0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam s

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, i dobro nam došli ovog petka na jutarnje druženje na FM 98,3 MHz. Jutro sunčano, ali i svježe, nekih 16 stepeni Celzijusa mjerimo u našem gradu. Pazarni je dan u Gradašcu, a to je znak da tokom ovoga jutra bit će malo i one jutarnje gužve. Neki od vas će sigurno krenuti i na pijacu, ponešto možda i pazariti i na taj način započeti novo jutro i novi dan. Družeći se sa dragim prijateljima, vi koji krećete na posao, vam možemo samo preporučiti da i danas evo uspijete obaviti sve vaše planirane zadatke i tako započeti i ovaj dan pred vikend koji je svakako pred nama. Rekoh, evo danas imamo stabilne vremenske prilike. Uskoro ćemo vam pročitati prognozu vremena za danas, no prije toga još nekoliko uvodnih napomena vezanih za programske sadržaje koje imamo tokom ovoga petka. Naravno, muzika za dobro jutro je nešto što karakteriše i ovaj dan. Nakon toga ćemo u 7 slušati jutarnje vijesti Federalnog radija. U 8 je zbirni blok servisnih informacija, od 9 info u 9 Radio Gradašca i onda magazin 983 sa našim kolažnim sadržajima i pričama za dan u oči vikenda kroz porodične teme i zanimljive priče. Vjerujem da će vam biti zanimljivo i ovoga jutra u društvu koje vam trenutno čine Sead Osmičić i Džemal Delić. A što se tiče vremenskih prilika, rekoh, evo u Gradašcu je onako malo svježi, atmosferski pritisak je 988 milibara, relativno vlažan zraka je 65%, puše slab zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi, najnoviji podaci kažu da je trenutna temperatura 18 stepeni Celzijusa. Što se tiče današnje prognoze, u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, ona dnevna kreteće se od 25 do 31, na jugu Bosne i Hercegovine bit će još toplije i do 35 stepeni Celzijusa. Prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče biometeoroloških prilika, biometeorološka prognoza je povoljna, pritome će noćni i jutarnji sati biti svježi i ugodni, pa će omogućiti vam i mirniji san, a potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti u najtoplijem danu kada je poželjno biti oprezni i djelimično umanjiti aktivnosti. Također se preporučuje slojevito odijevanje kako bi se po potrebi mogli i raskomotiti, navodi se u biometeorološkoj prognozi za ovaj 10. julski dan 2026. godine. Za vozače upozorenja od 6 sati i 30 minuta do 7:30 radarska kontrola brzine u saobraćaju na putu Gradačac Pelagićevo M14-1 radar će biti postavljen u Mionici 1 i 2, a onda od 7:40 do 8:40 u ulici Žrtava genocida u Srebrenici na istom putnom pravcu. A danas učesnici Marša Mira prelaze i posljednji dio puta trodnevnog marša od kampa Mravinci ka Potočarima, gdje će sutra biti održana komemoracija i klanjana dženaza. Ono o čemu svakako trebamo razmišljati jesu ovi julski dani, ali i dani u kojima osim sjećanja trebamo pokazati ne samo pijatet, nego i pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Petak je, rekoh, dan kada će mnogi naši sugrađani krenuti na pijacu ili u grad, pa ukoliko ima i onih kojima je pomoć potrebna, vjerujem da ćete iskazati i svoju humanost. A u nastavku ostanite zajedno sa nama, mi ćemo vas buditi i pomalo, evo, pokušati da uljepšamo ovo novo jutro uz muziku za dobro jutro. Dobro nam došli.

ljudi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Pačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak.
0: Mačak u

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

program Radio Gradašca. Javljamo se iz našeg studija i prenosimo aktuelne servisne informacije. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 5 sati i 2 minuta, zaći u 20 sati i 40 minuta. Ima jutarnje svježine, sunčano je i vedro. Tokom dana bi trebali uživati u suncu i ona svakako polako pripremati se za vikend pred nama koji će biti nestabilan. No, krenimo mi sa aktuelnim informacijama. Dakle, kako saznajemo u policijskoj stanici Gradačac, u izveštenom periodu evidentirano su dva slučaja u rubriku Ostali događaji. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju do 7 sati i 30 minuta. Radar će biti postavljen na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac Pelagićevo u Mijanci 1 i 2, a od 7.40 do 8.40 na istom putu, ali u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice informacija da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici i zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomena obilježe ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i prilagode brzinu uslovima na putu, te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno obustavljen saobraćaj i vozila se preusmiravaju na lokalno obilaznicu do završetka sanacijnih radova. Ako ćete prema Tuzli, možda će vam i to biti jedna od informacija koja je bitna. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 18 stepeni u Gradašcu, 988 milibara je atmosferski pritisak, relativna vlažnost zraka 65% i puše slab zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15-21 na jugu do 25, ona dnevna od 25-31 na jugu i do 35 stepeni Celzijusa. U Gradašcu maksimalna dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni Celzijusa i bit će uglavnom pretežno vedro. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna, a preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi i raskomotili. Uživajte u novom jutru i novom danu u jutarnjem programu Radio Gradašca.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon noći provedene u kampu u Mravinjicima, učesnici Marša Mira kreću na posljednju etapu trodnevnog pohoda prema Potočarima. Tokom prethodna dva dana prešli su desetke kilometara zahtjevnog terena, uključujući uspon na brdo Udrč, simbol jedne od najtežih dionica puta kojim su u julu 1995. prolazili Srebreničani u pokušaju da se domognu slobodne teritorije. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se danas u poslijepodnevnim satima.
4: Iza učesnika Marša Mira deseci su pređenih kilometara, umor i iscrpljenost, ali i snažna poruka da se žrtve genocida nikada ne zaborave. Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak kroz šumu učesnici Marša Mira danas nastavljaju prema Potočarima. Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava još teže trenutke.
5: Pa sad su ti teški momenti. U tom periodu strah je veliki, strah je jak i najjači, razumijem. Ja nisam razmišljao. Hoću li pogit, neću li pogit, razumijete? Cilj je bio da se ide, da prođemo. A sad su teški moment, kad najdeš ovuda. I sjetim se, djev je ostao drug, gdje sam bio sa rođakom, sa prijateljima i tako da, gdje su ostali, razumijete? Koje sam tu posljednji put vidio.
4: Ovogodišnji Marš Mira okupio je više od 6000 učesnika, među kojima su i preživjeli učesnici Marša smrti. Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
6: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije.
4: Dolaskom u Potočare završava se Marš Mira. Za učesnike marša to je kraj puta. Za porodice žrtava bol i sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku, da se genocid u Srebrenici

0: se pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici su u memorialnom centru Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Za mnoge porodice time se završava više od 3 decenije duga potraga za posmrtnim ostacima njihovih i najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane, nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Čak trojica ubijenih imale su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine. Kao i prethodnih godina, tužna kolona s njihovim tabutima isprečene su proteklog dana iz Visokog, a zaustavile su se u više mjesta, među kojima su Ilija, Švogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odali posljednju počast žrtvama.
2: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
3: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorialnom centru.
4: Ne znam šta bi rekla, ta vul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
3: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
5: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za Potočare nije ni jedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo, kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
3: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju memorialnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njorku. Tačno 2 godine prošle su od historijskog usvajanja rezolucije i ovaj dokument na globalnom nivou dobija svoj puni smisao. Na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno su se obratili preživjeli svjedoci genocida iz jula 1995. godine.
6: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
7: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije podjela ekstremizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga. Moramo djelovati jer sprečavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
6: Za porodice žrtava ovo je bila zakasnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Potvrda da svijet neće zaboraviti preko 8372 ugašena života. Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović.

0: Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata. Donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
1: Kao preživjela moram reći da rezolucija sama za sebe ne daje mi dovoljno sigurnosti, niti mi nudi nadu, garancije. Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. Ovdje, stojeći pred vama u središtu Ujedinjenih nacija, ne mogu ignorisati još jednu bolnu činjenicu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje je UN to proglasila sigurnom zonom. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju iz Srebrenicu u istočnu Bosnu i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika, jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
0: Dok se u pojedinim krugovima i dalje bilježe pokušaji minimaliziranja presuda, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa o prevenciji genocida. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Biljanima općina Ključ obilježava se 34. godišnjica strijeljanja 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti.
3: Napad na selo Biljani, udaljeno 15 km od Ključa, započeo je ranim jutarnjim satima na današnji dan 1992. godine. Nakon ulaska u naseljena mjesta, pripadnici 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervne i aktivne policije počinili su težak zločin. Ubili su 258 civila, muškaraca, žena, djece i staraca. Među nevinim žrtvama bilo je 6 djece. U 85. godini je ubijen Bećo Čehić, dok je najmlađa žrtva bila 4-mjesečna beba Amila Džaferagić. Posmrtni ostaci su ekshumirani iz 4 masovne grobnice, a među žrtvama je bilo i 57 članova porodice Fadile Botonjić.
4: Odvelo je 10. jula, tako da sad nikad više nisam vratila.
3: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Nakon što su jučer obišli mjesta koja su krila posmrtne ostatke ubijenih uz prigodan vjerski program, obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 mještana Ključke mjesne zajednice Biljani nastavlja se danas u prostoru šehidskog mezarja. Kao i prethodnih godina očekuje nas pohod putem botonjskih i brkičkih šehida povodom 10. jula, dana kada je u Biljanima 1992. godine ubijeno 258 civila, vlada Unsko Sanskog kantona je proglasila dan žalosti. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Rješenjem kantonalnog suda u Zenici odbijena je žalba privrednog društva Nova željezara Zenica. Izjavljeno je na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje konačne odluke o prijedlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad tim preduzećem.
5: Općinski sud u Zenici je, nakon što je održano izvještajno ročište o prijedlogu za otvaranje stečaja, navedeno rješenje o određivanju privremene mjere donio nakon prijedloga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica na čelu sa Senom Šaranović. Svoju odluku o postupku uvođenja vanredne uprave sud u Zenici trebao bi donijeti nakon ročišta zakazanog za danas, kada će biti održano ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova željezara Zenica.
6: Svijet.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskom požaru u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeriji, potvrdila je regionalna vlada Andaluzije. Još je 6 osoba ozlijeđeno. Požar je izbio usred dugotrajnog toplinskog vala koji je zahvatio Južnu Evropu.
5: Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja je zahvatio plamen. Prema izjavama svjedoka, požar je izazvao srušeni dalekovod, nakon čega se vatra brzo

0: proširila na obližnju šumu. Vlasti još nisu službeno potvrdile uzrok. Bivši iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Khamenei ukopan je rano jutros po lokalnom vremenu nakon višednevne oproštajne ceremonije. Prema objavi na zvaničnom nalogu preminulog Ajatolaha, Khamenei je sahranjen u svetištu imama Reze u gradu Mašhad. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu.
1: Sport.
2: Nogometaši Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što su sinoć pobjedili selekciju Maroka rezultatom 2:0. Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Španije i Belgije, a ovaj susret četvrtfinala se igra večeras u 21 sat.
1: Putevi.
3: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 11.7., zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
4: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: 7:33, ovo je jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Ovoga petka, pretežno vedro u Gradašcu, već 21 stepen Celzijusa, mjerimo u našem gradu. Temperatura će lagano rasti, negdje tamo do 30 stepeni Celzijusa i danas ćemo imati mjestimično oblačno vrijeme sa više sunca. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominju da se danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a ona dnevna od 25 do 31 na jugu i do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljna je, pri tome će noćni i jutarnji sati biti svježi i ugodniji. To će omogućiti mirni san, a potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze za iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana, kada je poželjno biti oprezni i djelimično umanjiti aktivnosti. I danas se preporučuje slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. I još jedno upozorenje za vozače, od 7:40 do 8:40 najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1 na Gradačac Pelagićevo u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Nastavljamo jutarnji program Radio Gradačca na FM 98,3 MHz, prenosimo aktuelne vijesti i informacije. Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta uspješno su završile jučer drugu etapu trodnevnog pješačkog pohoda koji se organizuje u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Marš mira ove godine okuplja ljude različitih generacija i nacionalnosti koji zajedničkim hodom odaju počast ubijenim žrtvama i čuvaju kulturu sjećanja na jedan od najtragičnijih događaja u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U Maršu mira je 138 naših sugrađana koji se organizovano kreću ka Potočarima. Učesnici će danas preći i posljednju dionicu puta te stići u Potočare, gdje će se sutra 11. jula obilježiti 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Tog dana biće klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka kad 10 identifikovanih žrtava genocida, a marš mira odvija se obrnutom trasom u odnosu na put kojim su hiljade Srebreničana u julu 1995. godine pokušavale doći do slobodne teritorije, tražeći spas prema Tuzli i Kladnju. Danas ta ruta predstavlja simbol sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti svim nevinim žrtvama. Kolona je na put krenula 8. jula iz Nezuka i tokom tri dana učesnici će prešačiti 100 kilometara do Potočara, prolazeći kroz zahtjevne šumske i planinske predjele kojima su se prije 31 godinu kretali preživjeli iz zaštićene zone Srebrenice. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomena obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva danas kreću trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polja, Bratunac, Potočari kako bi u popodnevnim satima stigli do memorijalnog centra gdje će sutra biti od

održana komemoracija i dženaza identifikovanim žrtvama. Učesnicima biciklističkog i supermaratona, ali i motorista koji putuju ka Potočarima, u Kladnju će se pridružiti i članovi motokluba Zmaj Gradačaca, i na dženazi će tokom sutrašnjeg dana biti također predstavnici ovoga motokluba. U okviru manifestacije Dane sjećanja na genocid u Srebrenici, koja se od 26. juna do 10. jula održava u Tuzli kroz niz kulturnih, umjetničkih, naučnih i edukativnih programa posvećenih njegovanju kulture sjećanja i očuvanju istine o genocidu i počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice, i ove godine bit će održana tradicionalna mirna šetnja 8372 za Srebrenicu. 11. po redu mirna šetnja bit će održana danas. Okupljanje učesnika planirano je od 17.30 do 18 sati ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, odakle će šetnja i krenuti. A danas u Gradačcu počinju završne pripreme iscrtavanjem na pločniku Gradskog trga za performans na kojim će 11. jula, dakle sutra, od ljudskih tijela biti oblikovan cvijet Srebrenice u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a 1995. Građani Gradačca okupit će se sutra u 11.30 kako bi odali počast i obilježili godišnjicu genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Cvijet Srebrenice je simbolično obilježje stradanja nevinih Bošnjaka u Srebrenici, ali i širom Bosne i Hercegovine. Njegovih 11 bijelih latica simbolizuje 11. jul, dan kada je zločin počinjen. Bijela boja simbolizuje nevino stradalne ljude, a zelena u sredinu nadu za mir, nadu da se takve strahote više nikada nikome ne dogode. Iz službe civilne zaštite stiglo je obavještenje. Memorialni centar Srebrenica Potočar je pokrenuo inicijativu simboličnog obilježavanja 31. godišnjice od počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a na način da se i svakog 11. jula oglase sirene za uzbunjivanje u trajanju od jedne minute. Ovu inicijativu podržala je kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, te sa svojim aktom obratila se općinama i gradovima TK za realizaciju iste. Shodno navedeno, iz gradske službe civilne zaštite obavještavaju građanstvo da će operativni centar civilne zaštite sutra 11. jula 2025. godine, pardon 26. godine, aktivirati sirene na području grada Gradačca u 11 sati i 7 minuta, što simbolizira 11. juli jednoličnim tonom u trajanju od jedne minute. Podsjećamo vas, na području Federacije Bosne i Hercegovine sutra je dan žalosti. Tu odluku je nedavno donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine na dan sjećanja na genocid u Srebrenici. A dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, a medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti, što ćemo svakako i mi kao Radio Gradačac raditi tokom sutrašnjeg dana.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Sunce iznad Gradačca izašlo je u 5 sati i 2 minute, zaći će u 20 sati i 40 minuta. Danas nas očekuju stabilne vremenske prilike. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled je primljeno 55 pacijenata, obavljeno je 3 kućne posjete, a 3 osobe su nakon ukazane pomoći upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno 7 beba, 4 djevojčice i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitam. Kako nam je rečeno, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu evidentirana su 2 slučaja u rubriku Ostali događaj i u toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Radar će do 8 sati i 40 minuta biti postavljen na dijelu magistralnog puta M14-1, dakle na putnom pravcu Gradačac-Pelagićevo. Od 14.30 do 15.30 na istom putu, ali u ulici 6. bataljona na magistralnom putu M14-1. Gradačac Modrića. Od 19.40 do 20 sati i 40 minuta u ulici Šehitluci na putu Gradačac Ormanica M19 i od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta na istom magistralnom putu, ali u Mionici 3. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac u protekla 24 sata nije imala intervencija gašenja požara i službe civilne zaštite također prenosimo obavještenje da sutra u povodu 31. godišnjice sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice u 11 sati i 7 minuta, što simbolizira 11. juli, jednoličnim tonom u trajanju od 1 minute bit će odata počast žrtvama. Iz komunalca nam je rečeno da nema planskih najava prekida u isporuci vode, elektroposlovnica nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici i zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Danas se kreću trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević.

Polje, Bratunac, Potočari, pa se mole učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Radovi se izvode i na dijelovima autoputa Golubinja Nemilja, zatim Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, javljeno je iz informativnog centra Bihank. Jutarnja temperatura 21 stepen Celzijus, atmosferski pritisak ispod granice normale, trenutno je 988 milibara, relativna vlažnost zraka 65% i puše slab zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. U gradarstvu danas stabilne vremenske prilike, uglavnom mjestimično oblačno, uz duže sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, pri tome će noćni i jutarnji sati biti svježi, ugodniji, pa će omogućiti mirniji san, a potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteoropatske reakcije, poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana, kada je poželjno biti oprezni i djelomično umanjiti aktivnosti. I danas se preporučuje slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotilo. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene majka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Učesnici Marša Mira će danas prijeći posljednju dionicu puta te poslije podne stići u Potočare, gdje će se 11. jula obilježiti 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka za 10 identifikovanih žrtava genocida. U koloni je organizovana grupa iz Gradašca, a zbog žuljeva i umora 7 naših sugrađana bit će odvezeno u Potočare. Jedan učesnik je odustao od pješačkog pohoda, potvrdio mu Never Beširov, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac. Večeras će u kampu u Potočarima večeru organizovati gradačački privrednici. Danas u Gradašcu počinju završne pripreme za performans na kojem će 11. jula od ljudskih tijela biti oblikovan cvijet Srebrenice u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici 1995. godine. Građani Gradašca okupit će se sutra u 11:30 kako bi odali počast i obilježili godišnjicu genocida nad Bošnjacima Srebrenice, a u 12 od svojih tijela napravili i cvijet Srebrenice, čime simbolično obilježavaju stradanje nevinih Bošnjaka u Srebrenici, ali i širom Bosne i Hercegovine. U povodu obilježavanja 31. godišnjice od počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, Operativni centar civilne zaštite sutra će aktivirati sirene na području grada Gradašca simbolično u 11:07, što simbolizira 11. juli jednoličnim tonom u trajanju od 1 minute. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja i tog dana ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, a medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, jučer je finaliziran projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade nastavlja ovaj projekat i ove godine izdvojit će iznos od 280.000 maraka. Minimalan iznos izdvajanja lokalnih zajednica koje iskažu interes za učešće u programu bit će 5.000 maraka, dok se investicijski fond Impact obavezala na učešće sa minimalno 100.000 maraka. Poljoprivredni proizvođači iz područja grada Gradašca koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata i ažurirali podatke u istom, da mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške iz programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini. Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu podršku sa propisanom dokumentacijom se podnose na šalteru poljoprivrede u šalter sali grada Gradašca, saopćeno je i službe za privredu.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Reklame.

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Biznis vijestima otvaramo i ovo izdanje magazina 983. Želimo vam dobrodošlicu. Na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 69.850 maraka. Rast vrijednosti zabilježile dionice Sarajevskog Unisa od 16,6% i HM Cementa Kakanj od 1,7%. Najveći promet ostvaren je dionicama BH Telekoma uz blagi pad cijene od 0,1%. Inače, u prvom polugodištu na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 309.319.890 maraka. Najveći promet ostvaren na slobodnom tržištu, gdje je dominirala trgovina dionicama Sarajevo osiguranja, HM Cementa i Asa banke. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci ove godine uplatili su više od 4,4 milijarde maraka javnih prihoda, što je za oko 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine. U odnosu na 2024. godinu zabilježen je rast od skoro 12%, saopšteno iz Porezne uprave. Broj zaposlenih krajem juna bio je 548.609, od čega u Gradačcu 9.165 zaposlenih osoba. U prvih šest mjeseci ove godine u Federaciji evidentiran promet u iznosu većem od 36 milijardi 903 miliona maraka, što predstavlja povećanje od 3,5% u odnosu na prošlu godinu. Općina Iliđa i dalje prednjači sa prometom od 505 miliona maraka. U Gradačcu je u prvoj polovini godine promet iznosio 688 miliona i 81 hiljadu maraka. Promet u junu ove godine je za 4,4 miliona ona manji nego u istom mjesecu prošle godine. Odluku o postupku uvođenja vanredne uprave u Novoj željezari Zenica Općinski sud u Zenici trebao bi donijeti na danas zakazanom ročištu. Prethodno

je odbijena žalba privrednog društva Nova Željezara na rješenje kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana te odgođena konačna odluka po predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka. Vijeće ministara ponovilo je tarifnu kvotu za uvoz 50.000 tona sirovog šećera radi zaštite domaće prehrambene industrije i šećerane u Brčkom. Tarifne kvote obuhvataju šećer od šećerne trske u čvrstom stanju, sirovi šećer bez dodanih aroma i materija za bojenje, za rafiniranje i mogu se koristiti do 31. decembra ove godine. Starlink je registrovao firmu u Sarajevu. Na ovaj način će se Bosna i Hercegovina u Srbiju i Crnu Goru pridružiti posljednjim zemljama u Evropi koje dobijaju ovaj satelitski internet servis. Domaća bezalkoholna pića i dalje imaju najveći udio na tržištu Bosne i Hercegovine, ali uvozni proizvodi iz godine u godinu povećavaju učešće, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje. Analiza portala Indikator pokazuje da su ukupni prihodi od akciza na bezalkoholna pića od 2021. do 2025. godine zabilježili stabilan uzlazni trend. Naplata akciza povećana je sa 28,5 miliona u 2021. na oko 35 miliona u 2025. godini. Broj uvoznih bezalkoholnih pića rastao je izraženije. Najveći skok ostvaren je 2022. godine, kada su prihodi povećani za 16,4%, dok je 2024. godine rast iznosio 15,6%. Potrošnja energije za hlađenje u Evropskoj uniji posljednjih godina naglo raste, a prema najnovim podacima Eurostata, Italija je zemlja koja troši najviše energije za rashlađivanje. Ukupna potrošnja energije za hlađenje u Evropskoj uniji udvostručila se između 2018. i 2024. godine sa 40.500 na 80.400 terađula energije. I toliko u današnjem izdanju rubrike Biznis svijesti. Otvorili smo još jedan prijepodnevni program Radija Gradačac i naravno šaljemo poziv. Ostanite uz FM Stereo 98,3 MHz.

0: Radio Gradačac.
1: Bačicama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori.
2: U gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
3: Živio mačak u čizmama!
2: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
1: Bačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
2: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.
0: Radio Gradačac.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportske minute su pred nama, krenimo redom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Kini. BH reprezentativci su u prvom kolu grupne faze savladali Japan ubjedljivih 3-0. Svjetsko prvenstvo zvanično je otvoreno sinoć ceremonijom na kojoj su predstavljene 32 reprezentacije u muškoj i ženskoj konkurenciji koje dolaze iz 22 zemlje svijeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sutra očekuje veliki derbi protiv Irana, aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka. Nogometaši Sarajeva i Veleža remijem su otvorili nastupe u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Sarajevo je na Koševu dočekalo

čekalo Finski, Inter iz Turkua. Gosti su poveli već u 7. minuti, dok su domaći izjednačili u posljednjim sekundama sudijske nadoknade. Velež je na stadionu Bilino polje u Zenici također odigrao 1-1 protiv moldavskog Milsamija. Za rezultat je najzaslužniji Ignatov pogotkom u 2. minuti sudijske nadoknade. Revanš susreti bit će odigrani za 7 dana u Finskoj, odnosno Moldaviji. Nogometaši Zvijezde danas putuju u Zenicu gdje će od 17.30 odigrati pripremnu utakmicu protiv Čelika. Prva je to od 6 najavljenih utakmica u pripremnom periodu do početka sezone 16. avgusta. Iz kluba su jučer objavili da će Zvijezda svoje domaće mečeve u prvoj federalnoj ligi igrati u Srebreniku. Nogometna reprezentacija Francuske pobjedila je sinoć Maroko rezultatom 2-0 u prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog prvenstva i izborila mjesto među 4 najbolje reprezentacije na svijetu. Marokanci su tokom prvog poluvremena uspjevali zaustaviti napade protivnika, a otpor je slomljen u 60. minuti kada je Mbappe pogodio za vodstvo. Dembele je 6 minuta kasnije postigao drugi pogodak i potvrdio pobjedu. Francuzi su tako izborili treće uzastopno polufinale svjetskih prvenstava, dok je Maroko zaustavljen nakon još jednog zapaženog nastupa na najvećoj nogometnoj smotri. Mbappe je nakon utakmice proglašen najboljim igračem susreta, a istovremeno je stigao do brojke od 8 pogodaka na ovom prvenstvu, čime se na vrhu liste strijelaca izjednačio sa Messijem. Stadion u Los Angelesu večeras će biti poprište velikog evropskog derbija u kojem će Španija i Belgija tražiti svoje mjesto u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Pobjednik će izboriti polufinalni okršaj protiv Francuske. Ko će to biti? Gledamo u utakmici koja počinje u 21 sat. Prije toga, ljubitelji tenisa imaju priliku uživati u dva vrhunska polufinalna duela na Wimbledonu. U centru pažnje bit će okršaj sedmerostrukog šampiona Novaka Đokovića i prvog tenisera svijeta Janika Sinera. Siner sa 6-5 vodi protiv Đokovića, kojem će ovo biti 15. polufinale u Londonu. Drugo mjesto u finalu tražit će Aleksandar Zverev i najveće iznenađenje turnira Britanac Artur Ferry. Zanimljiv sportski dan već možemo zaključiti. Nadam se da ćemo sve ispratiti jeli, i sa ostalim detaljima u našem popodnevnom programu. Svakako prilika da dopunimo ono što se tokom dana već bude realizovalo ili okončano, a u nastavku dnevnog izdanja ono što nas očekuje su vijesti dana tačno u 10.

0: Ping. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: U gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
2: Živio mačak u čizmama!
1: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
3: Pačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
1: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.
0: Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Pa da nastavimo Magazin 983. 10. julski dan, 10 sati i 17 minuta. Situacija na cestama u Bosni i Hercegovini relativno povoljna, ali je pojačana frekvencija vozila na svim putnim pravcima. Na onima na kojima traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo vijest iz Tuzle. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi obustavljen je saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju na lokalnu zaobilaznicu. Kada je riječ o ostalim informacijama koje mogu biti od koristi, na graničnim prelazima za sad se ne čeka duže od 10 do 30 minuta, navode iz Bihamka. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te pojačana frekvencija vozila prema Srebrenici, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i bajkeri nakon polaganja cvijeća kost pomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva kreteće se trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Iz Bihamka mole sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da budu maksimalno oprezni, da prilagode brzinu uslovima te poštuju upute policijskih službenika iz pratnje maratona. Evo i posljednjih podataka MUP-a Tuzlanskog kantona. Kada govorimo o posljednja 24 sata, svakako oni zaslužuju osvrt. Javni red i mir narušen je jedanput, zabilježeno je izvršenje jednog krivičnog djela, a dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je isto toliko osoba, dakle 7, i to na području Tuzle, Srebrenika, Gračanice i Kalesije. Za ove prije podnevne sate nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca, ali ja ću podsjetiti na informaciju iz MUP-a. Svakodnevno su na putevima presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Sretan i siguran put želimo svima. Govorimo danas, izvještavamo o podacima meteorologa koji potvrđuju pravo ljetno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Vedrina dominira, uz to i umjerena na oblaka. Jutros bjelašnica najsvježija sa 9 stepeni Celzijusa, a najviša trenutna temperatura mjeri se u Neumu 28 stepeni Celzijusa. U Gradačcu trenutna temperatura 26 stepeni, prisutan slab istočni vjetar, atmosferski pritisak.

blago ispod granice normale za naše područje. Prognostičari su nam najavili sunčano i relativno ugodno vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Temperature će rasti u nastavku dana, najviše vrijednosti u Bosni do 31, u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Vikend je pred nama, subota će biti uglavnom stabilna u svom prvom dijelu, posle podne i tokom noći mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U nedjelju uglavnom stabilno sa umjerenom naoblakom, ali tokom posle podneva meteorolozi ponovno najavljuju mogućnost prisustva lokalnih pljuskova. Temperature ostaju ljetne od 32 do 36 stepeni, to su najviše vrijednosti koje se očekuju u danima vikenda u Bosni i Hercegovini.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Nastavljamo magazin 983 sa niz informacija koje nas vode ka obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici Marša mira danas prelaze i posljednju dionicu puta, te se njihov dolazak u Potočare očekuje u poslijepodnevnim satima. U koloni je organizovana grupa iz Gradačca. Zbog žuljeva i umora sedam naših sugrađana biće odvezeno u Potočare, a jedan učesnik je odustao od pješačkog pohoda, potvrdio je za Radio Gradačac Munever Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac. Organizacije Crvenog križa iz cijele federacije i ove godine angažovane su na pružanju humanitarne, zdravstvene i logističke podrške učesnicima Marša mira, porodicama žrtava i svim građanima koji će prisustvovati komemorativnim aktivnostima. Najveći dio aktivnosti na terenu realizuje Crveni križ Tuzlanskog kantona, koji na ovogodišnjem Maršu mira učestvuje sa 110 volontera i uposlenika raspoređenih u više timova. Njihov osnovni zadatak je pružanje napredne prve pomoći učesnicima pohoda, distribucija vode, hrane i osvježavajućih artikala, kao i pružanje logističke podrške tokom cijelog Marša mira. Kolona motociklista krenula juče iz Bihaća na 15. motomaraton

Don Bihać Srebrenica, kojim učesnici ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Motomaraton okuplja stotine bajkera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Iz Bihaća je krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motoristi iz drugih BH gradova. Prema procjenama, u Potočarima se danas očekuje dolazak oko 700 bajkera. U 15. motomaratonu i ove godine učestvuje desetak članova motokluba Zmaj 1974 Gradačac. Prva grupa pridružit će se oko podneva maratonu u Kladnju, dok će im se druga grupa u predvečernim satima pridružiti u Srebrenici. Svi će prisustvovati kolektivnoj dženazi sutra u Memorijalnom centru Potočari. U međuvremenu u Gradačcu traju pripreme za postavljanje instalacije Cvijet Srebrenice na trgu Alije Izetbegovića i ove godine upućen je poziv svim sugrađanima da se sutra od 11 sati i 30 minuta u bijeloj odjeći okupe na trgu kako bi učestvovali u formiranju živog cvijeta Srebrenice, koji je simbol stradanja i sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. Organizator je i ovoga puta Vijeće mjesne zajednice Bagdale, odakle pozivaju zainteresovane da im se pridruže na trgu i danas od 17 sati na finalnim pripremama i iscrtavanju cvijeta. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja se održava u Tuzli, najavljena je tradicionalna mirna šetnja 8372 za Srebrenicu. 11. po redu mirna šetnja biće održana danas. Okupljanje učesnika najavljeno je od 17.30 ispred BKC-a, odakle će šetnja i krenuti. A Gradačac se sutra pridružuje inicijativi Memorijalnog centra Srebrenica Potočari da se svakog 11. jula oglase sirene za uzbunjivanje. Operativni centar civilne zaštite Gradačac će sutra simbolično u 11 sati i 7 minuta aktivirati sirene u trajanju od 1 minute. Svi građani se pozivaju da u tom trenutku zastanu i odaju počast žrtvama minutom šutnje, naveli su iz kantonalne uprave civilne zaštite, jer će svi gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu i na ovaj način izraziti saosjećanje sa žrtvama genocida u Srebrenici.

maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Vrač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog.

0: Magazin 983.
1: Niz informacija dijelimo s vama i u nastavku. Poštovani slušaoci, okrećemo se kulturi. Početkom sedmice u Bošnjačkoj zajednici kulture Gredačac održana je promocija knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Bila je to izuzetno emotivna i potresna večer, jer Alenova životna ispovijest nikoga nije ostavila ravnodušnim. Alen Muhić otvoreno je govorio o svom teškom životnom putu, o majci, žrtvi ratnog silovanja, biološkom ocu, ratnom zločincu, ali je najveći dio svoje priče posvetio ljudima koji su mu pružili ljubav, dom i porodicu. Ostale detalje ovog događaja koji je organizovala Bošnjačka zajednica kulture u Gredačcu imaćete priliku doznati u današnjem izdanju emisije O kulturi petkom od 16 sati. Nova knjiga Semezdina Mehmedinovića, Rat je bio budistički samostan, je predstavljena publici u izdavačkoj kući Bajbuk. Zbirka donosi eseje, zapise i

prozne tekstove koji su u rasponu od gotovo 40 godina pažljivo selektirani i prvi put povezani u jednu cjelinu. U međuvremenu je objavljena selekcija za nagradu Meša Selimović, selektor za Bosnu i Hercegovinu Senadin Musabegović nominovao je romane Semezdina Mehmedinovića Mali roman o tišini, Almira Imširevića Lavanda Petrole, Miljenka Jergovića 1983. Almina Kaplana Mali otac i Edina Zupčevića Čekajući Azraila. 25. književni susreti Cum Grano Salis održat će se u Tuzli od 24. do 26. septembra. Ovogodišnji festival San Fermin u španskom gradu Pamploni obilježava 100. godišnicu objavljivanja romana Ernesta Hemingwaya Sunce se ponovno rađa, dijela koje je budućeg Nobelovca lansiralo u književnu slavu i Pamplonu stavilo na svjetsku mapu. Uspjeh romana Sunce se ponovo rađa postao je kamen temeljac američke književnosti, a Hemingway je njime popularisao izraz izgubljena generacija. Roman je objavljen 1926. godine i osvojio je brojne generacije čitalaca. Velška muzička zvijezda Bonnie Tyler, jedna od najprepoznatljivijih pjevačica pop i rock muzike 80. godina prošlog stoljeća, preminula je u 75. godini, objavio je BBC. Vijest o njenoj smrti potvrđena je detaljima da je preminula u bolnici u Portugalu nakon teške borbe sa bolešću. Bonnie Tyler otkrivena je sredinom 70. godina nakon nastupa u jednom klubu u Svensiju, gdje ju je zapazio lovac na talente Roger Bell. Bila je poznata po svom prepoznatljivom promuklom glasu koji je postao njen zaštitni znak nakon operacije glasnih žica. Tokom karijere prodala je na desetine miliona albuma širom svijeta i ostala je jedna od najuspješnijih britanskih pjevačica svih vremena. Iza sebe ostavila bogatu muzičku ostavštinu koja će nastaviti živjeti kroz pjesme koje su obilježile generacije slušalaca širom svijeta.

sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Radio Gradačac.
1: Pačicama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori.
2: U gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro

0: Ovo je priča o vremenu bez zakonja, kolonijalnih sukoba i trgovine ljudskim životima. Falconer nam donosi epsku avanturu o izdaji, osveti i nesalomivoj volji za preživljavanjem. Držite se čvrsto, jer nas autor uvodi u svijet gdje se prošlost najbolje ostavlja zakopanom, ali se ona kad tad vraća da naplati svoje dugove. Colin Falconer je autor poznat po svojim dinamičnim istorijskim romanima. Njegova sposobnost da spoji tečne istorijske činjenice s uzbudljivim fikcijskim pričama čini njegove knjige popularnim širom svijeta. Mjesec nad Zanzibarom nije izuzetak. Smještena u 1750. godinu, radnja ovog romana odvija se u složenom kolonijalnom pejzažu. Istočna Afrika tog vremena bila je poprište borbe za prevlast između arapskih trgovaca, afričkih naroda i evropskih sila. To je doba kada je trgovačka ruda bila dragocjenija od ljudskog života, a preživljavanje je često zavisilo od snalažljivosti i brutalne sile. Falconer nam slika živopisnu, ali i surovu sliku ovog perioda, uvodeći nas u srce ovog sukoba kroz sudbinu jednog čovjeka. U fokusu ove priče nalazi se Lachlan Mackenzie. On je čovjek koji mirno živi u udaljenoj trgovačkoj ispostavi na obali robova. Lachlan, međutim, krije mračnu prošlost. Sve što je njegov otac ikada rekao o tome, bilo je da je najbolje ostaviti je zakopanu. Mirni život mu se ruši u trenu kada se na horizontu pojave tri ratna broda. Lachlan se nađe u borbi za goli život protiv neočekivanog i opakog neprijatelja. Ova borba pokreće lavinu događaja koji ga vode na dugačko putovanje. Gonjen željom za opstankom i još jačom željom za osvetom, Lachlan biva nošen od vrelih afričkih savana do užurbanih pijaca robova u Mozambiku. Njegovo putovanje se tu ne završava. Put ga vodi dalje, do veličanstvenih mogulskih palata i utvrđenja britanskih crvenih mundira u Karnatskoj Indiji. Na tom putu Lachlan se suočava sa samim sobom i mora da donese presudnu odluku. Da li će izabrati život o kome je oduvijek sanjao ili će se držati zakletve o osveti. Dok čitate Mjesec nad Zanzibarom, možete se osjetiti kao da se nalazite na tim udaljenim obalama, okruženim mirisima i zvucima Afrike. Autor ne štedi na detaljima, ali nikada ne dozvoljava da se radnja uspori. Ne plaši ga da se bavi mračnim temama i da pokaže brutalnost kolonijalnog svijeta. Na kraju, zašto biste trebali pročitati Mjesec nad Zanzibarom? Ova knjiga je više od obične avanture. To je snažna priča o ljudskom duhu koji se bori za preživljavanje i dostojanstvo u najtežim uslovima. Ona nas vodi na putovanje kroz prošlost, podsjećajući nas na kompleksnost kolonijalne istorije i na cijenu koju su ljudi plaćali za moć i bogatstvo. Ako volite epske istorijske romane, avanturističke priče i složene likove, Falconerov Mjesec nad Zanzibarom će vas oduševiti. Ova knjiga će vas držati budnima do kasnu noć, tjerajući vas da okrećete stranicu za stranicom, željni da saznate kakva sudbina čeka Lachlana Mackenzija. Dozvolite sebi da vas opije ta uzbudljiva i surova avantura i da vas podsjeti na to zašto toliko volimo pisanu riječ. Do narednog čitanja i slušanja, ostajte nam dobro i čitajte knjige.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Magazin 983.
1: I tako ćemo uz pjesmu ispratiti još jedan magazin 983, još jedno prijepodnevno druženje na talasima Radio Gradačac. Osim toga prenosimo i još nekoliko servisnih informacija. Podaci Bihamka navode pojačan promet vozila danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Nema nekih značajnih dužih čekanja ni na graničnim prelazima za putnička vozila danas od 10 do 30 minuta. Bihamk podsjeća, u toku je super maraton, biciklistički maraton i moto maraton koji se danas kreće trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će koristiti ovu putnu komunikaciju da budu maksimalno oprezni te da poštuju upute ovlaštenih lica iz pratnje. Kada je riječ o obustavama, odnosno zabranama, danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine zabranjen je prevoz eksplozivnih

0: Jedinstvenog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Kolona marša mira nastavlja put ka Potočarima. Žrtve zločina ubijanima i dalje čekaju potpunu pravdu. Veliki šumski požar na jugu Španije poginulo 12 osoba, ali Hamei sahranjen u Mešelju. Ceremonija u sjeni novih sukoba Irana i SAD-a. Vrijeme sunčano, temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Članovi porodica danas se opraštaju od 10 žrtava koje će biti ukopane sutra u memorijalnom centru Potočari. Večeras u 19 sati tabuti s posmrtnim ostacima bit će prineseni iz fabrike akumulatora u memorijalni centar. Dok porodice u zemlju spušta i tek nekoliko kosti u svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
1: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći

0: 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji je u trenutku smrti imao samo 22 godine.
1: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao vidali. Potoću odmah, došla sam drugi dan sa autobusima u Turbu. Nadala sam se svaki dan da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je podkoljenica i ruka i glava. Jezam je teška, želim da znam gdje ću doći, da proučim pa tiho.
0: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
2: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koštice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kostiju, dajđe, djedo, tetkovi, sva skoro muška rodbina je pobjena. Najmlađi dajđa mi imao samo 16 godina, kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo mi se ukopao.
0: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Treći je dan Maša Mira. Umor se vidi na licima, ali odustajanja nema. Nakon više od 100 opređenih kilometara, 1000 ljudi krenulo su iz kampa u Mravinjacima na posljednju dionicu puta. Korak po korak prolazi istom trasom koju su u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikad neće biti zaboravljene.
4: Termine! Hajde, dolam, ja sam dolam, slobodno ko Srbo!
5: Ovo nisu riječi iz filma. To su riječi koje je Ramo Osmanović izgovorio svom sinu Nerminu u julu 1995. godine, govoreći pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život. Učesnici su jutro skrenuli na posljednju etapu marša. Prošli su upravo lokalitet Bukve, gdje je otac sina, ne znajući, pozvao u smrt. Mjesto gdje je oko 1000 nevinih ljudi ubijeno iz zasjede. Svaki novi kilometar donosi sve više emocija, sve manje razgovora, a sve više tišine. Tišine koja govori više od riječi i podsjeća na hiljade prekinutih života i porodica koje ni nakon 3 decenije nisu dočekale pravdu u potpunosti. Među učesnicima je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao nadajući se da je to sigurna zona. Ipak ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 1995. ne mogu izblijediti.
6: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulator bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane dok nije počela ta evakuacija. Kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna i ona išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni. Tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesem na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
5: Među učesnicima su i preživjeli koji su u ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
7: Svaki korak koji napravimo ovdje

0: ovo zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
1: Jako je teško i sam i dolazak u Potočare budi strašne emocije.
2: Kad se sjetim svih žrtava dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.
3: Kolona će tokom poslijepodneva ući u memorijalni centar Potočari gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida. Srebrenica je znala da kraj dolazi. Svijet je znao, ali niko nije stao između njih i smrti. Gledali su i šutjeli. Zato ne smijemo zaboraviti. Kada posljednji koraci marša mira utihnu, ostaće poruka koju njegovi učesnici iz godine u godinu nosi sa sobom, da se istina ne može umoriti i da oni kojih više nema žive onoliko dugo koliko ih se sjećamo. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Stotine maratoneti. Motorista iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe okupili se jutros na Iliđi, odakle su krenuli prema memorialnom centru Srebrenica Potočari da bi odali počast žrtvama genocida. Enver Sulić, predsjednik organizacionog odbora Moto Maratona i učesnik iz Crne Gore.
5: Ove godine je nevjerovatan broj učesnika. Mi očekujemo blizu 2000 učesnika u konačnici za ulazak u Potočare. Jako velika grupa nas čeka u Kladnju iz tog dijela BiH koji su planirali da idu i čekaju nas u Kladnju.
6: Prvi put često me ovdje na ovom motoskupu i čast mi je da učestvujem. Nisam znao da ovo postoji, da ćemo mi u buduće i više nas i dolazi do vama. Čast mi je biti ovdje.
4: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tačno 2 godine prošle su od ih historijskog usvajanja rezolucije i ovaj dokument na globalnom nivou dobija svoj puni smisao. Na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno su se obratili i preživjeli svjedoci genocida iz jula 1995. godine.
7: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
8: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije, podjela, ekstremizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga. Moramo djelovati jer sprječavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
7: Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata. Donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
8: Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. Ovdje, stojeći pred vama u središtu Ujedinjenih nacija, ne mogu ignorisati još jednu bolnu činjenicu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje UN to proglasila sigurnom zonom. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu, istočnu Bosnu, i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika, jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
7: Dok se u pojedinim krugovima i dalje bilježe pokušaji minimaliziranja presuda, u učionicama širom svijeta srebreniška tragedija postaje dio zvaničnih programa o prevenciji genocida. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Memorijalni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici, koja je okupila

0: a brojne stručnjake iz više zemalja, a cilj je stvaranje modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama.
1: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida, istorijskog revizionizma i relativizacije ratnih zločina, konferencija otvara pitanja odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju istorijske istine, razvoju kritičkog mišljenja i izgradnji društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Uvodnim izlaganjem konferenciju je otvorio direktor Memorialnog centra Emir Suljagić.
2: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju, kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
1: Ambasador Nizozemske Henk van den Doel.
3: Jedan od zajedničkih ciljeva koji dijelimo sa Srebreničkim memorialnim centrom, sa majkama, sa preživjelima, je da tu stalnu opomenu prenesemo u značajna djela. Jedan od najznačajnijih i najefikasnijih načina da se to uradi je kroz obrazovanje.
1: Kroz 4 tematska panela učesnici razgovaraju o institucionalnim obrazovnim politikama, univerzitetskim metodologijama poučavanja o genocidu, iskustvima nastavnika u osnovnim i srednjim školama, te ulozi memorialnih centara i drugih mjesta sjećanja kao prostora za obrazovanje, dijalog i prevenciju budućih zločina. Učestvuju stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Nizozemske, Italije, Slovenije, Švedske i drugih zemalja s namjerom da predstave iskustva i modele obrazovanja o teškim historijskim temama iz različitih društvenih i akademskih konteksta. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
0: U Bijanima općina Ključ obilježava se 34. godišnjica streljanja 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti.
4: Napad na selo Biljani udaljeno 15 km od Ključa započeo je ranim jutarnjim satima na današnji dan 1992. godine. Nakon ulaska u naseljena mjesta, pripadnici 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervne i aktivne policije počinili su težak zločin. Ubili su 258 civila, muškaraca, žena, djece i staraca. Među nevinim žrtvama bilo je 6 djece. U 85. godini je ubijen Bećo Čehi, dok je najmlađa žrtva bila 4-mjesečna beba Amila Džaferagić. Posmrtni ostaci su ekshumirani iz 4 masovne grobnice, a među žrtvama je bilo i 57 članova porodice Fadile Botonjić.
5: Odvela je 10. jula, tako da sad nikad više nisam vratila.
4: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Nakon što su jučer obišli mjesta koja su krila posmrtne ostatke ubijenih uz prigodan vjerski program, obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 mještana ključke mjesne zajednice Biljani nastavlja se danas u prostoru šehidskog mezarja. Kao i prethodnih godina očekuje nas pohod putem botonjskih i brkičkih šehida povodom 10. jula, dana kada je u Biljanima 1992. godine ubijeno 258 civila, vlada Unsko Sanskog kantona je proglasila dan žalosti. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Svijet. Najmanje 12 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španije, koji je buknuo tokom snažnog toplinskog vala. 6 osoba je povrijeđeno, među stradalima su i vatrogasci.
6: Požar je buknuo sinoć u općini Los Gallardos u pokrajini Almeira, oko 300 km sjeveroistočno od Malage, izvijestile su regionalne vlasti. Neke od žrtava pronađene su u vozilima. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je ovaj požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to dosad najrazorniji požar u Andaluziji

0: 19 osoba vode se kao nestali.
1: U ovom trenutku imamo pozive od rodbine. Nećemo govoriti o popisu nestalih osoba. Govorimo o popisu rodbine koja pita za svoje bližnje. Neki su možda među preminulima ili među onima u bolnicama i to smo već provjerili ili su u skloništima. U ovom trenutku imamo više od 600 ljudi koji su evakuirani u različita skloništa.
0: Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Prema riječima gradonačelnika Francisca Miguela Reyesa, stotine stanovnika preseljeno je u privremena skloništa gdje i dalje čekaju vijesti o stanju svojih domova.
1: Kao što vidite, riječ je o dosada neviđenom požaru, veoma ozbiljnom. Raspoređeno je medicinsko osoblje i socijalne službe kako bi pomogli ljudima ovdje u općini. Naša lokalna policija i svi okolni gradovi su se udružili, na čemu im se zahvaljujemo, jer proživljavamo dugo i prilično teško razdoblje. Najgore je što ima smrtnih slučajeva, a to nas čini jako tužnima.
0: Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Od početka godine u požarima je izgorilo više od 50.000 hektara. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji, u Mašhadu. Pokop na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna pogrebnih povorki i skupova. Pogrebne molitve posljednjeg dana ceremonije predvodio je njegov sin Mustafa Hamneji. Međutim, novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji nije bio prisutan. Sjedinjene Države u četvrtak su pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio ciljajući zemlje saveznice SAD-a na Bliskom istoku. Ova razmjena vatre ugrozila je privremeni sporazum namijenjen okončanju rata na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda, nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 2. juna razmatralo je prijedlog budžeta, ali tada nije dobio potrebnu podršku. Član Željka Cvijanović glasala je za, Željko Komšić bio je protiv, dok je predsjedavajući Denis Bećirović bio suzdržan. Prema tadašnjim informacijama, jedno od spornih pitanja odnosilo se na finansiranje radiotelevizije Bosne i Hercegovine, odnosno procjenu da predloženi budžet ne osigurava dovoljno sredstava za stabilizaciju javnog servisa. Ukoliko predsjedništvo utvrdi prijedlog budžeta, uputit će ga Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koja o njemu odlučuje u oba doma.
2: Pred općinskim sudom u Zenici za danas je zakazano ročište koje bi trebalo odrediti budućnost Zeničke željezare, odnosno firme Nova željezara Zenica.
3: Od sudije ovog suda se očekuje da donese odluku o prijedlogu vlade federacije da u željezaru bude uvedena vanredna uprava koju bi vodila Sena Šaranović. Druga mogućnost je pokretanje stečajnog postupka koji traži uprava firme. Ovom ročištu prethodila je odluka kantonalnog suda u Zenici kojim je odbijena žalba uprave Nove željezare na privremenu mjeru koju je izrekao općinski sud, a koja je podrazumijevala privremeno odgađanje donošenja odluke o pokretanju stečaja i mogla je trajati najduže 30 dana.
2: Odlagalište otpada u Borak ponovno je u fokusu političkih i ekoloških rasprava. Gradsko vijeće Mostara na vanrednoj sjednici jednoglasno je usvojilo 10 zaključaka kojima od nadležnih institucija traži hitni izvještaj o uzrocima nedavnog požara, posljedicama zagađenja te ubrzano pronalaženje nove lokacije za odlaganje otpada. Džani Erahimić i predsjedavajući gradskog vijeća Mostara i gradonačelnik Mario Kortić.
4: Činjenica je da ljudi koji se protive, mislim, deponiji, imaju određene argumente u smislu da je svaki put kad se napuni deponija rješenje hajmo otvoriti još jednu. Hajmo otvoriti još jednu pa ćemo zatvoriti i to već traje predugo i ljudi su razočarani, frustrirani, osjećaju se prevareni i ja ih razumijem.
5: Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti uborak. Nema gdje drugo, svugdje drugo je to neopravdano. Tražili smo lokacije, pitali možemo li negdje drugo, ne postoji. Jedino tamo može.
2: I dalje su aktivni požari u kanjonu Raketnice kod Konjica te na Ruištu kod Mostara.
3: Požar je ponovno zabilježen i na odlagalištu Uborak kod Mostara. Intervencije pri gašenju trave i niskog rastinja zabilježene su i u Čitluku, Čapljini i Stocu. Podsjetimo, požar u kanjonu Raketnice izbio je 2. jula, a vatrogascima problem stvara strm i nepristupačan teren, dok je na Ruištu požar aktivan od 4. jula.
6: Sport.

0: Večeras nas na stadionu Los Angeles očekuje prava nogometna poslastica. U borbi za kartu koja vodi među četiri najbolje reprezentacije svijeta, koplja će ukrstiti evropski giganti Španije i Belgije.
1: Utakmica koja obećava vrhunski nogomet na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu, a ovaj četvrtfinalni okršaj svjetskog prvenstva donosi sudar dva različita, ali jednako opasna nogometna stila. Ulog je ogroman, pobjednik nastavlja san o svjetskoj kruni i ide na megdan Francuskoj u polufinalu. Podsjećamo, nogometaši Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što su sinoć pobjedili selekciju Maroka rezultatom 2:0.
2: S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica-Milići, Konjević-Polje, Bratunac-Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 22, Bugojno i Livno 24, Tuzla 25, Bihać i Zenica 26, Drvar, Jajce i Sanski most 27, Gradačac i Neum 28 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
3: Nego da budu izvrkuju.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Tačno jedan, vaš broj jedan, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Dame i gospodo, želim dobar ovaj 10. dan 7. mjeseca godine 2026. Slušate emisiju koja se zove U fokusu, sa vama smo do 15 sati. Petak mjeseca jula, izgleda, kako nam meteorolozi kažu, će otprilike biti kao i prethodni petak, a to znači sunčano i toplo vrijeme širom Bosne i Hercegovine. Meteorolozi najavljuju temperature čak do 35 stepeni. U isto vrijeme Zavod za javno zdravstvo je uputio građanima preporuke zbog visokih temperatura. Olakšanje nas očekuje u naredna dva dana, jer kako meteorolozi kažu, ovaj vikend će donijeti vremenske nestabilnosti, pljuskovi sa grmljavinom pogodit će područja Bosne i Hercegovine. To će dobro doći vatrogascima, pogotovo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji imaju zaista pune ruke posla, jer i dalje gori u kanjonu Rakitnice kao i na Rujištu. Samo da vam kažem da požari u Bosni i Hercegovini u poređenju sa onim što se dešava u zapadnoj Evropi su gotovo ništa. Veliki šumski požar na jugu Španije već 5 dana, kažu da je poginulo 12 osoba, u Francuskoj požari također, a jutros je po prvi put u istoriji aktiviran vanredni plan ove države zbog ekstremnih vrućina. Ja sam se iskreno ponadao u ponedjeljak da više neću morati u ovoj emisiji da govorim cijene nafte, u nadi da će onaj sporazum o razumijevanju između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država uroditi plodom, a to je bilo poprilično optimistično. Jutros Iran žestoko napao američke vojne baze u zaljevu, naravno kao odgovor na američke napade na Hormuški Moreuz. Jučer Iranci su poručili Hormuški Moreuz će biti

biti otvoren samo pod našim uslovima, nije trebalo mnogo vremena da prođe, a berze su već dale svoj odgovor, cijene goriva su počele da rastu. U isto vrijeme na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini benzin i dizel su jutro skuplji za čak 10 peninga, a u Republici Srpskoj su najavili novo poskupljenje goriva za sljedeću sedmicu. Naravno, u federaciji, pa rekao bih možda čak i u regionu, danas glavna vijest je naravno još jedno obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Pomalo rekao bih iznenađujuće, jutros je Svjetski jevrejski kongres odao počast žrtvama, izjavljujući da je genocid u Srebrenici mračno poglavlje evropske istorije. Jutros je kroz Sarajevo prošlo više hiljada motorista iz cijelog svijeta na putu ka Srebrenici. Oni nose sa sobom univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se genocid više nikada ne ponovi. Samim tim, na putevima u Bosni i Hercegovini se danas inače očekuje intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima prema Srebrenici. Od ostalih vijesti da ne idem skroz do kraja što ćete moći danas da poslušate u ovoj emisiji. U svakom slučaju, drugi petak u mjesecu je obično vrijeme kada dobijemo informacije o ekonomiji proteklog mjeseca u federaciji. Danas smo dobili informaciju da je sindikalna potrošačka korpa za mjesec juni premašila 3290 konvertibilnih maraka, što će reći da minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno ne pokriva ni jednu trećinu troškova sindikalne potrošačke korpe. Pričat ćemo malo naravno i ostalim kantonima, da ne najavljujem sada sve ono što ćete moći da čujete do 15 sati, od nekih novih aviolinija iz Bosne i Hercegovine za zapadnu Evropu do medvjeda u blizini nekih naselja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa vama do 15 sati Elma i Amel. Ja bih vas pozvao da svi skupa u 5 minuta i za 13 sati uradimo nešto. Thank you.

Uradi nešto, Branimir Đani Štulić, grupa Azra, 8 minuta za 13 sati za sami početak današnjeg izdanja emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo ovog 10. jula godine 2026. upravo kao i recimo prošle sedmice 3. jula u Bosni i Hercegovini izuzetno sunčano vrijeme, kažu uz malu do umjerenu oblačnost, ovo smo jutros dobili ili kao što se to kaže, do isprognozirali iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako kažu, vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kreteće će se između 15 i 21, to smo već prošli. U Sarajevu je bilo 20 stepeni. Kažu na jugu zemlje da je temperatura jutros bila čak do 25 stepeni. Ono što nas više interesuje je to da će najviša dnevna temperatura danas biti od 25 do 31 stepen, a u Hercegovini čak do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su ocjenjene kao povoljne, a svježije noćne i jutarnje temperature doprinijeće ugodnijem odmoru, a tokom toplijeg dijela dana kod meteoropata bi mogla biti izraženije blaže tekobe poput glavobolje, nervoze i umora. Tim povodom, pretpostavljam, Zavod za zdravstvo za javno zdravstvo je uputio građanima preporuke kako se ponašati tokom ovih visokih temperatura. Kako kažu, velike vrućine i vrlo visoke razine UV zračenja mogu biti opasne u ovom razdoblju, pa je odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH podsjetio na zaštitne mjere koje se trebamo pridržavati. Ja ću onako samo u kratkim crtama ovo sve vam preporučiti, mada pretpostavljam da već novoga sve znate. Šta ako morate izaći danas na sunce? Ograničite svoje vanjske aktivnosti na jutarnje i večernje sate i izbjegavajte sunce od 10 do 18 sati. Usporite tako ritam života i izbjegavajte kretanje u doba dana kada su temperature najviše. Nosite lakšu, prozračnu i svijetlu odjeću koja odbija sunce. Zatim zaštitite kožu i oči, jer dugotrajno izlaganje jakim sunčanim zrakama, odnosno UV zračenju, može naravno izazvati karcinom kože, zatim ubrzano starenje, slabljenje imunološkog sistema i tako dalje. Meteorolozi, u stvari ne meteorolozi, nego Zavod za javno zdravstvo kaže da je najbolje štititi oči i kožu. Čime? Sunčanim naočalama ili kremom sa visokim zaštitnim faktorom. Osim toga, također, Zavod za zdravstvo, za javno zdravstvo preporučuje da povećate unos vode. Izuzev toga, također, ovo smo već mogli da pretpostavimo, kažu da bi trebali češće prati ruke. Sve to u cilju zaštite kako vas naših slušalaca, tako i svih onih koji ovaj radni dan, ovaj petak moraju provesti na otvorenom. Kako je situacija na putevima u Bosni i Hercegovini, čućemo nakon sljedeće muzičke numere.

S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica-Milići, Konjević-Polje, Bratunac-Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.

0: Srpski na 1. maj.
1: Zabranjeno pušenje i kino 1. maj na talasima Federalnog radija Sarajevo. Ovo je izdanje za 10. dan 7. mjeseca, ali moguće da smo već u mjesecu julu, gotovo na pola ovog mjeseca. Poštovani slušalci, kao što ste mogli čuti ranije, u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju stanje na putevima, mogli ste da čujete da je saobraćaj veoma intenzivan, posebno na pravcima prema Srebrenici. Tom intenzitetu saobraćaja će za sigurno doprinijeti i više hiljada motorista iz cijelog svijeta koji su jutros prošli kroz Sarajevo. Mogu vam reći da je ova kolona zaista izgledala impresivno. Kako izvještava naš portal Federalna Rečka, bila više hiljada motorista iz Bosne i Hercegovine, regiona Evrope, ali i drugih zemalja svijeta u okviru 15. motomaratona Srebrenica. Da se ne zaboravi i ne ponovi, je danas učestvovalo u defilu kroz Sarajevo u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Oni su iz svih krajeva svijeta stigli jučer u Sarajevo, a u nepreglednu, dostojanstvenu i dirljivu kolonu motorista uz glavne saobraćajnice u Sarajevu pozdravima su isprećali građani glavnog grada Bosne i Hercegovine. Nakon ovog defila motoristi nastavljaju svoj put ka Srebrenici, gdje će kao i prethodnih godina odati počast žrtvama genocida, prisustvovati različitim komemoracijama i kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačan smiraj naći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Uz brojne prigodne manifestacije i načine obilježavanja genocida u Srebrenici i moto maraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini i genocid nikad ne smiju ponoviti. I još jedna interesantna opomena, ili da tako kažemo, davanje počasti žrtvama Srebrenice jutro stiže od Svjetskog jevrejskog kongresa, koji je izjavio da je genocid u Srebrenici mračno poglavlje evropske istorije. Oni su povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici, uputili snažnu poruku podrške njegovanju kulture sjećanja i traženja pravde. U svojoj zvaničnoj objavi na društvenim mrežama iz Svjetskog jevrejskog kongresa su podsjetili na razmjere stravičnog zločina koji se dogodio u julu 1995. godine. Inače, ova međunarodna krovna organizacija koja predstavlja jevrejske zajednice iz više od 100 zemalja širom svijeta naglasila i važnost svoje dugogodišnje saradnje sa memorialnim centrom Srebrenica. Kako ističu već nekoliko godina unazad, zajednički rade na zagovaranju nastavka istraga, edukacije i memorializacije, izvinjavam se, ovog, kako su ga nazvali, mračnog poglavlja svjetske istorije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Čitamo knjige.
4: Iako ova priča očito govori o ljudima koje mi prepoznajemo kao Srebreničane.
3: Lavanda Petrolej.
4: Neke slike prepoznajemo iz dokumenata.
3: Romane koji počinje nostalgičnim putovanjem, traje slutnjom i tenzijom, a završava on kraj ovog svijeta.
4: Ja nigdje u knjizi nisam spomenuo riječ Srebrenica.
3: Roman u kojem svjedočenje nadvladava osjećaj nemoći i podsjeća na važnost odgovornosti i besmisla neutralnosti.
4: Izbjegao sam tu priču direktno spominjanje Srebrenice, ali je posve jasno da se u ovoj mapi može prepoznati Bosna i Hercegovina i svi ti gradovi u kojima se zla dešavala.
3: Almir Imširević.
4: Nespominjanje samo konkretnog imena je nekako i s druge vrste znači da to nije bilo, nažalost, jedino mjesto u kojem se takvo zlo dešavalo.
3: U petak, 10. jula, u 16 sati.
4: Tako da ljudi koji čitaju ovu priču bez problema je mogu smjestiti i u Prijedor i neke druge gradove.
3: Lavanda

0: Petrolej.
1: I dalje priča će ostati onako kakva je.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
3: Subotom poslije vijesti u 10.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

januar, a čini mi se da bi nekim u Bosni i Hercegovini mnogo draže bilo da smo trenutno u januaru, a ne u mjesecu julu, iz prostog razloga što vatrogasci u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje imaju pune ruke posla, a najgora situacija trenutno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje kažu da i dalje gori u kanjonu Rakitnice i na Ruištu. Ono što mene malo prije iznenadilo i zbog čega sam ovu vijest prebacio za prvi sat umjesto za drugi je najnoviji izvještaj koji je stigao bukvalno prije nekih desetak minuta. Izvještaj je šefa operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, gospodina Marina Čovića, koji kaže da je od početka ove godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno gotovo 900 požara različitih intenziteta i posljedica, od kojih se oko čak 400 dogodilo u posljednjih 40 dana. Posebno zahtjevan period traje od 15. juna, kada operativne snage gotovo svakodnevno intervenišu na jednom ili više požarišta. Na terenu su i pripadnici i profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih brigada. U periodu od početka požarne sezone veći požari zabilježeni su na gotovo čitavom prostoru Hercegovačko-neretvanskog kantona, osim u općinama Neum, Prozorama i Ravno. R traktori su morali intervenirati na 12 požara, ostvarili su 34 sata i 32 minuta naleta i izvršili čak 197 izbačaja vode, a na požarišta izbacili ukupno 530.000 litara vode i pjene. Kako kažu, u kantonu su trenutno aktivna dva zahtjevnija požara, jedan je u kanjonu Rakitnice pored Konjica i situacija je malo povoljnija u odnosu na prethodne dane i može se reći da je požar konačno pod kontrolom, ali se nastavlja sa gašenjem i sanacijom na najkritičnijim dijelovima. Međutim, problemi su na Ruištu pored Mostara, gdje plamen i dalje guta šumu, a vatrogasne ekipe su stalno na terenu, a danas na ovom prostoru djeluju i R traktori. Stambeni i drugi objekti na svu sreću za sada nisu ugroženi. Operativni centar civilne zaštite HNK kontinuisano koordiniše aktivnosti svih operativnih snaga i nadležnih službi, nastavljajući danonoćno pratiti situaciju na terenu i poduzimajući pravovremene mjere za zaštitu ljudi, imovine i prirodnih resursa. Dobre vijesti dolaze od meteorologa da pomognu našim vatrogascima, jer kažu da se nakon svih ovih sunčanih dana ipak za naredna dva dana, dakle za vikend, očekuje promjena vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, pa se tako sutra u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni, ali sa mogućnosti kiše u poslijepodnevnim satima. Slična informacija dolazi i za nedjelju 12.7. Kažu da će jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok su u prvom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi koji će ponegdje biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka u nedjelju 12. jula od 17 do 23, na jugu zemlje do 26 stepeni, a dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu čak do 36.

bilo jednom na zapadu. Grupa se zove Dire Straits, 14 minuta do 14 sati. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Na zapadu nije bilo jednom, nego danas, boga mi strahuju, od viših cijena nafte, naravno, nakon neke pauze od malo više od 45 dana, koja je bila nazvana primirjem između Sjedinjenih Država Izraela i Irana, konflikta između Sjedinjenih Država Izraela i Irana. Nakon napada Sjedinjenih Država preksinoć na dijelove Hormuškog moreuza, jutros je Iran žestoko napao američke vojne baze u zaljevu i poručili su da će Hormuški moreuz biti otvoren samo pod uslovima koje iznesu iranski predstavnici. Nas ne interesuje zaista toliko kolike će cijene goriva biti u Sjedinjenim američkim državama. Ono što nas interesuje je informacija da cijene goriva na našim benzinskim pumpama već rastu. Kažu da su na pojedinim pumpama u federaciji benzin i dizel jutro skuplji čak i do 10 feninga. Najavljeno poskupljenje se odnosi i na dizel i na benzinska goriva, a trgovci ističu da je riječ o reakciji na rast nabavnih cijena koje su uslijedile nakon ponovnog pogoršanja sigurnosti situacije na Bliskom istoku. Krhko primirje između Irana i Sjedinjenih Država je ponovo narušeno, što je izazvalo

zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdjevanju naftom i transportu kroz Hormuški Moreus, koja je naravno jedna od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz energenata. Analitičari upozoravaju da tržište naftnih derivata ostaje pod pritiskom, te da, iako su

i poremećaja u isporukama nafte iz regije Bliskog istoka, nije isključeno da bi i vozači u Bosni i Hercegovini u narednim danima mogli očekivati i dalja poskupljenja goriva. Kako kažu, trenutna povećanja na pojedinim benzinskim pumpama iznose 3 do 10 feninga po litru, ali će dalji razvoj situacije zavisiti od kretanja cijena nafte na svjetskim berzama i nabavnih cijena distributera. Međutim, kako javljaju iz Republike Srpske, u toku iduće sedmice u ovom entitetu slijedi rast cijena goriva za 10 feninga. Ovo je rekao Đorđe Savić, koji je inače predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. On ističe da će se crte konačne cijene povlačiti tek za nekih 10 dana, te da, nažalost, do tada cijene moraju ići na gore. Iako zaliha u ovom trenutku, kako kaže Savić, Republika Srpska ima dovoljno, oni su ograničeni skladišnim kapacitetima, te ne znaju šta će biti sa dolaskom novih količina. Još jednom, da ponovim, cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo u snažnom rastu nakon ovih tenzija na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je dočekao petak, kada on naravno ko zna koji put eskalira situaciju. Neko zaradi dobar novac na nafti da bi u ponedjeljak mogli očekivati vjerovatno neku vrstu smirenja situacije. Hajmo mi malo svirati 10 minuta do 14 sati. Završili smo sa cijenama nafte. Ovo mi je bio najružniji dio emisije, iskren da budem.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava ubijenih u julu 1995. Biće izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu, mezarija memorialnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Među njima su tri mladića koji su u trenutku smrti bila u 20. godinama i koji će tek sad naći svoj konačni smiraj. Najstarija žrtva koja će sutra biti ukopana imala je 56 godina. Mediha Đozić nakon 31 godine čekanja ispraća oca Muhidina Osmanovića. Nezira Baraković ukopaće supruga Muriza koji je ubijen u 22. godini.
2: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, mi je bila jedna, dvije koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli ukopati. I eto, našli se još nekoliko kosti. Dajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjeda. Najmlađi dađa mi muš samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo da se ukopala.
3: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao vidjeli Potočarima. Došla sam drugi dan sa autobusima u Tuzlu. Nadala sam se svaki dan da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je podkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, želim da znam gdje ću doći, da pručim fatihu.
0: Učesnici Marša Mira prolaze najbolniju i najtežu dionicu puta, lokalitet Bukve. Tu su se dogodili najstrašniji zločini. Oni koji su pokušali doći do slobodne teritorije bili su izloženi stravičnim napadima, a oni koji su uhvaćeni, podvrgnuti mučenju i na kraju ubijeni. Mnogi idu ovim putem u znak sjećanja na svoje očeve, braću i djedove.
4: Svaki korak koji napravim ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje, za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
5: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
6: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.

0: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je danas u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Okupila je profesora, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić.
1: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. A znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice. Kako institucije mogu postati instrument progona. Kako riječi mogu pripremiti teren za zločine. I kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu su podnijela Ministarstva vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te odbrane. Zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova točka dnevnog reda. Dan žalosti i odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije. Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatran nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. Predsjedništvo je 2. juna razmatralo prijedlog budžeta, ali on tada nije dobio potrebnu podršku. Jedno od spornih pitanja odnosilo se na finansiranje radio televizije Bosne i Hercegovine. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u predloženom budžetu iznose 1.580.000.000 maraka, što je za 10 miliona više nego u budžetu za 2025. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za 15. juli. Razmatrat će prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da doktori ne prihvataju ponudu vlade o povećanju osnovne plaće za 10%, ocijenivši je nedovoljnom i nekorektnom. Iz kantonalne vlade ranije su naveli da su ovlastili direktore zdravstvenih ustanova sa područja kantona da ljekarima ponude povećanje osnovne plaće od 10% kao prijelazno rješenje do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Jozić kaže da ostaju pri svom stavu. Najmanje 12 osoba je poginulo, 6 povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima andaluzijske regionalne vlade, neke od žrtava pronađene su u vozilima koje su već bile zahvaćene plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok. Dugotrajni toplotni val s temperaturama od blizu 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
2: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovina.

Vladan Vojčić, Tifoni, numero uno, prva pjesma drugog sata današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo, 12 minuta iza 14 sati. Ovo je ono doba mjeseca kada nam počnu pristizati različite informacije vezane za ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, pogotovo naglasak na federaciji. Znate i sami, to je ono vrijeme kada dobijemo

imamo procjene koliko nam treba novca za potrošačku korpu tokom mjeseca koji je prethodio, zatim kakvi su bili, na primjer, javni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine i tako, vijesti iz ekonomije, a onda ja počnem da vam to prenosim, mada iskreno da budem, često ni sam ne vjerujem ovim statistikama koje objavljujem. U svakom slučaju, vijest koju smo danas dobili kažu da je sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni 2026. godine iznosi rekordnih 3290 konvertibilnih maraka. Istraživanje sindikata ponovo pokazuje ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2026. godine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka, što znači da prosječna plata pokriva svega 51,86% sindikalne potrošačke korpe. U još težoj situaciji su radnici koji primaju minimalnu platu koja prema odluci Vlade Federacije BiH iznosi 1027 konvertibilnih maraka. Dakle, minimalna plata pokriva tek 31,22% troškova života četvoročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu ove korpe. Na pitanje šta sve čini potrošačku korpu, dakle, prilikom izrade ovog proračuna, Savez samostalnih sindikata uzeo je u obzir minimalne troškove života četvoročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, na primjer jedno u srednjoškolskom, a drugo u osnovnoškolskom uzrastu. Skoro polovina ukupnog novca porodici je potrebna isključivo za hranu. Po procentima to bi izgledalo otprilike ovako: na prehranu odlazi oko 49,02% ukupnog novca, za stanovanje i komunalne usluge potrebno vam je 14%, za higijenu i održavanje zdravlja 7,24%, obrazovanje i kultura 6,08%, odjeća i obuća 12%, prijevoz 4,56%, te održavanje domaćinstva 7,60%. Sindikata su pojasnili da su u kategoriji prehrana za ovu analizu korištene cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, ubrojani su troškovi za 10 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi su za 6 stavki.

0: In excess na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira na sve ono što ste mogli čuti u ovoj emisiji od samog početka, od 13 sati, dakle i toplotni val i probleme sa požarima i sve ostale informacije koje smo vam prenosili vezane za situaciju na Bliskom istoku, odlazak u Srebrenicu i tako dalje, sve to opet na neki način u drugom planu kada su u pitanju stanovnici ne samo Bosne i Hercegovine nego cijelog regiona, cijelog svijeta. U toku je još uvijek svjetsko prvenstvo u fudbalu koje zasigurno privlači najviše pažnje. Večeras je na raspored utakmica između Engleske i Norveške, a ono što nas na neki način malo i iritira je to da je naša reprezentacija ispala, te da nije bilo organiziranog dočeka naše reprezentacije, bilo u Sarajevu, bilo na nekim, u nekom drugom gradu. Međutim, navijači ipak u određenim sredinama u federaciji organiziraju dočake za svoje zmajeve. Tako je u Jelahu, na primjer, organiziran prijem za Armina Gigovića. Iako je rođen u Švedskoj, on nikada nije zaboravio odakle potiče i gdje mu je istinska domovina. Kako je bilo na ovom prijemu, izvijestit će kolega Muhamed Čabrić.
1: Iako su se naši zmajevi nakon nastupa na svjetskom prvenstvu uglavnom vratili u svoje klubove, mundijalska groznica u Bosni i Hercegovini još uveliko traje. Historijski uspjeh naše selekcije na najvećoj svjetskoj smotri fanovi pozdravljaju.
2: Pa nikako nismo razočarani, jako smo dobro dogurali, za nas pozitivno, tako da sve pohvale našim reprezentativcima.
3: Bitno je da smo prošli grupu, mogla je biti bolje, ali mogla i gore. Ja sam zadovoljan. I mislim da bi svi trebali biti zadovoljni.
1: I ovdje u Jelahu Armina Gigovića dočekuju najmlađi članovi kulturno-umjetničkih društava, građani, predstavnici lokalne zajednice, lokalne navijačke grupe. Svi oni čvrsto stoje uz zmajeve i sanjaju bajku zvanu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Među hiljadama onih koji su dočekali Gigovića je i regionalna estradna zvijezda Esad Plavi, koji nije mogao skriti suze.
4: Ovo je zaista nešto fascinantno. Evo, u jednom malom mjestu da dočekam, evo, meni suze izostaje. Ja ovu familiju poznajem, ja sam kuće prijetio s njima. Kad je napunio, kad je bio punoljetan, ja sam pjevao na punoljetstvu, išao sam u Švedsku.
1: Gigovići su se iz Kotor Varoši do 2001. godine nastanili u Jelahu kada odlaze put Švedske, gdje se godinu poslije rodio Armin. Ulice ovog kraja, kaže, smatra svojim zavičajem i nosi u srcu ma gdje bio. Učinkom reprezentacije na mundijalu je, kaže, zadovoljan.
5: I ovo mala stvar što smo uspjeli istoriju Švarsa, znači veoma mi je drago što smo radili tamo, nije bilo lako, znali smo da je bio, nije lak put bio, ali bio jedan pravi put i da ova država nikad se ne predaje.
1: Posla je pred reprezentacijom još mnogo, kaže Gigović, i mjesta za predah nema.
5: Ne trebamo se naš malo nešto puno izdrniti sad, možda moramo dalje raditi, ići našim putem, ja mislim da će ova priča nastaviti dalje i biti ovo.
1: Prvi test reprezentaciju očekuje već 25. septembra, kada je u okviru Lige nacija na programu utakmica protiv Poljske. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čan.

A ovakvi sastanci kao što su se održali jučer na visokom nivou predstavljaju priliku za razgovore o proširenju saradnje. Tako je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić se sastao sa regionalnim direktorom aviokompanije Pegasus Airlines za Istanbul i u fokusu njihovih razgovara bili su nastavak saradnje, zatim mogućnost uvođenja novih aviolinija te daljnji razvoj međunarodnog aerodroma Tuzla. Jedna od ključnih tema bila je mogućnost otvaranja novih destinacija i iako konačna odluka zavisi od poslovne procjene aviokompanija, odnosno procjene potražnje i podrške lokalnih vlasti, dodatne linije prema Zapadnoj Evropi kao i povećanje broja letova za Istanbul ostaju među prioritetima ovih razgovora. Razgovarano je također i o daljnoj stabilizaciji poslovanja Tuzlanskog aerodroma, jer nakon perioda gubitka velikog broja aviolinija, o čemu smo u ovoj emisiji više puta pričali, dovođenje prevoznika poput Pegasusa dio je strategije kantonalne vlade da aerodrom Tuzla ponovo pozicionira kao važan regionalni zračni centar.

0: Festival, desetine autora, stotine ideja, hiljade riječi i jedna emisija koja sve povezuje. Ekskluzivni razgovori, zanimljivi susreti, specijalna emisija u programu Federalne televizije. Bukstan 2026. Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05. Tišina Potočara kroz rad balkanskih grafičara. Odgovor na mjesto stradanja sveden na surove grafičke procese. Sudar umjetnika s prostorom. Trauma se ne prepričava, ona se urezuje. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.

daleko si od mene, grupa Major. 14:36, kao što sam rekao, imamo još nekoliko priloga javljanja naših stalnih dopisnika. Jedan od tih dopisnika, da budem precizan, dopisnica je naša kolegica Azra Bajrić, koja nam je poslala prilog u kojem govori o tome kako je u Cazinu svečano obilježena druga godišnjica osnivanja Rotary kluba Cazin. Ukoliko ne znate, poštovani slušalci, šta je Rotary klub, u stvari čime se članovi ovog kluba bave, samo da vam kažem, prije nego što kolegica Azra Bajrić vam kaže o ovom klubu u Cazinu, da vam kažem da je Rotary klub dio nečega, jedne velike organizacije koja se zove Rotary International i predstavlja jednu od najvećih i najstarijih globalnih uslužnih organizacija na svijetu. Ovdje je riječ o udruženju poslovnih i profesionalnih ljudi koji se okupljaju sa ciljem pružanja humanitarne pomoći, poticanja visokih etičkih

0: i standarda u svim profesijama i širenja dobre volje i mira u svijetu. Kako kaže, ne znam na kojem sam ovo, na kojoj sam vještačkoj inteligenciji trenutno, u svakom slučaju, mislim da je Grok, kaže da ključne stvari koje definiraju Rotary klub su služenje zajednici prije svega, jer njihov glavni moto je služenje iznad svega. Klubovi pokreću i finansiraju projekte na lokalnoj i globalnoj razini, od stipendiranja učenika i uređenja parkova pa do globalnih inicijativa poput iskorjenjivanja dječije paralize. Ovaj klub također karakteriše apolitičnost i neutralnost, te umrežavanje i profesionalizam. Kada je u pitanju Rotary klub Pcazin, koji je sinoć svečano obilježio drugu godišnicu svog osnivanja, možemo da kažemo da je ovo bila prilika za promociju realiziranih i najavu novih projekata najmlađeg Rotary kluba u Bosni i Hercegovini, te za svečanu primopredaju predsjedničke lente. Više u prilogu kolegica Azre Bajrić.
1: Drugi rođendan Rotary klub Cazin dočekao je u znaku nekoliko uspješno realiziranih projekata po kojima je postao prepoznatljiv, a kako u lokalnoj zajednici, tako i među rotarijancima. Uglavnom su bili usmjereni ka najmlađima. Zahvaljujući angažmanu članova, realizirani su sve planirane aktivnosti. Svečanost je bila prilika za promociju urađenog i najavu novih projekata, što su uz primopredaju predsjedničke lente učinili dosadašnji predsjednik Refik Rušić i nova predsjednica Kamala Ekmečić.
2: Fokus je bio na našim najmlađim i ranjivim kategorijama kroz nekoliko ključnih projekata. Prvi je ovaj za zdraviji i ljepši osmijeh naših najmlađih, druga je bila podrška inkluziji, darovanje nove rođenih beba, podrška projektu Mladi, teatru osnivanju i jedan od jako bitnijih je širenje rotarijanstva.
3: U sljedećem mandatu fokusirati prije svega na malo ustrojavanje članstva, da možda omasovimo sa još kvalitetnim ljudima članstvo našeg Rotary kluba, da bi mogli što bolje funkcionirati i raditi neke možda i veće projekte.
1: Svečanosti su prisustvovali članovi i prijatelji kluba, te gosti, predsjednici i članovi Rotary klubova iz Banja Luke, Tuzle, Bihaća i Sarajeva. Nataša Tomić, Rotary klub Gloria Banja Luka, i Andrej Andrejević, Rotary klub Tuzla.
4: Svi rado pratimo aktivnosti Rotary kluba Cazin i iskreno, iako je jedan od najmlađih klubova u Bosni i Hercegovini, zaista nam je svima inspiracija koliko toga se može uraditi. A mislim da je vrijedno reći, želim reći da je Rotary klub Cazin zaista u svom radu, u svom članstvu objedinio, integrisao sve ono što je najbolje u Cazinskoj krajini, a to je da su ljudi dobri, da žele drugima dobro, da vrijedno rade i da uvijek imaju taj osjećaj za druge, za dobro zajednice.
5: Ja sam sa Rotary klubom Cazin od samog početka, znači u momentu kada smo formirali to inicijalno jezgro Rotary kluba Cazin, ja sam bio jedan od onih koji je tehnički pomagao našim dragim prijateljima da startuju bez problema i ovo je moj prvi dolazak i zaista sam sretan što sam ovdje, jer ja se osjećam praktično članom Rotary kluba Cazin.
1: Rotary klub Cazin je 15. u BiH, širom svijeta danas djeluje oko 35.000 klubova. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: S ovim Luridom polako privodimo, to jest ulazimo u posljednjih 15 minuta današnjeg izdanja emisije u Fokusu, gdje smo vas proveli kroz gradove federacije, putovali smo federacijom Bosne i Hercegovine, otišli smo malo naravno i izvan granica ovog entiteta. No, moram vam priznati, nekako sam kroz razmišljanje došao do zaključka da od svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanje informacija u ovoj emisiji nekako donosim iz srednjobosanskog kantona. I jutros krenem da gledam da li se išta specijalno dešava u ovom kantonu i pažnju mi privuče vijest koju objavio portal koji se zove agroklub.ba, koji sebe reklamira kao evoluciju poljoprivrede. Ono što je meni privuklo pažnju je to da je, naime, zbog učestalog pojavljivanja medvjeda u neposrednoj blizini naselja na području općine Donji Vakuf mjesna zajednica Oborci pozvala svoje mještane na pojačan oprez i primjenu preventivnih mjera zaštite imovine, poput postavljanja električnih pastira te adekvatnog osiguranja stoke i pčelinjaka. Savjet mjesne zajednice Oborci zatražio hitnu reakciju lovačkog društva Semešnica i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona kako bi se medvjedi udaljili od naseljenog područja. Nakon obilaska terena korisniku lovišta naloženo je da što prije uspostavi hranilište duboko u šumskom kompleksu dalje od naselja Oborci i od lokaliteta Topole. Iz lovačkog društva pojasnili su da ne mogu samostalno odstrijeliti i medvjede jer je riječ o zaštićenoj vrsti čiji je odstrel moguć isključivo u skladu sa zakonom i pod potpisanim uslovima. Umjesto toga u narednom periodu provodit će se planske i kontrolisane hajke te pojačati prehrana divljači u šumama. Dodaju da se najčešće radi o mlađim medvjedima starim 2 do 3 godine koji su se odvojili od majke i traže vlastitu teritoriju. Zbog nedostatka iskustva takve jedinke češće zalaze u blizinu naselja. Na njihovo kretanje, kako kažu, utiču i ljudske aktivnosti u šumi kao što su buka motocikla, kvadova i drugih motornih vozila koja remeti prirodni mir divljači i potiskuje prema rubnim dijelovima staništa. Dodatni problem predstavlja uklanjanje samoniklih voćkarica i drugih biljaka kojima se medvjedi hrane, zbog čega sve češće prilaze nasiljima. Dakle, građanima je preporučeno da ne prilaze medvjedima, niti da ih pokušavaju sami otjerati, te da u blizini kuća ne ostavljaju ostatke hrane i drugi otpad koji bi mogao privući divljač.
1: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo. 10 dana, lice žuto, limun zreo, bolnica je.

10 minuta do 15 sati, ostalo nam je dovoljno vremena, poštovani slušalci, samo da najavimo neke od kulturnih manifestacija koje će se dešavati do kraja ovog mjeseca. Jedna od njih se dešava, u stvari jedna velika kulturna manifestacija se već dešava u Visokom, koje je ovog ljeta još jednom potvrdilo da je jedno od najznačajnijih središta kulturnih, zabavnih i turističkih događaja u Bosni i Hercegovini. Iako su se već krajem juna održane tri sadržajne večeri koje su okupile veliki broj građana, na najznačajniji dio ljetnih dešavanja u Visokom tek slijedi. U fokusu je naravno manifestacija Visočko ljeto 2026. koja je jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja već decenijama uspješno povezuje kulturu, sport, privredu i turizam. Tako će od 21. do 24. jula Visoko biti domaćin dana kulture i sporta, u okviru kojih će na centralnoj gradskoj pozornici na trgu Džemala Bijedića nastupiti neka od najpoznatijih muzičkih imena regiona, poput Peđe Jovanovića, Crvene jabuke, Sajfera i Slađane Mandić. Organizatori očekuju dolazak 1000 posjetilaca iz Visokog, Sarajeva, Zenice, Kaknja, Breze i drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i brojnih gostiju iz dijaspore i zemalja regiona. Ni završetak manifestacije Visočko ljeto neće označiti kraj ljetnih događaja. Tokom mjeseca augusta planirano je održavanje Kulin Ban festivala, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca. U okviru ovog festivala bit će organizovane projekcije filmova i selekcije Sarajevo Film Festivala, čime će Visoko nastaviti jačati svoju poziciju na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine. I kao što sam rekao, još jedna najava meni izuzetno dragog kantautora i njegovog koncerta, koji će ovog ljeta se održati u Jajcu. Naravno, radi se o Damiru Imamoviću, koji ovo ljeto, osim nastupa u okviru programa Sevdah u Svrzinoj kući ovdje u Sarajevu, koji ste imali, čiju smo najavu nekoliko puta ovdje u ovoj emisiji i vrtili, dakle, kantautor Damir Imamović će gostovati i u Jajcu ovog ljeta, gdje će 30. jula otvoriti ovogodišnje izdanje Desant festivala. U Jajce, kako kaže, dolazi unaprijed se radujući divnim ljudima i donoseći poseban program u sjajnog mladog violinistu i pjevača Zanina Berbića. Imamović će, osim u programu Desant festivala, učestvovati i na prošle godine pokrenutom Avnoj festu, koji će se održati u novembru. Na ovoj manifestaciji Damir Imamović će sa Ahmedom Burićem upriličiti muzičko

poetski performans. Eto, to bi bilo to za danas, poštovani slušalci, hvala vam najljepše što ste bili sa nama, ukoliko ste bili naravno od 13 sati, ukoliko niste, svakako vam hvala, ja se nadam da ćete i dalje ostati na talasima Federalnog radija Sarajevo, tačno 15 sati naše najnovije vijesti, nakon toga emisija koja se zove Magistrala, bavi se turizmom, sportom, cestama i svim onim, kolegica Arijana Tafro sa vama i nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. U ime cijele ekipe koja je danas radila ovu emisiju za vas, ja vam želim prijatno poslijepodne i prijatan vikend. Čujemo se ponovo u ponedjeljak tačno u 13 sati.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava, ubijenih u julu 1995. godine, bit će izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu mezarja Memorialnog centra Srebrenice Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Najmlađa žrtva je 22-godišnji Senad Jusić, dok je najstarija Ramo Dautović, koji je imao 56 godina kada je ubijen. Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su u masovnim grobnicama. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
3: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
4: On je otišao šumom, a ja sam noći ostao vidali Potočarima, došla sam drugi dan za to. I nadala sam se svaki dom da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je pokoljenica i ruka i glava. Jezam je teška, želim da znam gdje ću doći, da pručim fatihu.
3: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31. godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
5: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kostiju. Dajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodmina je pobjena. Najmlađi dajđa mi muš samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo da se ukopala.
3: Ove sudbine tek su kapju u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Treći je dan Marša mira. Učesnici su pri kraju puta. Umor je odavno potisnut, jer što su bliže Potočarima, učesnici su bliže mjestu koje za hiljade porodica predstavlja vječnu bol, a i vječni podsjetnik. Korak po korak prolaze istom trasom kojom su u julu 1995.

0: godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene.
1: Na polovini posljednje etape Marša mira, tišinu upravo povremeno prekidaju stihovi Srebreničkog inferna. Njegove riječi odjekuju među krošnjama kao podsjetnik na bol koja ni nakon tri decenije ne jenjava. Učesnici trenutno prolaze lokalitet Šušnjara, a svaki novi kilometar donosi sve više emocija, sve manje razgovora, a sve više tišine. Tišine koja govori više od riječi i podsjeća na hiljade prekinutih života i porodica koje ni nakon tri decenije nisu dočekale pravdu u potpunosti.
2: Nermine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno glasno!
1: Učesnici su ranije prošli kroz lokalitet Bukve, gdje su u julu 1995. godine upravo odzvanjale ove riječi. Ramo pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život, pozvao je svog sina Nermina u smrt. Na ovom mjestu i zasjede je ubijeno blizu 1000 nevinih ljudi. Među učesnicima je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao, nadajući se da je to sigurna zona. Ipak, ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula, 95. ne mogu izblijediti.
3: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulatora bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane. Dok nije počela ta evakuacija, kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna i ona išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni, tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesim na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
1: Među učesnicima su i preživjeli koji su ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
4: Svaki korak koji napravim ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
5: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
6: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.
1: Kolona će tokom poslijepodneva stići u memorijalni centar Potočari, gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Učesnici motomaratona iz Bosne i Hercegovine, regije Europe, pridružili su se motoristima iz Sarajeva i krenuli u 15. motomaraton koji nosi poruku da se nikada ne zaboravi i ne ponovi. Blizu 2500 motociklista prošlo je kroz glavni grad u dugoj koloni. Zaustavili su se i položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona Enver Sulić ističe da je ovogodišnji maraton najmasovniji do sada. Učesnici kažu da im je čast na ovaj način odati počast žrtvama.
7: Ove godine je nevjerovatan broj učesnika. Mi očekujemo blizu 2000 učesnika u konačnici za ulazak u Potočare. Jako velika grupa nas čeka u Kladnju iz tog dijela BiH koji su planirali da idu i čekaju nas u Kladnju.
8: Prvi put često me ovdje na ovom moto skupu i čast mi je da učestvujem. Nisam znao da ovo postoji, da ćemo mi u buduće i više nas i dolazi do vama. Čast mi je biti ovdje.
0: Emotivne scene zabilježene su u Potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Kažu da im mnogo znači što nisu zaboravili njihove poginule.

0: i ubijene.
1: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, kao mi podnosimo na ovom suncu i na kiši, bez obzira kako je godišnja doba, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
2: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
3: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaboravi. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
0: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena je unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je danas u Memorialnom centru Srebrenice Potočari. Okupila je profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja, koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom uključivanju u obrazovne procese. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
4: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice. Kako institucije mogu postati instrument progona. Kako riječi mogu pripremiti teren za zločine. I kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te odbrane. Zbog nedostatka kvoruma, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije. U Biljanima nadomak Ključa u toku je obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti.
5: Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici 3. i 4. saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervnog i aktivnog sastava policije ušli su u šire područje ključkog naselja Biljani. Uslijedila je naredba da civilno stanovništvo napusti kuće i razdvajanje žena i djece od muškaraca koji su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijani. U kampanji zločina ubijeno je 258 civila, među nevinim žrtvama je 10 žena i 7 djece. U zaseoku Botonjići jedino nisu ubijeni muškarci koji su se nalazili na privremenom radu u inostranstvu. Fadili Botonjicu ubili 57 članova porodice.
6: Odvela je 10. jula i tako da sad nikad više nisim vratila.
5: Sjećate li se tog dana? Kako je to izgledalo?
6: Kako da ne sjećam, nas je diglo u 5 sati ujutro, normalno to se bil komšija i odvela je tako da više nikad nisim ni vidjela. Samo smo nakon 15 dana čuli da je pobijeno po Biljani, nikad više nismo vidjeli.
5: Od 258 ubijenih civila u podgrimečkom naselju Ključke općine Biljani, 248 je muškaraca, 10 žena i 7 maloljetnih osoba. Najmlađa žrtva u Biljanima bila je 4-mjesečna beba Amila Džaferagić, a Mila, njen 4-godišnji brat i majka bili su među 188 tijela ekshumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Lanište 1. Besimi Dervišević su ubili oca to je neprolazna tuga i bol.
7: Nama se uspomene bude 92. Ja sam preživjela taj genocid.

0: policiji do Biljanima. I ja znam kako mi je. A kako je tek majici kojoj je sin bio u onoj jami.
1: Porodice ubijenih ističu da još uvijek pravda nije pokucala na vrata onih što su planirali i počinili zločin u Biljanima. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić ističe da je sjećanje na nevine žrtve trajna obaveza u nadi da se Biljani više nikada i nigdje neće desiti, a odgovorne stići zaslužena kazna.
2: Biljani su historijska činjenica, opomena i naša trajna obaveza u smislu i sjećanja i poštovanja onih koji su izgubili svoje živote. Naravno, naša je obaveza da uvijek iznova pozovemo institucije ove zemlje da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti na procesuiranju odgovornih za ove zločine. Istina je da je samo jedan do sada osuđen i to je jedna poražavajuća istina.
1: Za zločine u Biljanima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio samo Marka Samadžiju, bivšeg komandira 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade na 7 godina zatvora. Januara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jove Kevca, bivšeg komandanta 2. bataljona Vojske Republike Srpske, a optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine ga tereti za zločin protiv čovječnosti. U trenucima dok ovo javljamo u prostoru šehidskog mezarja Biljani u toku je završeno obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 Bošnjaka. Za Federalni radio iz Ključkog naselja Biljani, Senudin Safić.
3: Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Predsjedništvo je 2. juna razmatralo prijedlog budžeta, ali on tada nije dobio potrebnu podršku. Jedno od spornih pitanja odnosilo se na financiranje radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u predloženom budžetu iznose 1,58 milijardi maraka, što je za 10 miliona više nego u budžetu za 2025. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za 15. jula. Razmatraće prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 6 povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima Andaluzijske regionalne vlade, nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val s temperaturama blizu 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
4: Sport. Nogometaši Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva nakon što su u prvom duelu četvrtfinala u Bostonu savladali Maroko sa 2-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, iako je Francuska apsolutno dominirala i stvarala prilike, a najbolju je propustio Kylian Mbappé, kada je u 28. minuti propustio realizovati penal, tačnije Bono mu je odbranio. U drugom dijelu nastavak dominacije trikolora i u 60. minuti se Mbappé lijepim golom iskupio za promašeni penal, pogodivši za 1-0. Samo 6 minuta kasnije Francuzi koriste nešto otvoreniju igru Marokanaca i preko Dembelea postižu i drugi gol. Sasvim zaslužena pobjeda aktualnih svjetskih vice prvaka s obzirom da su u potpunosti nadigrali afričkog prvaka u ovoj utakmici. Protivnika u polufinalu će Francuska saznati večeras kada duel četvrtfinala odigraju Španija i Belgija. Španija je u dosadašnjih 5 utakmica na mundijalu ostvarila 4 pobjede uz 1 remi, a jedina su selekcija koja do sada nije primila niti jedan gol. Belgija je imala mnogo više problema na putu do četvrtfinala s obzirom da je u grupi ova selekcija upisala 2 remija i 1 pobjedu. U nokaut fazi su velikim preokretom i nakon produžetaka savladali Senegal, a onda su deklasirali Sjedinjene Američke Države u osmini finala. Belgija je bila dosta efikasnija od Španije, ali je i primila 5 golova na ovom prvenstvu. Drugo četvrtfinale između Španije i Belgije se igra u Los Angelesu sa početkom u 21 sat. Naši predstavnici u prvom pretkolu konferencijske lige su odigrali prve utakmice u kojima nisu uspjeli ostvariti pobjede. Veleži u Zenici bio domaćin moldavskom Milsamiju koji je poveo golom od ubije u 54. minuti. Naš tim se spasio od poraza u drugoj minuti sudijske nadoknade vremena kada je za konačnih 1-1 strijelac bio Ignatov. Sličan scenario i u duelu između Sarajeva i Intera iz Turkua. Gosti iz Finske su na stadionu Asim Ferhatović poveli

0: već u 7. minuti golom Kontea, a konačnih 1-1 je postavio Bartol Barišić u 94. minuti. Zanimljivo je da su sva tri naša predstavnika u prvim pretkolima evropskih takmičenja bili domaćini i svi su odigrali 1-1, tako da će im u revanš mečevima naredne sedmice biti veoma teško izboriti prolaz u drugo pretkolo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je nastup na svjetskom prvenstvu u Kini počela sigurnom pobjedom nad Japanom. Bilo je 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Već sutra izabranici selektora Ifeta Mahmutovića igraju meč drugog kola, a u velikom derbiju će protivnik biti aktuelni svjetski prvak selekcija Irana. U trećem kolu Bosna i Hercegovina igra protiv Poljske, a u nokaut fazu prolaze sve reprezentacije iz grupe, s tim da će zavisno od plasmana dobiti protivnika u osmini finala. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Olovo-Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, večeras do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Ovčareva i Galice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz studija, a u mnoštvu lijepih pjesama o Bosni i Hercegovini uvijek je lijepo pronaći jednu od njih kako bismo na kvalitetan i onako dostojanstveni pristojan način započeli naš popodnevni program. Danas 10. juli, uzimamo jednu trećinu mjeseca jula, uzimamo i drugi dio ovoga petka. Uzimamo ili bar velika većina vas koja nas sluša sa druge strane i teško zaslužene trenutke odmora nakon naporne radne sedmice. Naravno, smisao života nije samo u uzimanju, jer kako bi nešto dobili treba nešto i dati, bar je to nekako uopšteno uvjerenje koje vlada oko nas. Što se tiče proteklih nekoliko dana, zaista evo dali ste, vjerujemo, i vašu snagu i vrijeme i koncentraciju i vašu pažnju, a možda ste čak u pojedinim trenucima dali više nego što ste mogli, pa možda čak i više od vašeg maksimuma. Dan je uoči 11. jula, pa tako i mi dajemo i naše emocije, dajemo i naše suosjećanje. Pratimo naravno i sve aktivnosti vezane za obilježavanje ovog važnog datuma. Odajemo i počast nevino ubijenim žrtvama genocida, trudimo se biti podrška naravno kroz programski sadržaj i njihovim porodicama, ali i čuvati na neki način kulturu sjećanja na najveći zločin koji se dogodio poslije Drugog svjetskog rata. O ovim, ali i drugim temama naravno imat ćemo priliku govoriti tokom ostatka ovog petka i našeg druženja. Vama želimo dobrodošlicu u popodnevni program Radio Gradašca. Sa vama od ovih trenutaka Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzajić.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Tako je, odmah nakon najave primarno u našem fokusu su naravno i servisne informacije, nekako i najviše pratimo informacije o vremenskim prilikama ovih dana. Sve se nekako plašimo da neće ponovo doći oni toplotni talasi. Trenutno u gradarstvu temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 33%, dok vjetar puše brzinom 6 km na sat, djelomično sunčano vrijeme u ovim trenucima. A danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperaturne vrijednosti u 14 sati kažu da je Ivan Sedlo bilo najhladnije sa 22 stepena Celzijusa, u Livnu i Sarajevu 26, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno 28, Drvar, Jajce i Neum 29, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, evo kao što smo već rekli, 29 stepeni Celzijusa, a što se tiče najtoplijeg grada u Bosni i Hercegovini, to je Mostar sa 34 stepena Celzijusa. O vremenskim prilikama za sutra imat ćemo priliku govoriti o ostatku dana, a što se tiče biometeorološke prognoze, ona je povoljna i pri tome u noćnim i jutarnjim satima će biti malo svježije i ugodnije, što će naravno omogućiti i mirniji san. Potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće i blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti, u najtoplijem dijelu dana kada je poželjno biti oprezni i djelomično kažu umanjiti aktivnosti, ali evo s obzirom da je to udarni dio dana, postoje 16 sati, polako ostaje iza nas, tako da se možete malo i više raskomotiti. Preporučuje se slojevito odjevanje kako bi se po potrebi mogli upravo ovo što smo rekli raskomotiti. Pred nama je naravno i večer i večernji sati, temperatura će biti dosta ugodnija, tako da je, osvježite se, uživajte i naravno provedite lijepe trenutke u šetnjama ili nekom drugom vidu aktivnosti.

0: u gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: otvoren. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Poštovani slušavci, dobar dan još jednom i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o kulturi petkom. Književnost ponekad nadilazi granice pisanih stranica i postaje snažno svjedočanstvo o životu, prošlosti i ljudskoj snazi. Upravo takav događaj organizovala i Bošnjačka zajednica kulture Gradačac sa promocijom knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Nakon brojnih predstavljanja širom Bosne i Hercegovine i svijeta i ekranizacije njegove životne priče, autor je prvi put svoju knjigu predstavio i publici u Gradačcu. Knjiga donosi potresno svjedočanstvo čovjeka koji je rođen kao posljedica ratnog silovanja, ali čija životna priča nije ispričana kroz mržnju i osvetu, već kroz borbu za vlastiti identitet, dostojanstvo i prihvatanje. Upravo zbog težine teme i iskrenosti kojom govorimo o životu, promocija je bila ispunjena i snažnim emocijama i trenucima koji su duboko dirnuli i gradačašku publiku. U nastavku donosimo atmosferu sa ovog književnog događaja i najvažnije poruke koje su obilježile ovo posebno kulturno veče.
2: Sa nama je večeras živa žrtva genocida, koji je rođen, a nije kriv, a živjeti mora. Smogao je snage da posle svega, kao žrtva gnusnog čina nastanka i postanka, nastao je jednostavno kao žrtva silovanja gnusnog čina. Napisao je autobiografsku knjigu koja je za godinu dana doživjela nekoliko autorskih izdavanja. Ovo autobiografsko štivo zavređuje naučno-istraživačko mjesto, u stvari da bude tema izučavanja mnogih naučnih disciplina od sociologije, filozofije, psihologije. U ime Bošnjačke zajednice kulture Gradačac želim da vam zahvalim što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme i došli u Bošnjačku zajednicu kulture da poslušate jednu potresnu i tešku, jako tešku priču i dobro nam došli.
3: Prije svega, assalamu alaikum, dobro večer. Hvala, draga Nadira, na pozivu. Hvala Bošnjačkoj zajednici kulture Gradačac. Hvala vam na jako lijepom uvodu i kratkom sažetku moje autobiografske knjige. Ja se izvinjam, malo sam promukao. Moja borba je počela davno, davno ranije, kada sam ja saznao za svoju biološku majku, za biološkog oca. Prve te podace koje sam ja dobio za svoju majku, da ona ostvaru u Americi, da živi, da ima svoju porodicu. I onda kreće to upoznavanje samog sebe. Ta neka podpitanja, u stvari, da li ona uopšte zna da sam ja živ, da li ona zna da sam ja usvojen, da li kada misli na mene, da bi nekada se usudila da dođe da me pozna, da li mi kada u životu vidjela ili preko medija, jer, mislim, na osnovu moje životne priče snimljene su dva filma, Dječak iz ratnog filma i Stupica vidljivog djeteta, rađeno su hiljade nekih intervija, neke emisije i poslije svega toga opet su snimani filmovi, ne samo sa lokalnim, nego sa globalnim medijima, sa jačim televizijama, nego što su Bosni i Hercegovina, jednostavno uvijek se čovjek pita da li je to majka vidjela, kako se ona osjeća, da li ona ima tu neku empatiju prema meni, da li će se ikada ona, na primjer, javiti kada ja budem otac, kako ću se ja postaviti prema tobi, uglavnom, to je ta borba uglavnom bila. Međutim, upoznavanje sa doktorcom Mamurom Delić, koja je ujedno jedna od osnivačica Udruženja za boravljena djeca rata u Sarajevu i sa Ajnom Jušić, koja je predsjednica tog udruženja, pa bilo je mučno i strašno i nepoznato, jedan novi presjek u mom životu kada sam po prvi put upoznao nekoga ko razumije ovu tematiku i nekog jednog živog svjedoka poput mene s kim ću moći otvoreno da popričam o svemu bez ikakvog ustručavanja, jer ja sam se godinama ustručavao zbog Muharma dvije i da pitam za biološku majku i da pitam da li bi je smio upoznati ili kakva bi bila njihova reakcija i da li ću pokvariti taj odnos koji smo mi godinama taj stvarali odnos. I sajnom je to išlo glat. Mi nismo imali predrasude jedno prema drugom. Imali smo taj neki intenzivan oblik poštovanja. Nismo morali se predstavljati ko smo, šta smo preživjeli. Već jednostavno to išlo normalno, nekim tokom. Isto kao da je bilo suđeno se nas dvoje da se upoznamo i da osnovimo udruženje, da krenemo u tu borbu. I to više nije bila borba samo za pravo, za vidljivost. To je bila borba za zajednicu. Da li će zajednica prihvati ili neće, da li ćemo naći ostalu djecu, ko će se tu sve priključiti, Da li ćemo imati podršku vlade Bosne i Hercegovine? Da li ćemo imati podršku sami opštine, kantona? Kako će Balkan kompletno ovo reagovati? Međutim, to je kratko trajalo, jer mi smo već u nekoj početnoj fazi rada udruženja, već smo otišli u Zagreb, otišli smo u Beograd, otišli smo u Bukurešt, smo otišli za Belgiju, pa iz Belgije za Kolumbiju, pa sam držao govor u Njujorku i onda je to krenuo taj ciklus otvaranje te Pandorine kutije i evo tu smo danas gdje smo, donijeli smo zakon u Bosnu i Hercegovinu, vidljivost.
4: A susjed s ocem?
3: Pa vidite jednu stvar, šta bi bilo da je bilo, šta da bi nije porodica Muhić usvojila, da sam otišao u dom za razbrinutu djecu ili u Crveni križ, ili da bi majka ponijela pa me bacila, na primjer, ili pored puta, kao što je pokušala da je moguši taj sam dio izbacio iz knjige, nisam ti niko da ga čita i šta bi bilo da se nisam uopšte rodio? Mislim, da nije bila rata, to je uopće poznato, ne bih ni pričao danas na ovu temu. Mene je jako žao što smo mi danas, zbog ove teme, tu gradačicu, ja bih odnes napisao neki drugi roman, pa da se danas svi smijemo, da je to nešto veselo, međutim, jednostavno nije. Ali je poznato na čitave ove priče, u stvari, da ja vodim stvarno jako dobar život. I zato što imam svoju porodicu, zato što imam porodicu Muhić, imam svoju djecu, imam svoju suprugu, imam prijatelje, imam jednostavno tu slobodu. I mene kad neko pita ko je Alan Muhić, ja kažem, to je slobodan čovjek. Jer ja nisam ostao u oklopu žrtvi, ne želim da ostavim u oklopu žrtvi. O biološkom ocu, pa nema se tu šta puno reći, to da smrčite. Mislim, vidite, ja nisam književnik, ja nisam pisac, ja sam napisao knjigu zato što sam imao potrebu da napišem amanat svoje djece da ostavim. Nisam je napisao zbog vas, niti zbog sebe, jer ja sam to davno sažvakao i progutao i nastavio sam da radim, da djelujem i kroz neke druge stvari, jer udruženje je, pa moja druga kuća, mogu da kažem, slobodno. Već dugo, dugo vremena ja sam malo se izolovan od udruženja zbog svog privatnog života i zbog opisa mog posla. Mislim, radim u urgentnom centru, u bolnici u kojoj sam rođen, u kojoj sam ostavljen, u kojoj sam usvojen, u kojoj su sa trojica mojih sinova tu rođeni, gdje moja supruga radi, tako da sam mi, vi ste sami rekli, sam vezan za tu bolnicu, tu neki začarani krug koji ne mogu da izađem. I planirao sam i Čevani, i u Leipzig, pa ćemo u Austriju i sve, međutim, ne mogu da prelomim to, da ostavim Goražde i završeno. Goraža jeste stvarno, ljudi iz Goraža su puno empatije, pogotovo ljudi koji su protjerani iz Foče, iz Višegrada, iz Čanića, iz Ustikole, više ne znam odakle gdje. I oni jesu stvarno puno empatije, puno su razumijevanja i puno su podrške i sve to stoji. Međutim, ono što meni je trenutno drži u Goraždu je u stvari taj mir koji ja imam u Goraždu. Mislim, ja nisam stavio prioritet novcu nikad, nego sam stavio to nekom svom miru da imam mira, da kako dobro znam kako je kada čovjek naspava, ali Boga mi znam kako kad fino staviš ruku pod glavu pa se probudeš ujutro bez ikakvih problema, nikome nisi duža, nikome nisi kriv, ništa. I kada pričamo Goraždu, ne mogu da izostavim da ne spomenem Harma Jadvije. Jer vidite jednu stvar, zamislite da rat, protjeran ste, imate dvoje djece, živite u izbjegličkom stanu, jednom srpskom stanu. U bolnicu je došlo dijete koje je nastalo iz ratnog zločina, ne iz ljubavi, neko baš suprotno iz mržnje. Ostavljeno, pokušano biti ubijeno, nije ubijeno, zbog medicinskih sestara i babica koji su bili u tom momentu tu. To dijete se ostavlja na manet medicinskom osoblju, medicinskim sestrama, ljekarima, domarima, portirima, ranjenicima, pacijentima. I onda jednostavno javi se čovjek, Muharem, koji je domar bio na održavanje radite bolnice i kako bi se medicinsko osoblje odmaralo, on je meni svakodnevno vodio jedan u taj odlični stan gdje su oni živjeli u izbjeglištvu. Ali pazite, imate dvije kćerke. Vi imate Jasmilu koja je bila u srednjoj školi i imate Almiru koja je nastavnica bosanskog jezika. To nisu bila djeca, to su bila odrasli ljudi. I razlika između mene i njih je između 16 i 25 godina, to nije mala razlika. Mama je tada radila u Žasu, to je jedna firma od Amidžeko, iza se ulazi ruda iz Goražda i nije bitno,

0: njega u meni. I ja sam to osjetio kao bol, kao patnju, kao poruku i razlog tog ostavljanja. Kao da je znao da će mi toliko ličiti da bi ja nju, mislim njega posjećao, nju posjećao na njega, da kao bol, kao traumu kroz život, kao... I onda taj razgovor kako je nabolasno, kako se liječe, kako svaki put iz Bosne kada se vrati u Ameriku tamo kako svojim sinovima i svom suprugu ponovo prolazi kroz isto liječenje, kroz traume sa psiholozima, rad sa neuropsijatrima i ja sam to slušao i zamišljao, pa kakav je život čoveče, dragi. Ona se nije uspjela izliječiti. Džaba prošla je, mislim, 23 godina tada, mislim, mogu pomisliti tek sada kada vidi knjiga da je izašla, pa prevedena na engleski, pa sam trebao biti sad 11. jula, pa sam odbio upravo zbog Srebrenice i Ameriku. I to baš u njenom mjestu Jutice da bude, gdje ona i mama i živi, da bude promocija knjige preko mešla islamske zajednice, preko Rijasata, onda sam to sve odgodio, jer ne mogu ni fizički, ni mentalno više da podesim putovanja, odvojenost od poruce, poslove, bolovanja i tako dalje, I onda na kraju, pita je mene, jeste hoće li kafu? Ja kažem, hoće, ta kafa nije bila kafa, to je bila... Ha, ja sam ti kafeća, ja volim kafu piti, zapaliti cigaru, nego... Da znam ti šta, ne moram danas sjesti nikako, ja moram kafu popiti. Jedna je ta kafa nije imala okus kafe, nego imala nekako okus linije, umojala je taj neki ružan okus. Ali meni je bila ekstra, to je bila najbolja kafa koju sam ja životu popio, zato što je po prvi put meni moja mama napravila tu kafu. I onda je to njeno, kada mi je rekla, kaže, jeste gladan, ja sam ti napravila burek. Isto kao da, eto, tim burekom htjela da vrati to majčinstvo sve te godine koje mi nismo bili zajedno, da se izvini za to sve i... I onda počela je da priča nakon toga šta je preživjela silovana njena sestra. Oca su je ubili, zaklali su ga u stvarne Čehotini. U Foči, pa nije mogla Čehotina da odnese ta tijela, pa su ih premjestili u rudnik Miljevina. Baš na onom mjestu gdje je deda radio, gdje je radila također moja majka. I tako su ga našli 2010. godine, čini mi se, kao još nekoliko tih ljudi za koji se nije znala. Ima ih još jako, jako puno iz kaznenog popravnog zatvora Foča koji nikada nisu našli svoje tijela. Iako se nalazilo, to je bilo više masovnih grobnica. Onda sam se ja počeo tada pitati, čovječe drage, ti si živio, si radio, si uživao, si jer Foča bila jako lijepa. Ima jedna tu žena koja isvrče. Ja svakoj promociji sam upoznao nekoga isvrče. I u Velsu je Bosna, da se razumijem. Svi su mišljeni isvrče pobjegli gore u Velsu. Jedna sam ja pokušao da se stavim ulogu svoje majke. Kako bi se ja osjećao da sam to sve preživljavao. Zamislite vi da vas, da odvodi vas u vojnici. Vraća vas u besvjesnom stanju, poderanu, krvavu, bez haljine. I to su gledala žene iz partizana, iz sportske dvorane, svako dio kako je to trajalo. Silovala su 11-godišnju djevojčicu. Silovala su muškarca. Jedna se odvažila pa je pregovorila, to je Zehra Murgus. Napisala je svoju knjigu. Život u pramenu kose. Tu sam bio ja promotor te knjige, ne znam kako sam to završio, zato što mi je bilo poznata i ta njena priča i to sve. Onda je ona mene pitala, pa koja je tvoja majka, nisam mogao prelomiti, da kažem, pa ti sam. A mogao sam joj lakšati tu čitavu situaciju, ali ja nisam mogao protiv sebe, zato što je moja dvije napustila svoj posao da bi odgajala mene. Moja dvije nema penzije zbog mene. Razumijete, moja dvije se posrđala sa prvim komišom, zato što je rekao, kada porasti, ubiće i tebe i Muharama, svoje čerke će vam silovati, pa dvije uzela još pokušala čovjeka da ubije zbog mene. Razumijete, pa je s ljudima se svađala na mostu Alije Izetbegovića kad bi im bilo ko šta rekao. Pa ona je haos napravila poroci dječaka koji je rekao da sam ja usvojila, da sam čačku kopila, da sam mačnom kontinjeru i ti neke stvari. Dijete je to prenijelo od roditelja, to ona nije izmislila svoje glave, taj dječak nije krivni za šta. To je kućni odgoj, u tome su u kući pričalo i jednostavno, tu je sredina nekako sažvakala, progutala je tu moju priču, onda sam počeo da živim nekako sa njima. Mislim, Goraž je počeo da živi sa mnom kroz moju priču, a to vidim čak i dan danas. A Advija je jedan veliki heroj, jer Advija je, kažem, napustila posao, nije me dala svom bratu Enesu Brku, kako piše tu u knjizi koji nikada nije imao djece, čak ih nema ni dan danas, kada je htio da im usvoji, Advija nije dala, imaš kada žene se onaj tom za nezbrnutu djecu, pa usvoji Milena ne dam. I to već bilo drugi put odbijanja. Pa onda njihova ljubav što je mene moj dedo Rahmetli Rasim pričao o Adviji, što je ona sve radila, pa krila od svoje djece hranu da bi meni nahranila i... Pa me čekala sat ispred osnovne škole, pa je uvela moje dijete u svoju kuću, mislim Rean, uzela ga naruče kao prava nana, ne kao žena koja je usvojila dijeta, peta ima tu neku obavezu. Ne, to je nešto sasvim drugačije. Pa da, evo, kod Aleksandra Stankovića, kada sam gledao taj prilog prije samog ovaj snimanja emisije, kada nam to pustio uživo u emisiji, kaže Harem na kraju, pa ja kažem imam dvije kćerke, ali Elena kaže više volim. Ja sam tada počeo sumnjam u svoju ljubav, svoje djece, da li ja njih volim tom istim intensitetom, tom istom ljubavlju, kako što meni Harem volio. Pa ja jutro sa poslom, kad sam završio, krenuo kuća, se istuširam, da se obučim, da krenim na put, on mene zove i kaže, hej, jesli krenuo dokle, sekira se, čovjek ima 80 godina. Pa ja se osjećam kod da bi je 15. Požuri kući, nemojte žene, kaže, čekaj, tako dalje, te neke stvari. Jedna, to je jednostavno taj odnos. Ja na svog Muharama više ne gledam kao na oca, ja gledam njega kao na prijatelja. Ali onog pravog istinskog prijatelja koji možeš da kažeš, baba, ja sam ubio čovjeka, da to niko drugi ne saznao.
1: Da.
0: I to je cijeli život, ali nije to sad. Ali dva djeca moja, kada oni uzmu da odgajaju njih, ovaj Muharem Edvijak, kada uzmu Irena, Ismaila i Džana, pa odnos sa mojom Džananom, pa mi smo to sve preskočili, a porod sa Džanarina je prihvatila opet meni i ovu temu i taj se krug ljudi dragi širi na stvar. A Dvija je bila više od majke, to da se razumijemo. Fala je ta, to čitava slagalca na mala kockica. To mora da fali jednostavno. Mm-hmm. To je fala to nekoj majčinstva. Dvija je bila više nego majka. Ali jednostavno fali to nešto. Je fala ta enigma, to upoznavanje. Pa da vidim tu ženu koja je meni rodila, koja mi je život podarila, koja je otišla, postala. Ma nije više ni bitno što mi je ostavila. Meni je bilo da je upoznao svoju biološku majku i jednostavno, kasnije to otišlo malo drugim smjerom, nije više bio fokus na biološkoj majici, nije bio fokus ovaj na mene, ali tamo ja sam kroz knjigu pokušao da pokažem šta smo mi u stvari djeca koja smo rođena iz ratnog nasilja, rečemo nasilja, proživljavali sami sa sobom, sa čim smo se mi borili, borci u isto vrijeme sa zajednicom, sa samim sobom, na kraju krajeva sa sistemom je jako, jako teško.
1: Da.
0: I onda ti na kraju izađeš kao pobjednik, zato što si donio prava ostaloj djeci. Ja mislim, evo ja cijelo vrijeme čitam ovu nagradu ovdje što piše. Posebno mjesto zauzima nagrada za ljudska prava u Norveškoj. To je moja nagrada za ljudska prava koju sam dobio 2024. godine. Ali meni to ništa ne znači, ljudi dragi, zato što ništa nije promijenilo. Razumijete, dobio sam ovako u jednu umjetninu koja mi stoji u kući, kažem 7-8 hiljada eura ta slika vrijedi, međutim šta je promijenilo u društvu, šta je srž promijenilo tu, to mene zanima. Je li neki Mirza iz Gradiške, nebitno, je li dobio stan, je li dobio posao, je li dobio obrazovanje, je li dobio psihološku pomoć ono njegova majka?
1: Da.
0: Znači ta nagrada nešto nije ljud promijenilo. I onda mi pričamo, upasno će biti kao to bolje. Ne, mi moramo promijeniti sebe. Ne bi to više da ste Srbi, muslimani, Hrvati, ko ste, što ste, na kraju krajeva i Romi. I uvijek se fokus stavljao, sad ne bježim sa tim, sad želim da kažem ono što mi je na srcu. Mi stavljamo fokus da su u Bosni silovali i muslimani, i Srbi, i Hrvati. Jesu? Ali smo zaboravili ljude koji su radili u mirovnim misijama. EUFOR, Ujedinjenih naroda, mirovnjaci iz Norveške, dakle sam dobio nagradu, isto tako iz Teksasa, iz Hjustona, iz Njemačke, iz Japana, nema dakle ih nema. Ta djeca nisu prepoznati po sistemu, džaba što postoji zakon, zato što nisu bili akrostirani u Bosni i Hercegovini. To je velika rupa u zakonu. Mi smo prepoznatljivi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prepoznatljivi smo u Distritu Brčkom, međutim u Republici Srpskoj nismo. Nijedno. Oni su čak ukljeli svoje udruženje silovanih žena. Nisu im dali na dva registarski broj. Ono postoji ilegalno, ali da postoji. To je znači diskriminacija. Ono što mene boli, a što je prednost, na primjer, ovog našeg udruženja. U našem udruženju se nečeće se družimo, ali aktivno radimo. Djeca iz svih religija i svih nacionalnosti, bez obzira da li ti je bio Nikola, Alen ili Mohamed ili ne znam nijako neki Milan Jovan, a ima nas svih, i od Saše, od Mirze, od Alene, od Ajne, Jelene, Ivane i tako dalje i tako dalje. To je diskriminacija nas djeci. Mi okupljamo svu djecu, rođenu kao posljedica ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. povezali smo se sa svim udruženjima koja postoje, čak u Ukrajini, trenutno i u Gazi, jer je nekoliko stotina djece je rođeno iz ratnog silovanja. Dakle, ovo se opet nastavlja. A mi smo se već počeli da borimo sa transgeneracijskom traumom. Kako ja da svom redno objasnim, opet ste rekli za Ajku, da živi na drugom kontinentu, koji vjerovatno nikada u životu neću poznati, a da me to nana, ali da imaš još dvije nanu, da imaš Esmu i da imaš Adviju. Kako što djete svarta? Kako će svoj strah, traumu njemu ispričati, a da on ne dobije traumu? Kako ja na svom djetetu da objasnim da, zašto je moj lik na ovoj knjizi? Pitao me već, što je najgore, pitao me. Ja sam ga pitao da li ti znaš šta je rat. I onda moje djete koje ima 10 godina, sad ćemo ako bude nazdravlje 11, kaže on meni ne zna. Ja njegovih godina sam pitao gdje mi je majka. I meni je došlo da plačem. I meni dođe sad da plačem kad vidim sa čim sam se ja borio, da ja nisam tražio loptu, nisam tražio Tomas koji mi Muharrem kupio, nisam tražio PlayStation, nisam tražio ništa, sam tražio samo da vidim kom je majka. Muharrem i Advija i Sabina koja je utabala put svojoj Ajni, daj nam bude ono što danas jeste. Ili ja, na primjer, moj otac Muharrem ima 4 razne osnovne škole, to da se razumije, ali je čovjek, ali je ljudina. Ja iskreno se bojim kako prolazi koji dan, koji mjesec i koja godina. Svjestan sam, neće vječno živjeti, neću ni ja.
1: Međutim, mi ćemo se svi zajedno boriti i izboriti da se ovo ne ponavlja. Ne ova promocija, da me krivo ne shvatite, nego da se ne pišu ovakve knjige. A ova svrha ovoj knjizi jeste da se pobjedi šutnja. Mora se reći. Hvala vam još jednom svima.

0: Da, jedna zaista teška životna ispovijest Alena Muhića, koja, vjerujemo, ni vas nije ostavila ravnodušnima. Promocija knjige Ja sam Alen ostavila je snažan utisak na publiku, potvrdivši da književnost ima moć da otvara zaista teške teme i gradi prostor za razumijevanje, dijalog, ali i nadu. U nastavku emisije o kulturi petkom slijedi i rubrika Sa polica biblioteke, u kojoj donosimo i nove književne naslove, kao i priče koje će probuditi, dakle, vašu radoznalost i inspirisati vas da pročitate lijepe knjige.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Ljepota književnosti leži u njenoj moći da nas u trenu, bez pasoša i avionske karte, preseli na drugi kraj svijeta, pa čak i u drugo vrijeme. Danas na našoj polici biblioteke pronalazimo upravo jednu takvu kartu za putovanje. Riječ je o raskošnom istorijskom romanu Mjesec nad Zanzibarom, autora Colina Falconera. Ovo je priča o vremenu bez zakonja, kolonijalnih sukoba i trgovine ljudskim životima. Falconer nam donosi epsku avanturu o izdaji, osveti i nesalomivoj volji za preživljavanjem. Držite se čvrsto, jer nas autor uvodi u svijet gdje se prošlost najbolje ostavlja zakopanom, ali se ona kad tad vraća da naplati svoje dugove. Colin Falconer je autor poznat po svojim dinamičnim istorijskim romanima. Njegova sposobnost da spoji tečne istorijske činjenice s uzbudljivim fikcijskim pričama čini njegove knjige popularnim širom svijeta. Mjesec nad Zanzibarom nije izuzetak. Smještena u 1750. godinu, radnja ovog romana odvija se u složenom kolonijalnom pejzažu. Istočna Afrika tog vremena bila je poprište borbe za prevlast između arapskih trgovaca, afričkih naroda i evropskih sila. To je doba kada je trgovačka ruda bila dragocjenija od ljudskog života, a preživljavanje je često zavisilo od snalažljivosti i brutalne sile. Falconer nam slika živopisnu, ali i surovu sliku ovog perioda, uvodeći nas u srce ovog sukoba kroz sudbinu jednog čovjeka. U fokusu ove priče nalazi se Lachlan Mackenzie. On je čovjek koji mirno živi u udaljenoj trgovačkoj ispostavi na obali robova. Lachlan, međutim, krije mračnu prošlost. Sve što je njegov otac ikada rekao o tome bilo je da je najbolje ostaviti je zakopanom. Mirni život mu se ruši u trenu kada se na horizontu pojave tri ratna broda. Lachlan se nađe u borbi za goli život protiv neočekivanog i opakog neprijatelja. Ova borba pokreće lavinu događaja koji ga vode na dugačko putovanje. Gonjen željom za opstankom i još jačom željom za osvetom, Lachlan biva nošen od vrelih afričkih savana do užurbanih pijaca robova u Mozambiku. Njegovo putovanje se tu ne završava. Put ga vodi dalje, do veličanstvenih mogulskih palata i utvrđenja britanskih crvenih mundira u Karnatskoj Indiji. Na tom putu Lachlan se suočava sa samim sobom i mora da donese presudnu odluku. Da li će izabrati život o kome je oduvijek sanjao ili će se držati zakletve o osveti? Dok čitate Mjesec nad Zanzibarom, možete se osjetiti kao da se nalazite na tim udaljenim obalama, okruženim mirisima i zvucima Afrike. Autor ne štedi na detaljima, ali nikada ne dozvoljava da se radnja uspori. Ne plaši ga da se bavi mračnim temama i da pokaže brutalnost kolonijalnog svijeta. Na kraju, zašto biste trebali pročitati

0: mjesec nad Zanzibarom. Ova knjiga je više od obične avanture. To je snažna priča o ljudskom duhu koji se bori za preživljavanje i dostojanstvo u najtežim uslovima. Ona nas vodi na putovanje kroz prošlost, podsjećajući nas na kompleksnost kolonijalne istorije i na cijenu koju su ljudi plaćali za moć i bogatstvo. Ako volite epske istorijske romane, avanturističke priče i složene likove, Falconerov mjesec nad Zanzibarom će vas oduševiti. Ova knjiga će vas držati budnima do kasnu noć, tjerajući vas da okrećete stranicu za stranicom, željni da saznate kakva sudbina čeka Lachlana Mackenzija. Dozvolite sebi da vas opije ta uzbudljiva i surova avantura i da vas podsjeti na to zašto toliko volimo pisanu riječ. Do narednog čitanja i slušanja, ostajte nam dobro i čitajte knjige.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge, Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dragi slušalci, svakako i naša preporuka jeste da njegujete ljubav prema pisanoj riječi, a što se tiče ovog izdanja, emisije o kulturi petkom, za sada smo toliko planirali, svakako da vašoj pažnji možemo preporučiti reprizu emisije večeras od 22 sata. Još jednom hvala na pažnju.

0: zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Učesnici marša mira, motoristi, biciklisti i maratonci iz cijelog svijeta pristižu u memorijalni centar. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište u uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida bit će izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezarja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
4: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
5: On je otišao s nama, a ja sam noć ostao vidjeli Potočarima, došla sam drugi dan sa autobusima u Tuzlu i nadala sam se svaki dan da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je potkoljenica i ruka i glava. Jezam je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da pručim fatihu.
4: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31. godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
6: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podalno, nije bila jedna, dvije koštice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kostiju, dajđe, djedo, tetkovi, sva skoro muška rodmina je pobjena. Najmlađi dajđa mi muž samo 16 godina, kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo nas ukopala.
4: Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop, da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. To su bile riječi majke Senada Jusića, najmlađe žrtve koja ove godine pronalazi smiraj. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Iako majka nije dočekala ovaj dan, njena posljednja želja bit će ispunjena više od 3 decenije nakon njegovog nestanka. U zemlju će biti spušteni njegovi nekompletni posmrtni ostaci, tik uz mezar ranije ukopanog brata Džemajla. Svoju bol ne skriva ni Senadova snaha Zirafeta Jusić.
7: Mi smo krenuli u Potočar u bazu Ena, a on i brat s bratom preko tako da nismo čuli ništa o njemu. Na prvoj zasjedi čuli smo da je onaj upali su zasjedu i da je tu poginuo. Donje vilice su oba dvije, globaljena ih nema, imaju ramena i ova vratna ove kosti. Jedna je ruka do lakta, druga je do šaki, ono ovaj cijel kosti. Tako isto kičma i noge su jedna do koljena, jedna do stopala. To je sve što je nađeno.
4: Ova zajednička bol prerasla je u kolektivni glas preživjelih, koji je ove godine snažno odjeknuo i u sjedištu Ujedinjenih nacija. Stradanja srebreničke djece pred svjetskim liderima sažela je Emina Sinanović. Imala je samo 5 godina kada je u genocidu izgubila oca Muriza, djeda i dajđu.
8: Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru.

0: je UN to proglasila sigurnom zonom.
1: Iz istog pakla kroz marš smrti kao 19-godišnjak bježao je Hasan Hasanović, čiji su otac i brat blizanac ubijeni. Sa govornice UN-a poslao je poruku u ime svih onih koji više ne mogu govoriti.
0: 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu, istočnu Bosnu, i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije.
1: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Posmrtni ostaci 10 žrtava koje će naći smira 11. jula u Potočarima pronađeni su na različitim lokacijama, kaže Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
3: Posmrtni ostaci najmlađeg Jusića pronađeni su na području Kamenčkog brda. Zatim, jedna od žrtava Baraković Muri iz njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u 3 različite masovne grobnice. Pronađeni su posmrtni ostaci u 2 grobnice, 2 različite grobnice koje su otkrivene na Zelenom Jadru, a potom su još dijelovi skeleta pronađeni u masovnoj grobnici Budak. Neke žrtava su pronađene u masovnoj grobnici Kamenica, zatim Alić Ramo koji imao 30 godina ubijen je u Bratuncu 95. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Muhidin koji imao 32 godine nestao je u Vlasenicu u ljetu 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine. Čerimović Huso nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nukić Nuko nestao je u Vlasenici, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Nukić Nuko bit će ove godine ukupan u svoja 4 Amidžića koja su ukupana proteklih godina, i to zapravo govori o strahotama počinjenog genocida na ovom području. Gušter Ahmet je ubijen na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Turalči. U dolini masovnih grobnica Kamenica pronađeni je Kunić Asim nakon što je ubijen na području Zvornika. Dautović Ramo, odnosno najstarija žrtva koja će biti ukopana u svoga brata Jusu, nestaje na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice i također Kamenice Čančari. Dakle, u dolini masovnih grobnica u kojoj je pronađeno ukupno 13 masovnih grobnica, pronađene su 3 žrtve koje će se ukopati ove godine.
4: Cjelovit razgovor s Enzom Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poslušajte nakon dnevnika.
2: Treći je dan Marša mira, a učesnici prelaze posljednju etapu puta. Umor je odavno potisnut jer što su bliže Potočarima, bliže su mjestu u koje za hiljade porodica predstavlja vječnu bol, ali i vječni podsjetnik. Korak po korak prošli su istom trasom kojom su u julu 95. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene.
4: Tišinu posljednje etape Marša mira povremeno su prekidali stihovi Srebreničkog inferna. Njegove riječi odjekivali su među krošnjama kao podsjetnik na bol koja ni nakon 3 decenije ne jenjava. Još nekoliko kilometara dijeli hiljade učesnika Marša mira od Potočara. 3 dana pješačenja kroz šume, makadamskim putevima i preko brda završavaju tamo gdje svake godine završava i put sjećanja, među bijelim nišanima memorialnog centra. Koraci su danas sporiji, ali težina koju nose nije od umora. To je težina sjećanja na juli 95. i na hiljade osoba koje nikada nisu stigle do slobode.
5: Termine!

0: slobodnog Srba!
1: Učesnici su ranije prošli kroz lokalitet Bukve i Šušnjara, gdje su u julu 1995. godine upravo odzvanjale ove riječi. Ramo Osmanović pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život, pozvao je svog sina Nermina u smrt. Na ovom lokalitetu iz zasjede je ubijeno blizu 1000 nevinih ljudi. Među učesnicima Marša Mira je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao nadajući se da je to sigurna zona. Ipak ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 95. ne mogu izblijediti.
2: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulatora bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane. Dok nije počela ta evakuacija, kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna, i ona išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni, tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesem na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
1: Među učesnicima su i preživjeli koji su ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
3: Svaki korak koji napravim ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje, za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
4: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
5: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.
1: Kolona će ubrzo stići u memorijalni centar Potočare, gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida, gdje hiljade bijelih nišana svjedoče o genocidu i opominju da brojke nisu samo brojke, nego nečiji sinovi, očevi, braća i prijatelji. Srebrenica je znala da kraj dolazi. Svijet je znao, ali niko nije stao između njih i smrti. Gledali su i šutjeli. Zato ne smijemo zaboraviti. S posljednjim korakom marš mira će završiti, ali poruka zbog koje postoji nastavit će živjeti. Da se Srebrenica pamti, da se istina čuva i da se ovakav zločin nikada i nikome više ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Motoristi iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe pristižu u memorijalni centar Potočari da bi odali počast žrtvama genocida. Ove godine organizatori očekuju rekordan broj učesnika.
7: Danas svi putevi vode u Srebrenicu. Gotovo 2500 motociklista iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, nakon što su položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva, krenuli su prema Potočarima da bi i ovog 11. jula odali počast žrtvama genocida. Predsjednik organizacionog odbora Enver Sulić ističe da je ovogodišnji 15. maraton najmasovniji do sada.
8: 15. je po redu motomaraton, broj ljudi još uvijek ne znamo. Sigurno je najveći do sad. Prošle godine smo imali preko 2000, sigurno je ove godine, mogu reći, 2500, jer evo, vidimo mi po samoj organizaciji, po vožnji, po čitavoj ovaj koloni da je to ogroman broj. 15. put po redu, evo, svraćamo kao i svake godine na spomen djece Sarajeva. Evo, ove godine smo sakupili u malu dječicu da polože cvijeće, onako simbolično, jel, što i priliči.
7: Univerzalna poruka mira, sjećanja i opomene da se genocid nikada ne ponovi, najvažnija je emocija koja se danas nosi u srcima više od 2000 učesnika motomaratona.
9: Emocije su uvijek tu, to je ono najgore za nas sviju, tako da to se osjeti kad ulazimo i kad krećemo.
10: Nevjerojatno, kao što vidite, baš ima dosta i motora i učesnika i stvarno ono, emotivno, nemam šta drugo da kažem. Vidite da to se ne može zaboraviti dok je ovih ljudi.
11: Dolazim iz Švajcarske, a rođena sam u Tursku, želja mi je bila.

0: da je ovo jedan put doživim u životu i mislim to je stvarno emocionalno.
1: Učesnici motomaratona uz bicikliste i ultramaratonce iz Goražda i Vukovara 11. jula će prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, da bi još jednom poslali poruku da žrtve genocida ne smiju biti zaboravljene, da sjećanje i istina ostaju trajna obaveza budućih generacija. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Emotivne scene zabilježene su u Potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Kažu da im mnogo znači što nisu zaboravili njihove poginule i ubijene.
3: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, kao mi podnosimo na ovom suncu i na kiši, bez obzira kako je godišnja doba, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
4: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
5: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
2: Memorijalni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovaraju o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama.
6: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida, istorijskog revizionizma i relativizacije ratnih zločina, konferencija je otvorila pitanje odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju istorijske istine, razvoju kritičkog mišljenja i izgradnji društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić.
7: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju, kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
6: Kraljevina Nizozemska postepeno se uključuje u taj proces. Ambasador Nizozemske Henk van den Doel.
8: Jedan od zajedničkih ciljeva koji dijelimo sa Srebreničkim memorialnim centrom, sa majkama, sa preživjelima, je da tu stalnu opomenu prenesemo u značajna djela. Jedan od najznačajnijih i najefikasnijih načina da se to uradi je kroz obrazovanje.
6: Kroz 4 tematska panela učesnici su razgovarali o institucionalnim obrazovnim politikama, univerzitetskim metodologijama poučavanja o genocidu, iskustvima nastavnika u osnovnim i srednjim školama, te ulozi memorijalnih centara i drugih mjesta sjećanja kao prostora za obrazovanje, dijalog i prevenciju budućih zločina. Prema riječima Melise Forić-Plasto, moderatorice prvog panela o institucionalnom pristupu obrazovanju o genocidu u Srebrenici, prve nastavne materijale razvio je kanton Sarajevo, na što se čekalo gotovo četvrt vijeka. Azerina Muminović iz Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje kantona Sarajevo.
9: To je bilo, dakle, 2018. godine, mi smo implementirali, napravili smo, dakle, nastavne materijale, kad kažem napravili, radi se o materijalima, nastavnim materijalima, edukativnim materijalima.

0: Alma koji su radili stručnjaci, profesori, doktori i vrsni znalci iz škola, dakle nastavnici, profesori iz prakse. I vrlo brzo smo implementirali nastavne materijale, nekih desetak časova posebno, dakle, obrade zločina, genocida u Srebrenici i opsade Sarajeva.
1: U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Nizozemske, Italije, Slovenije, Švedske i drugih zemalja. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: U memorialnom centru Srebrenica Potočari sedmi put zaredom bit će dodijeljena novinarska nagrada Nino Ćatić u organizaciji udruženja Biti novinar. Iz Potočara se javlja član organizacionog odbora za dodjelu nagrade i naš kolega Dino Durmić.
3: Prije nekoliko trenutaka u multimedijalnoj sali u memorialnom centru Srebrenica Potočari počela je ovogodišnja dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić, koja je već od možda prije tri godine unazad i međunarodnog karaktera. Ovo je sedma dodjela po redu. Kao što je poznato, konkurs za dodjelu novinarske nagrade Nino Ćatić raspisan je 15. juna u pet kategorija. To su televizijski prilog, zatim radijski prilog, fotografija, blog, vlog i najbolji radijski izvještaj. O dobitnicima ovogodišnjih novinarskih nagrada svakako da ćemo izvještavati u programu našeg radija i u našim narednim informativnim emisijama.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti.
4: Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstvo odbrane. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije.
2: U Biljanima na doma ključa u toku je obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti.
5: Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervnog i aktivnog sastava policije ušli su u šire područje ključkog naselja Biljani. Uslijedila je naredba da civilno stanovništvo napusti kuće i razdvajanje žena i djece od muškaraca koji su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijani. U kampanji zločina ubijeno je 258 civila, među nevinim žrtvama je 10 žena i 7 djece. U zaseoku Botonjići jedino nisu ubijeni muškarci koji su se nalazili na privremenom radu u inostranstvu. Fadili Botonjicu ubili 57 članova porodice.
6: Odvelo je 10. jula, tako da sad nikad više nisim vratila.
5: Sjećate li se tog dana? Kako je to izgledalo?
6: Tako da ne sjećam, da se diglo u 5 sati ujutro. Normalno to se bil komšije i odvelo je, tako da više nikad nisim je ni vidjela. Samo smo nakon 15 dana čuo da je pobijeno po Biljani, nikad više nismo vidjeli.
5: Od 258 ubijenih civila u podgrimečkom naselju ključke općine Biljani, 248 je muškaraca, 10 žena i 7 maloljetnih osoba. Najmlađa žrtva u Biljanima bila je 4-mjesečna beba Mila Džaferagić, a Mila, njen 4-godišnji brat i majka bili su među 188 tijela ekshumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Lanište 1. Besimi Dervišević su ubili od to je neprolazna tuga i bol.
7: Nama se uspomene bude od 92. Ja sam preživjela taj genocid u Biljanima i ja znam kako mi je. A kako je tek majci kojoj je sin bio u onoj jami.
5: Porodice ubijenih ističu da još uvijek pravda nije pokucala na vrata onih što su planirali i počinili zločin u Biljanima. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić ističe da je sjećanje na nevine žrtve trajna obaveza u nadi da se Biljani više nikada i nigdje neće desiti, a odgovor ne stići zaslužena kazna.
8: Biljani su historijska činjenica, opomena i naša trajna obaveza u smislu i sjećanja i poštovanja onih koji su izgubili svoje živote. Naravno, naša je obaveza da uvijek iznova pozovemo institucije ove zemlje da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti na procesuiranju odgovornih za ove zločine. Istina je da je samo jedan do sada osuđen i to je jedna poražavajuća istina.
5: Za zločine u Biljanima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio samo Marka Samadžiju, bivšeg komandira 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade na 7 godina zatvora. Januara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo

0: je optužnicu protiv Jove Kevca, bivšeg komandanta drugog bataljona Vojske Republike Srpske, a optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine ga tereti za zločin protiv čovječnosti. U trenucima dok ovo javljamo, u prostoru šehijskog mezarja Biljani u toku je završeno obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 Bošnjaka. Za Federalni radio iz Ključkog naselja Biljani, Senudin Safić.
1: Svijet. Najmanje 12 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španije koji je buknuo tokom snažnog toplotnog vala. 6 osoba je povrijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci.
2: Požar je buknuo sinoć u općini Los Gallardos u pokrajini Almeira, oko 300 km sjeveroistočno od Malage, izvijestile su regionalne vlasti. Neke od žrtava pronađene su u vozilima. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je ovaj požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to do sad najrazorniji požar u Andaluziji. 19 osoba vode se kao nestali.
3: U ovom trenutku imamo pozive od rodbine. Nećemo govoriti o popisu nestalih osoba. Govorimo o popisu rodbine koja pita za svoj bližnji. Neki su možda među preminulima ili među onima u bolnicama. I to smo već provjerili. Ili su u skloništima. U ovom trenutku imamo više od 600 ljudi koji su evakuirani u različita skloništa.
2: Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Prema riječima gradonačelnika Francisca Miguela Reyesa, stotine stanovnika preseljeno je u privremena skloništa gdje i dalje čekaju vijesti o stanju svojih domova.
1: Kao što vidite, riječ je o do sada neviđenom požaru, veoma ozbiljnom. Raspoređeno je medicinsko osoblje i socijalne službe kako bi pomogli ljudima ovdje u općini. Naša lokalna policija i svi okolni gradovi su se udružili, na čemu im se zahvaljujemo, jer proživljavamo dugo i prilično teško razdoblje. Najgore je što ima smrtnih slučajeva, a to nas čini jako tužnim.
2: Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Od početka godine u požarima je izgorilo više od 50.000 hektara. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu. Pokop na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna pogrebnih povorki i skupova. Pogrebne molitve posljednjeg dana ceremonije predvodio je njegov sin Mustafa Hamneji. Međutim, novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji nije bio prisutan. Sjedinjene Države u četvrtak su pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio ciljajući zemlje saveznice SAD-a na Bliskom istoku. Ova razmjena vatre ugrozila je privremeni sporazum namijenjen okončanju rata na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta.
4: Riječ je o prijedlogu budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane.
1: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za 15. jula.
4: Delegati bi trebali razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora BiH s Evropskom unijom.
1: Odluka o uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica prema prijedlogu vlade federacije nije donesena, te će biti poznata u narednih nekoliko dana. Epilog je to višesatnog ročišta pred općinskim sudom u Zenici.
4: Pravni tim vlade federacije iznio je razloge za uvođenje vanredne uprave, kazavši da je cilj, pored pokretanja proizvodnje, spriječiti da ova strateški važna kompanija za državu i federaciju ovisi o odboru povjerilaca koji bi diktirao uvjete rada u toku stečajnog postupka. Međutim, pravni tim Nove željezare iznio je razloge protivljenja ovom prijedlogu, naglasivši da je za njih stečaj jedina prihvatljiva opcija.
1: Požari se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne smiruju. Uprkos kiši koja je padala proteklih dana, i dalje gori kod Konjica i na Rujištu. Vatrogasci su već na izmaku snaga jer je od početka požarne sezone do danas zabilježeno više od 900 intervencija.
5: Nismo ni na sredini požarne sezone, a već se obaraju rekordi po broju intervencija koje su vatrogasci imali na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zamjenik komandira profesionalnog

0: Lokalne vatrogasne jedinice Mostar, Hasan Đipa.
1: Nosioci aktivnosti su profesionalni vatrogasci koji su u prošlom periodu stvarno, znači od 16.6. nizom požara u Mostarskoj kotlini, i da ne napominjem požar na Uborku koji je bio jako, jako težak, jako zahtjevan, opasan.
0: Svakodnevno su izloženi raznim rizicima, kao što je bilo i u slučaju požara na Uborku, gdje su proveli više od 200 sati. U samo posljednjih 30 dana zabilježeno je više od 400 intervencija. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
2: Ako samo 400 puta ljudi trebaju izići na teren, zamislite koji je to napor. U tom razdoblju naši air traktori su u zraku proveli oko 35 sati, dakle gaseći ove požare. Izbacili su negdje prema pokazateljima koje su mi dostavili oko 550.000 litara vode i pjenila.
0: Često vatrogascima pomažu i mještani braneći uglavnom svoju imovinu. Tako je ovih dana bilo i na Ruištu. Jusuf Isić, stanovnik Ruišta.
3: Onda je bio došao. Mi smo ovdje mlati, odalim. Sve vatrogasna došao, onda je blizu i sve to nas rijeva.
0: No štete su već do sada milijonske za ovaj kanton, ali pravo stanje bit će poznato tek nakon požarne sezone. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
2: U onom dijelu u kojem govorimo o materijalnom, u smislu što je izgorilo drva, koliko je flore i faune stradalo, često moramo razmišljati o tome koliko je narušena kvaliteta življenja.
0: Jer požari utječu i na klimatske promjene, pa se u tim sredinama kasnije javljaju druge prirodne katastrofe. Stoga izdato i upozorenje za požar na otvorenom, uz napomenu da su predviđene visoke novčane kazne, a počinitelji se mogu suočiti sa krivičnom odgovornošću. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnje. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Učesnici marša mira, motoristi, biciklisti i maratonci iz cijelog svijeta pristižu u memorijalni centar. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište u uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum. Urednice emisije Maida Alić i Sanela Hođić.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Poštovani slušalci, mi smo se približili 11. julu. Sutra je dakle datum koji stvara zaista jednu veliku gočinu i težinu u srcu, stvara jednu knedlu koju je teško progutati nakon toliko decenija i koju nikada nećemo moći progutati. Naravno, aktivnosti povodom obilježavanja godišnjice genocida nad nevino stradalim civilima u Srebrenici obilježava se već danima unatraga. Evo i u ovim trenucima na trgu Alije Izetbegovića naši najmlađi sugrađani upravo iscrtavaju cvijet Srebrenice kako bi sutra svi naši sugrađani mogli doći na trg i naravno oblikovati ga svojim tijelima i na taj način održati i podržati kulturu sjećanja na Srebrenicu i još jednom pokazati kako je Gradačac kao i uvijek uz porodice stradalih. Danas nastavljamo pratiti aktivnosti učesnika ovogodišnjeg Marša mira, puta sjećanja koji iz godine u godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i svijeta, odlučnih da čuvaju istinu o Srebrenici te da odaju počast žrtvama genocida. Kolega Dževad Pašalić razgovarao je sa Harisom Bristrićem iz Gradarca koji ove godine sedmi put uzeo učešće u Maršu mira i koji je među prvima stigao od naših sugrađana u Potočare. Govorio je o tome šta za njega predstavlja ovo putovanje, koje su to ključne poruke koje ovogodišnji Marš mira šalje javnosti, da li je bilo teže ili fizički napor ili emotivni teret koji nosi svaki korak ovog puta, te zašto smatra da je umor učesnika neuporediv sa patnjom kroz koju su prošli Srebreničani u julu 1995. godine. Haris Brisić, kao što rekao smo, među prvima je stigao u kamp Zmajeva, a sa nama je podijelio utiske o posljednjem danu pješačenja, pa poslušajte razgovor u nastavku.
1: Ja sam Brisić Haris, dolazim sa Bagdala. Ovo je moje sedmo učešće u Maršu mira. Marš mira za mene predstavlja odavanje počasti nevino stradalim Bošnjacima Podrinja koji su u periodu 92-95. Nevino pobijeni od strane srpskih agresora i moja neka poruka za Marš mira bi bila da bi svaki Bošnjak trebao bar jednom da dođe ovdje, da posjeti ovo sve, da obiđe cijeli ovaj pohod, cijelu ovu trasu dužine nekih 100 km i to bi trebalo biti kao neka poruka da se nikad nikom i nigde ne ponovi ovaj strašan zločin.
2: Ovo je tvoj sedmi Marš mira, je li tako? Pa evo, da preneseš utiske sa ovog, dakle, Marša mira, je li bilo nekih teških dionica i šta u stvari tebi teže pada, taj fizički napor ili taj emotivni osjećaj i emocije koje se bude vjerovatno putem, odnosno tokom Marša mira?
1: Ovogodišnji pohod nije toliko bio previše naporan u suštini i ako osjetimo neki fizički umor ili nešto, to je sasvim nešto minimalno u odnosu na stvari koje su prošli stanovnici ovog područja tokom tih agresorskih dešavanja i ovo može biti samo jedan mali dio onog što mi možemo zamisliti šta su oni sve prošli koji su putovali 20 i nešto dana bez hrane i pića, gdje su bukvalno natjerivani da u nekim situacijama gdje se zadesivali, gdje im je bilo trovana i hrana i piće, gdje su sami sebe ubijali, gdje su dočekivani na velike zasjede, tako da fizički umor svakako postoji, ali i ona druga emotivna strana hodajući tim trasama gdje se pojavljuje veliki broj tijela po masovnim grobnicama, gdje na pojedinim mjestima ima 600, 700, 800 masovnih grobnica. To su neke stvari koje

0: može i da treba da pređe tu dionicu.
1: Evo, među prvima si stigao u kamp Zmajeva u Gradašcu, kažeš da si poranio ovaj glavnina, da tako kažemo, učesnika Marša Mira iz Gradašca nije tu još, možemo reći, možda su blizu negdje, ali evo da nam ispričaš ovaj posljednji dan ovogodišnjeg Marša Mira. Izdvojio se vjerovatno, poranili ste vas grupa, jesi sam ili vas više bilo?
0: Bila nas je grupa od nekih desetak osoba iz Gradašca. Jutro smo krenuli rano u 3:30 s tim razlogom zbog toga što tako imamo i više vremena za neke druge stvari, onaj, i dođemo ranije u kamp, možemo se odmoriti, onaj, ali u svakom slučaju mi tu dionicu priđemo koji svi ostali učesnici, samo što idemo prije kolone. Današnja staza ili ruta je od kampa Mravinci preko Kamenički brda, tu je bila najveća zasjeda srpskih agresora, gdje su na tim Kameničkim brdima preko 1000 nevino stradalih Bošnjaka ubili, tako da, mislim, fizički napor postoji, ali to je sve, kažem, nešto minimalno odnosno na ono što su oni preživjeli.
1: Sedmi put si na Maršu Mira, 7 puta za redom uzastopno.
0: Jeste, od 2019. godine svake godine sam učesnik Marša Mira, samo 2020. godine kad je bila korona, tad nisam jedino put.
1: Reče da ovogodišnji Marš Mira, obzirom na vremenske prilike, nije bio toliko zahtjevan. Možeš napraviti neku paralelu u odnosu, naravno, na neke druge godine, u ovih 7 godina, u ovih tvojih 7 učešća u Maršu Mira?
0: Mogu svakako. Ove godine je vrijeme poprilično bilo dobro. Prvi dan je bilo oblačno, bez padavina. Kiša nas je dočekala u kampu Liplj, ali tad smo već bili smješteni u šatore. Drugi i treći dan je bilo bez padavina, tako da je, što se tog dijela tiče, kad je ovako sunčano vrijeme, puno je lakše hodat. A moje prvo učešće na Maršu Mira 2019. godine je bilo dosta teže u odnosu na ovo današnje, jer je dva dana padala kiša, treći dan cijeli je prepadala kiša, ali i kad postoji taj neki umor i kiša i sve to, samo se sjetim tih nevino stradalih, šta su oni sve prošli, i onda svakako da imam dodatnu motivaciju da sve ovo izdržim. Moja poruka Marša bi bila da bi svako od nas trebao da dođe, da posjeti i ovaj memorialni centar, i svakako da bar jednom prođe ovu cijelu trasu, koja nije nimalo ni jednostavna ni lagana, ali bar da na taj način možemo očuvati kulturu sjećanja na ovaj strašan zločin koji se desio, i da na taj način svi čuvamo kulturu sjećanja na nevino stradale žrtve, i da na taj način bude ovo naš dio učešća u onom što su oni sve proživjeli, i da na taj način ne zaboravimo ovo što se sve dešavalo.
2: Evo, imali ste priliku poslušati izjavu Harisa Bristrića, našeg sugrađana koji je među prvima stigao u kamp Zmajeva u Potočarima, koji je dao neki svoj osvrt, jeli, na posljednja 3 dana pješačenja, sa te emotivne ali i fizičke strane koliko je bilo zahtjevno. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti, dakle, što se tiče samog događaja, ali i naših sugrađana koji se tamo nalaze. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, a koji će se sutra će pronaći svoj konačni smiraj u mezarju memorialnog centra u Potočarima. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti okupana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine, rođen u Srebrenici, nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice.

sada se vraćamo nazad sa najnovim servisnim informacijama, najnovim vremenskim prilikama. Nekako prethodnih dana u ovom periodu temperatura oko 18 sati vrlo često je znala biti negdje između 22 i 3 pa maksimalno 24 stepena. Međutim, evo sada se već polako bilježi ova tendencija rasta. 29 stepeni u ovim trenucima u Gradačcu i dalje imamo onako djelomično oblačno vrijeme pa sa malo sunčanih intervalijom. A što se tiče relativne vlažnosti zraka, ona iznosi 37%, vjetar puše brzinom 5 km na sat. Ono što nas malo više zanima jesu te vremenske prilike koje se dakle predviđaju u narednom periodu. Sve do utorka sljedeće sedmice na vrijeme kod nas će svojom periferijom utjecati i visinski ciklon sa primarnim centrom nad Ukrajinom i sekundarnim centrom nad Rumunijom. To će usloviti povremenu pojavu nestabilnosti, posebno za vikend, i spriječit će priliva vrlo toplog vazduha iza Sjeverne Afrike, koji će opet zahvatiti zapadni dio kontinenta. Najavio je ovo danas u svojoj prognozi koju je objavio na društvenim mrežama Marko Čubrilo, meteorolog čije objave prati cijeli region, a kako je najavio, maksimumi uglavnom od plus 24 do plus 29 stepeni, što je s obzirom na datum vrlo umjerena ljetna temperatura, a noći bi i dalje trebale biti relativno svježe, što je svakako jedan lijep podatak za sve nas koji volimo onako u večernjim satima bez opterećenja odspavati. Najveća šansa za pljuskove će postojati u subotu, kada bi oni lokalno mogli biti vrlo jaki. Oko sredine sedmice suho i malo toplije uz maksimume od plus 25 do plus 31 stepen Celzijusa, ali trenutni proračuni sredinom sedmice vide i visinski ciklon koji bi se iz Poljske spustio prema nama i u četvrtak donio pljuskove i osvježenje. Oko 17. pa do 20. jula pretežno suho i toplo uz ljetne vrućine i maksimume koji bi se najčešće kretali od plus 28 do plus 34 stepena Celzijusa, a samo u zaleđu Jadrana oko plus 38 stepeni. Ukoliko ovako ostane, to će biti jedan normalan talas ljetne vrućine koji bi barem, kako to trenutno numerički modeli pokazuju, mogao biti prekinut oko 20. jula kada bi uslijedilo jače pogoršanje i ponovo osvježenje. Dakle, ljeto poslije junskog talasa vrlo visokih temperatura nastavlja u umjerenijem tonu i ukoliko se sinoptika bude razvijala kako to trenutno prognoza pokazuje, počinje se nametati pitanje da li je već najtopliji dio ljeta ostao iza nas. Dobro, vrijeme je kao i ljudi, vrlo često se mijenja, tako da ćemo ipak morati sačekati narednih mjesec i po dana da vidimo kako će nas ljeto pratiti. Ono što želimo još izdvojiti kao jednu zanimljivost jeste da se Bosna i Hercegovina ni u 2027. godini neće takmičiti na Eurosongu, potvrđeno je to iz BHRT-a, čime će se nastaviti višegodišnji izostanak naše zemlje sa najgledanijeg evropskog muzičkog takmičenja. Kako navodi portal Eurovix, u odgovoru za portal ESC Today potvrdio je da Bosna i Hercegovina ni naredne godine neće poslati svog predstavnika. Glavni razlog i dalje ostaju financijske sankcije koje je Evropska radiodifuzna unija uvela BHRT-u zbog višegodišnjih neizmirenih obaveza, zbog čega javni servis i dalje nema pravo učešća na Euroviziji. Tada je navela da dug javnog servisa iznosi oko 16 miliona konvertibilnih maraka, odnosno približno 8,8 miliona eura, ističući da bi godišnji budžet ove medijske kuće trebao iznositi oko 15 miliona eura. I na taj način Bosna i Hercegovina će propustiti Euroviziju 11. put uzastopno. Eto, mi možemo jedino, preostalo nam je da poslušamo neke od prethodnih takmičara koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu u nekim prethodnim godinama. Na vama ostaje izbor koja je to najljepša pjesma koja je dakle obilježila nastup Bosne i Hercegovine na Eurosongu, a do tada nam ne preostaje ništa drugo za sve one ljubitelje Eurosonga koji to prate, da vide s čime će dakle ove godine iznenaditi neka od pjesama i neka od država koje se planiraju takmičiti.

vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa

Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Poštovani slušalci, nekoliko minuta prije 19. sati iskoristit ćemo priliku naravno da se svima vama zahvalimo za jedno divno popodne, naravno, ali i za one prijepodnevne i jutarnje sate koji su davno ostali iza nas. Program Radio Gradarca, bar što se tiče ovog javljanja uživo iz studija i režije, polako se približio kraju, ali to svakako neće značiti da u nastavku nećete moći uživati uz lijepe ritmove i dobru muziku. Uz nekoliko servisnih informacija mi ćemo se polako odjaviti, pa evo prije svega da kažemo što se tiče sutrašnjeg dana. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz postupan porast oblačnosti tokom dana, poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, dok u ostalim područjima možete očekivati vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperaturne vrijednosti onako poprilično ugodne, moći ćemo se naspavati od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu naše zemlje do maksimalnih 35. Jedno upozorenje i za vozače što se tiče područja Gradarca. U periodu od 19 sati i 40 minuta do 20:40 putem 19 teše hitluci možete očekivati radarsku kontrolu, kao i u periodu od 20 sati i 50 minuta do 21 sati 50 minuta na putu M19 Mionica 3. Što se tiče sutrašnjeg dana, pred nama je najtužnija subota u godini, dakle sutra smo u danu u kojem će osjećaj tuge, empatije, solidarnosti zamijeniti sve one radosne trenutke koje obično praktikujemo nekim drugim danima. Za sutra sigurno niko ništa nije organizovao kada je sreća i veselje u pitanju, a kao što i sami znate, naš program kao i program svih medija u Bosni i Hercegovini bit će prilagođen, dakle, danu žalosti i naravno već tamo posle 12 sati možete očekivati nešto drugačiji muzički sadržaj nego što će to biti, dakle, do ponoći. Vama svakako preporučujemo da sutra, evo danas smo iscrtavali cvijet Srebrenice na trgu Ali Izetbegovića u Gradarcu, vama preporučujemo da se sutra pojavite, dakle, u 11 sati i 30 minuta, da zajedno formiramo taj cvijet na našem trgu i da Gradačac kao i svake godine, dakle, pošalje poruku solidarnosti i empatije sa porodicama žrtava. Isto tako, možete slobodno iskoristiti sutrašnji dan da popratite malo i programski sadržaj i naravno sve emisije koje će se emitovati, kako bismo našem srcu, dakle, mogli približiti još više taj period kada su stradali mnogobrojne ljudske žrtve, kada je nekako upriličen taj

proces dehumanizacije i trenuci kada smo jednostavno počeli sumnjati u ljudskost i ljudsku dobrotu. Pomolite se na način na koji smatrate da je primjeran, dakle uputite vaše molitve onima koji su, koji davno nisu među nama, i naravno da na sutrašnji dan na jedan prigodan i dostojanstven način obilježimo svi onako kolektivno. Što se tiče nas, toliko za sada. Što je kada je u pitanju naš jutarnji prijepodnevni i popodnevni program, društvo su vam pravili Maliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić, Džemal Delić, Sead Osmičić i moja malenkost Esa Dino Kukuruzović. Laka vam i ugodna večer.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Slame!
1: Slame!
2: Slame!
3: Sisife! Hej, Sisife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
7: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: desit će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo razmatra nacrt državnog budžeta.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
1: Ujutru sunčano vrijeme, popodne na oblačenje.
2: 11. srpnja, Srebrenica, 2026.
1: U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Sutra će u memorialni centar u Potočarima doputovati hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida. Posmrtni ostaci koji će sutra biti ukopani sinoć su dopremljeni u memorialni centar. U Potočarima je naša ekipa u kojoj je sa posljednjim informacijama Amir Sužanj.
3: U memorialni centar u Potočarima već u ovim trenucima pristižu stotine ljudi kako bi prisustvovali sutrašnjoj dženazi i ukopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koji su počinile snage vojske i MUP-a Republike Srpske u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. Na sutrašnji ukop i komemoraciju, kako očekuju u organizacionom odboru, doputovaće hiljade ljudi i vrše se posljednje pripreme za ukop i ovaj komemorativni skup, potvrdio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Sve aktivnosti naše do današnjeg dana su uglavnom završene.

0: Vi vidite da su uglavnom glavne aktivnosti što se tiče obilježavanja 31. godišnjice krenule. Nadam se da neće biti nikakvih problema.
1: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će sutra biti ukopane dopremljeni su u Potočare još sinoć. Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić potvrdila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.
2: Osim Senada Jusića, uz njega će se ukopati još dva mladića koji su bila u svojim 20 godinama u momentu smrti i najstarija žrtva Dautović Ramo koji će se ukopati ove godine kao i Senad Jusić bit će ukopani pored svoje braće. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali evo porodice su ipak smogle snage da konačno se te kosti nađu tamo gdje i pripadaju da se spuste u mezar.
1: I ove godine će skup osiguravati pripadnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini koje predvodi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Sve je spremno za ovu zahtjevnu aktivnost, potvrdio je direktor direkcije Enes Karić.
3: Zajedno sa pripadnicima svih policijskih agencija, obavještajno-sigurnosnom agencijom, oružanim snagama, EUFOR-om i drugim dakle, institucijama, dakle, mi sprovodimo aktivnost već na terenu. Nije bilo sigurnosnih problema, nije ništa ukazivalo do sada da bi ih moglo biti. U svakom slučaju bilo što da se desi na terenu, dakle, bit ćemo pravovremeno obavješteni, a samim tim poduzimati adekvatne mjere i radnje.
1: Zbog velikog broja ljudi, učesnika pohoda i maratona, ali i velike vrućine u Potočarima će danas, a posebno tokom sutrašnjeg dana, biti raspoređene brojne ekipe hitne pomoći koje su spremne da intervenišu u slučaju potrebe. Za sad nema većih poteškoća, potvrdila je direktorica Sarajevske hitne pomoći, doktorica Jasna Husein-Begović-Musić.
4: Pogoduju ove vremenske prilike, nije toliko toplo. Što se tiče i Marša mira i evo što se tiče svih ostalih učesnika ovdje danas u Potočarima, nema nekih zdravstvenih problema. Uglavnom se radi o bolovima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali sumnjane moždani udar, transport je bio za Zvornik, jedan pacijent iz Zence, znači ništa neočekivano, ali ono što je najbitnije jeste da smo mi u svakom momentu spremni za sva stanja koja se ovdje mogu desiti, da odreagujemo i da naravno pomognemo pacijentima onako kako se od nas očekuje.
1: Na putevima iz velikih gradskih centara sutra se očekuju velike gužve, pa iz Bihamka upozoravaju sve one koji će sutra krenuti prema Srebrenici da polaze na vrijeme i da poštuju upute ekipa saobraćajne policije kako bi do odredišta stigli na vrijeme i uz što manje poteškoća. Danas u popodnevnim satima u Potočare će doći mnogobrojni učesnici maratona i Marša mira. Kao i svake godine, tabuti sa posmrtnim ostacima večeras će biti izneseni na Musalu u krugu Mezarja i time će sve biti spremno za sutrašnju komemoraciju i dženazu. Za BH Radio 1 iz Potočara, Amir Sužan.
5: U memorijalni centar Srebrenica Potočari stigli su prvi maratonci 15. ultramaratona Vukovar Srebrenica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. I ove godine u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreb maratonci su prešli više od 200 km u znak sjećanja na žrtve koje su stradale u prethodnom ratu u Srebrenici i Vukovaru. Govore predsjednik Vijeća Adnan Hodžić, ultramaratonac Miroslav Dudić i profesor sporta iz Zenice Mirsad Softić.
6: 15. godinu za redom održavamo ovaj projekt na životu. Cilj nam je i da kako mi sada, tako i generacije koje će doći nakon nas, da održe ovaj projekt. Poruka projekta je da želimo mir i suživot svim ljudima u Bosni i Hercegovini, tako i svugdje u svijetu. Da ne radimo podjele, oprostimo, ali nikako ne zaboravimo ono što se ovdje dogodilo i da se nikad nikome ne ponovi.
7: Utrčati na ovaj prostor, u ovo mjesto Srebrenicu, na ovo mjesto genocida, 95. svi znamo dobro. I mi to radimo iz tog razloga da šaljemo jako jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u ovom tjednu, u tjednu sjećanja, da u posvijesti uvijek imamo, ne samo u ovom tjednu, nego svaki dan kroz godinu. Vi to najbolje znate, ovdje podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
8: Ne smijemo zaboraviti na naše šehide i na sve branitelje grada Vukovara.
5: Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i historijskom revizionizmu. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici održane u Memorialnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore i istraživače

0: nastavnike i predstavnike memorijalnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Više će Emina Mujezinović.
1: Kako istinu o genocidu prenijeti budućim generacijama? Bilo je jedno od ključnih pitanja konferencije. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić poručio je da kultura sjećanja mora biti dio obrazovanja.
2: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Naša je obaveza da budemo obrazovna institucija, da razvijamo nastavne programe, stvaramo nove izvore znanja, sarađujemo s nastavnicima i univerzitetima i gradimo mrežu, međunarodnu mrežu ljudi koji razumiju da je znanje i distribucija tog znanja jedini mogući način da se radi na mirnoj budućnosti u ovoj zemlji.
1: Istaknuta je i potreba za sistemskim izučavanjem genocida u obrazovanju, o čemu su govorili ministri obrazovanja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Omerović i Mirza Mušija.
3: U tom kontekstu bilo je neophodno da se izmeni nastavni plan i program, da se pripremi dodatak udžbeniku koji govori o novijoj prošlosti, koji između ostalo govori i o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. A onda se postavilo drugo pitanje, kako ta znanja učiniti funkcionalnim. I mi smo se u proteklih nekoliko godina posvetili tome da ova znanja o kojima učenici evo sad uči, učinimo da budu funkcionalne, da ih razumiju i da ih mogu primjenjivati.
4: Hoće mlad čovjek zaboraviti podatak, zaboravit će i broj, pa možda će zaboraviti i neki kontekst, ali nikada neće zaboraviti svjedočenje majke s Potočara. I zbog toga obrazovanje ne smije stati na lekciji.
1: Na značaj obrazovanja zasnovanog na utvrđenim činjenicama ukazao je ambasador Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji Henk van der Doel.
5: U tom smislu imajmo na umu da obrazovanje o genocidu nije akademski predmet. To je moralna odgovornost. Kroz obrazovanje čuvamo istorijske činjenice, jačamo kritičko razmišljanje i osnažujemo buduće generacije da prepoznaju opasnosti negiranja i govora mržnje. I mi iz Nizozemske imali smo privilegiju da radimo sa majkama i sa preživjelima i sa memorijalnim centrom i danas je ohrabrujuće vidjeti da nismo sami u tom važnom radu.
1: Konferencija od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Italije, Srbije, Švedske, Slovenije i drugih zemalja. Zajednička poruka učesnika je da se istina o genocidu mora prenositi kroz obrazovni sistem kako bi buduće generacije razumjele njegove posljedice i važnost očuvanja historijskih činjenica. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
6: U Srebrenici je održana komemorativna sjednica i ove godine bez odbornika iz bošnjačkog naroda u Skupštini opštine. Bošnjački odbornici kao glavni razlog zbog kojeg ne prisustvuju u komemorativnoj sjednici navode činjenicu da politički predstavnici srpskog naroda otvoreno negiraju genocid. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, a dvojica ministara iz Republike Srpske nisu glasali. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici zajedničkom izjavom oglasile su se visoke zvaničnice Evropske unije Kaja Kallas i Marta Kos. U izjavi između ostalog navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, te da u Evropi nema mjesta negiranju genocida, istorijskom revizionizmu, niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Pozvale su lidere da izaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto konfrontacije, te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava.
0: Komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine održana je u Zagrebu. Učestvovali su visoki državni zvaničnici Republike Hrvatske, diplomatskog kora, organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Večeras će sa trga Bana Jelačića krenuti mimohod do zagrebačkih fontana u znak sjećanja na stradanje Bošnjaka, govori predsjednik Hrvatskog sabora Gordan

0: Jandroković.
1: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove. Mi gledamo današnji svijet koji je isto tako pun ubijanja, pun zločina, pun radnji za koje je teško u stvari normalnom čovjeku prihvatiti da postoji, da netko koje ljudsko biće takva zla može činiti, ali ona se događa. I važno je posjetiti i poučiti mlađe generacije da se tako što događalo i ovdje oko nas. Tako da je obaveza svake vlasti u Hrvatskoj, svih nas koji sudjelujemo u političkom javnom životu, da govorimo o tim stvarima, da govorimo o ime istine, o ime sjećanja.
2: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pokret Žene u crnom večeras na Trgu Republike u Beogradu organizuje stajanje u crnini i šutnji. Iz ovog pokreta navode da je u Srbiji dalje na dijelu državna politika negiranja genocida, te da država štiti i glorifikuje ratne zločince. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Europe i svijeta.
0: Iako je za proteklih 5 godina od nametanja zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini evidentirano 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, samo su dvije osobe pravosnažno osuđene po tom osnovu. Dok iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da je prioritet procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine, analitičari smatraju da je aktuelna politika uplela svoje prste i u ovu oblast, te da zbog toga tužilaštvo nedovoljno radi na predmet tima negiranja genocida. Detaljnije Dragan Stegić.
3: Iako je u Bosni i Hercegovini kažnjivo negiranje genocida, nakon što je prije 5 godina na dan odlaska tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko nametnuo dopune krivičnog zakona BiH, pravosnažne presude su vrlo rijetke. Upozorava na to novinar Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Haris Rovčanin, konstatujući da se u ovaj proces uplela aktuelna politika pod čijim uticajem tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedovoljno radi na tim predmetima.
4: Mi imamo u Bosni i Hercegovini samo dvije pravosnažne presude. Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima, ali su naravno odluke su anonimizirane upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja što je zagarantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo ostaje nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela itd.
3: Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović smatra da je zakašnjeli pristup međunarodne zajednice ovom problemu znatno doprinio tome da je negiranje ratnih zločina gotovo postala politička platforma pojedinih stranaka.
5: Gospodin Insko, kada je nametno taj zakon, ja sam rekao već tada i potvrdit ću sada i to se u praksi pokazalo. To je sramno i licemir. To je uvrede za žrtve prije svega. To nije podrška žrtvama kao što su neki želi tu prikazati. Ne. I vrijeme je pokazalo šta je taj zakon donio. Donio je 2-3 neka lakrdijaška sudska postupka, donio je, ne znam, jednu presudu nekom tamo marginalcu, jeli? I zapravo donio je da u javnom prostoru negiranje genocida i negiranje ratnih zločina postalo politička plata. Forma. Postalo neko izazivanje i ruganje i pravosuđu Bosne i Hercegovine i tim zakonima i kompletnom tom procesu.
3: Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić je ranije istakao da je u prvom planu procesuiranje lica optuženih za ratne zločine, a ne onih koji negiraju genocide.
6: Sada je pred sudom Bosne i Hercegovine optuženo gotovo 300 lica za predmete ratnih zločina. Znači, otprilike nekih 245 lica čeka suđenja, odnosno u procesu je suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za proteklih 5 godina od izmjena krivičnog zakona BiH evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, dok su za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene dvije osobe, Vojin Pavlović na 3,5 godine zatvora i Miodrag Malić na 3 godine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.

0: Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Za ove zločine Marko Samardžija osuđen je na 7 godina zatvora. Iz Biljana se javila Sheila Kulenović.
1: Porodice, prijatelji i brojni učesnici okupljuju se kako bi odali počast žrtvama i sačuvali sjećanje na njih. Program obilježavanja počeo je džuma namazom, nakon čega je uslijedio pohod učesnika prema šehidskom mezarju Biljani. Tamo će biti upriličeno čitanje imena svih ubijenih, polaganje cvijeća, obraćanje predstavnika porodica, žrtava, zvaničnika i vjerski program. Kada je riječ o procesuiranju odgovornih za ovaj zločin, do danas je pravosnažno osuđen samo Marko Samardžija, nekadašnji učitelj, a tokom rata komandir 3. čete Saničkog bataljona Vojske Republike Srpske. Postupak protiv Drage Samardžije, komandanta 17. ključke brigade Vojske Republike Srpske, obustavljen je nakon njegove smrti. Dok je pred sudom Bosne i Hercegovine u toku sudski postupak protiv više optuženih za zločine počinjene u Biljanima. Porodica žrtava i danas ističu da pravda nije u potpunosti zadovoljena i da očekuju da svi koji su odgovorni za ubistvo civila budu izvedeni pred lice pravde. Poruka iz Biljana i ove godine je da se istina mora čuvati, da se žrtve ne smiju zaboraviti, da kultura sjećanja ostaje obaveza prema budućim generacijama.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti dogovoren tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini. Govorimo i o problemima ljekara u kantonu 10. Poručuju da ne prihvataju ponudu kantonalne vlade i ne odustaju od otkaza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojilo je nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Nacrt budžeta usvojen je jednoglasno, a iznosi 1,58 milijardi maraka. Isti je ranije odbijen na sjednici 2. jula. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je sa koalicijonim partnerima dogovorio tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini, te da će se ovaj dokument naći na dnevnom redu sabora naredne sedmice. Penava je naglasio da su odstupili od određenih stavova s ciljem dogovora, te da će rezolucija doprinijeti osnaživanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Govore ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović i saborski poslanik Zvonimir Troskot.
2: Govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini, svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine. Moramo imati u vidu i kontekst ove godine, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Prema tome mislim da je dobro da je došlo do dogovora.
3: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju, dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje. Vidjet ćemo kako će izgledati ta finalna rezolucija. Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati.
4: Najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru Los Galardos u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je andalusijska regionalna vlada. 6 osoba je povrijeđeno. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni talas sa temperaturama od oko 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
0: Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamnei pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja na kojima su se okupile hiljade ožalošćenih, objavili su iranski mediji. Dok je na snazi krhko primirje nakon višednevne eskalacije sukoba, u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Situaciju bi mogli dodatno zakomplikovati obavještajni podaci koje je poslao Izrael o navodnom planu Irana da izvrši atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

0: opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Pakistan i Katar provode diplomatske aktivnosti kako bi vratili Iran i SAD za pregovarački sto, nakon što su iranski državni mediji objavili da je i tokom noći izvedeno nekoliko napada na vojne lokacije u dva grada, što negiraju i američke i izraelske vojne snage. Izvještaj iranskih izvora tvrde da su iranske snage ispalile 6 balističkih raketa prema američkoj bazi u Jordanu. Dva izvora potvrdila su da je Izrael sa SAD-om podijelio informacije o novom planu Teherana za atentat na predsjednika Donalda Trumpa, o čemu je i sam govorio tokom samita NATO-a u Turskoj.
2: To je veoma opasna profesija. Ne, ja sam broj jedan na listi za ubojstva za Iran. Oni su divni ljudi, ja sam broj jedan. Dakle, ne znam, ne mogu vam to reći, ali me zapravo nije briga jer radim svoj posao i radim ga, nadam se, bolje nego što je iko ikada radio, jer imamo zemlju koja je zaista uspješna.
1: Trump je sinoć obavio razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i dogovorio nastavak koordinacije, a izraelski ministar odbrane Izrael Katz na vojnoj ceremoniji izjavio je da je izraelska vojska spremna da napadne Iran i treći put bude li potrebno.
2: Želio bih započeti svoje izlaganje porukom iranskom režimu i svima onima koji nam žele nauditi. Država Izrael danas je jača, odlučnija i moćnija. Izraelske obrambene snage su u pripravnosti i spremne obnoviti kampanju, ponovno uspostaviti zračnu nadmoć i izvesti udar u Iranu kako bi uklonile prijetnje čak i po treći put. Ako budemo morali vratiti se, vratit ćemo se sa još većom silom.
1: Uprkos obnovljenim sukobima, podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana više tankera s ukapljenim gasom nastavilo da plovi Ormuskim Oreuzom, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaliv od utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović obišli su gradilišta dionica Brčko-Bijeljina i Bijeljina-Rača, budućeg autoputa Sarajevo-Beograd. Nakon razgovora sa izvođačima istakli su da radovi napreduju planiranom dinamikom. Najavljen je i novi sastanak sa nadležnima u Brčko distriktu, na kojem bi trebalo da bude riječi o utvrđivanju konačne trase autoputa Sarajevo-Beograd kroz Brčko.
0: Odluka o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezorom Zenica biće donesena do kraja naredne sedmice. Rečeno je ovo nakon što je pred opštinskim sudom u Zenici održano ročište radi izjašnjenja o vladinom prijedlogu. Detalje donosi Mirsad Bajtarević.
4: Općinski sud u Zenici je nakon što je krajem juna održano izveštajno ročište o predlogu za otvaranje stečaja, 29. juna donio rješenje kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana, te odgođeno donošenje konačne odluke po predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad ovim preduzećem. Predlog za stečaj podnesen je 17. decembra prošle godine. Sud je rješenje o određivanju privremene mjere donio nakon predloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad novom željezarom Zenica, koju bi predvodila Sena Šaranović, dugogodišnja uposlenica kompanije. Predsjednik sindikata radnika željezare Rašid Fetić vjeruje u ishod pozitivan po radnike.
5: Čekam odluku suda, znači u narednih 8 dana, izjasnit će se i to je to.
6: Kako su očekivanja nakon rasprave?
5: Kao i od prvog dana, optimizam, uvođenje nove uprave i to je to.
4: Istog je stava i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
7: Optimizma ima, ovo je što se kaže veliko finale utakmice koju igramo već nekoliko mjeseci. Ostali smo srce na terenu i više od toga, znači očekujemo pozitivnu odluku suda. 11.000 radnih mjesta je u pitanju, najmanje ekonomska aktivnost, 1.578 miliona maraka, očuvanje integralne proizvodnje čelika koja je strateška i od interesa za federaciju. To nam je bio od rijetkih izvoznih proizvoda, znači ako i to izgubimo, postaćemo potpuno ovisni o uvozu svega i svačega. Bez svoje proizvodnje čelika ova država nije nezavisna, znači i suverena država. Sve su to stvari koje sindikat naveo u izjašnjenju koje je dostavio sudu.
4: Prije par dana kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu privrednog društva Nova željezara Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana te odgođeno donošenje konačne odluke po predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica.

0: Kovačica. Sud je privremenu mjeru uveo s ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim. Dakle, do kraja iduće sedmice znaće se konačan ishod sudbine nove Željezare Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Vlada kantona 10 uputila je rukovodstvima zdravstvenih ustanova ponudu da se plata ljekara specijalista poveća za 10%. Potvrđeno je iz sindikata doktora ovog kantona. Iz sindikata navode da primaju osnovnu platu 2600 maraka, što je najniže u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ovu ponudu ne smatraju zadovoljavajućom. Specijalisti Doma zdravlja i kantonalne bolnice u Livnu, njih 32, predali su potpisane otkaze u ponedjeljak, nakon što štrajk upozorenje nije dao rezultate. Otkazni rok ističe u utorak, govori predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Jozić.
2: Ponuda vlade je stigla, ali ne znam da li je mogu nazvati ponudom s obzirom da smo za nju doznali iz medija, znači nikakav formalni poziv, nego su ovlastili ravnatelje zdravstvenih ustanova da nama ponude nekih 10% na osnovnu plaću. 10% vam za doktora medicine znači 200 maraka, ono u apsolutnom iznosu, znači ni više ni manje. Očekuje se od nas da mi prihvatimo ovo sve što smo do sad radili i ove sve pritiske iz svih strana i da odustanemo zbog 200 maraka koje, evo, ne nude, znači, službeno, nego preko ravnatelja. Mi smo već jutros predali, sad u duše ravnateljima, jer s vladom očito ne možemo uspostaviti kontakt, naše zahtjeve koji su bili otprilike već ponuđeni i prije, ali evo, tražimo da potpišemo da nam osnovna plaća bude ni najveća, ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači, mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zvorniku 27, Brčkom 29, Banja Luci i Zenici 30, u Mostaru 34 stepena.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionica autoputa Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
3: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za 2026. godinu.
3: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

dal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažnog

0: porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
1: Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave. Tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan još jednom i dobrodošli u još jedno izdanje emisije O kulturi petkom. Književnost ponekad nadilazi granice pisanih stranica i postaje snažno svjedočanstvo o životu, prošlosti i ljudskoj snazi. Upravo takav događaj organizovala i Bošnjačka zajednica kulture Gradačac sa promocijom knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Nakon brojnih predstavljanja širom Bosne i Hercegovine i svijeta i ekranizacije njegove životne priče, autor je prvi put svoju knjigu predstavio i publici u Gradačcu. Knjiga donosi potresno svjedočanstvo čovjeka koji je rođen kao posljedica ratnog silovanja, ali čija životna priča nije ispričana kroz mržnju i osvetu, već kroz borbu za vlastiti identitet, dostojanstvo i prihvatanje. Upravo zbog težine teme i iskrenosti kojom govorimo o životu, promocija je bila ispunjena i snažnim emocijama i trenucima koji su duboko dirnuli i gradačašku publiku. U nastavku donosimo atmosferu sa ovog književnog događaja i najvažnije poruke koje su obilježile ovo posebno kulturno veče.
5: Sa nama je večeras živa žrtva genocida, koji je rođen, a nije kriv, a živjeti mora. Smogao je snage da posle svega, kao žrtva gnusnog čina nastanka i postanka, nastao je jednostavno kao žrtva silovanja gnusnog čina. Napisao je autobiografsku knjigu koja je za godinu dana doživjela nekoliko autorskih izdavanja. Ovo autobiografsko štivo zavređuje naučno-istraživačko mjesto, u stvari da bude tema izučavanja mnogih naučnih disciplina od sociologije, filozofije, psihologije. U ime Bošnjačke zajednice kulture Gradačac želim da vam zahvalim što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme i došli u Bošnjačku zajednicu kulture da poslušate jednu potresnu i tešku, jako tešku priču i dobro nam došli.
6: Prije svega, assalamu alaikum, dobro večer. Hvala, draga Nadira, na pozivu. Hvala Bošnjačkoj zajednici kulture Gradačac. Hvala vam na jako lijepom uvodu i kratkom sažetku moje autobiografske knjige. Ja se izvinjam, malo sam promukao. Moja borba je počela davno, davno ranije, kada sam ja saznao za svoju biološku majku, za biološkog oca. Prve te podace koje sam ja dobio za svoju majku, da nam stvarno merci, da živi, da ima svoju porodicu. I onda kreće to upoznavanje samog sebe. Ta neka potpitanja, u stvari, da li ona uopšte zna da sam ja živ, da li ona zna da sam ja usvojen, da li kada misli na mene, da li bi nekada se usudila da dođe da me pozna, da li mi kada u životu vidjela ili preko medija, jer, mislim, na osnovu moje životne priče snimljene su dva filma, Dječak iz ratnog filma i Stupica nevidljivog djeteta, rađeno su hiljade nekih intervija, neke emisije i poslije svega toga opet su snimani filmovi, ne samo sa lokalnim, nego sa globalnim medijima, sa jačim televizijama, nego što su Bosni i Hercegovina, da jednostavno uvijek se čovjek pita da li je to majka vidjela, kako se ona osjeća, da li ona ima tu neku empatiju prema meni, da li će se ikada ona, na primjer, javiti kada ja budem otac, kako ću se ja postaviti prema tobi. Uglavnom, to je ta borba uglavnom bila. Međutim, upoznavanje sa doktorcom Amorom Delić, koja je ujedno jedna od osnivačica Udruženja za boravljena djeca rata u Sarajevu i sa Ajnom Jušić, koja je predsjednica tog udruženja, pa bilo je mučno i strašno i nepoznavno.

0: Znate, to je jedan novi presjek u mom životu kada sam po prvi put upoznao nekoga ko razumije ovu tematiku i nekog jednog živog svjedoka poput mene s kim ću moći otvoreno da popričam o svemu bez ikakvog ustručavanja, jer ja sam se godinama ustručavao zbog muharmoja dvije i da pitam za biološku majku i da pitam da li bi je smio upoznati ili kakva bi bila njihova reakcija i da li ću pokvariti taj odnos koji smo mi godinama taj stvaral odnos. I sajnom je to išlo glat. Mi nismo imali predrasude jedno prema drugom, imali smo taj neki intenzivan oblik poštovanja. Nismo morali se predstavljati ko smo, šta smo preživjeli, već jednostavno to išlo normalno, nekim tokom. Isto kao da je bilo suđeno da se nas dvoje da se upoznamo i da osnijemo udruženje, da krenemo u tu borbu. I to više nije bila borba samo za pravo, za vidljivost, to je bila borba za zajednicu. Da li će zajednica prihvati ili neće, da li ćemo naći ostalu djecu, ko će se tu sve priključiti. Da li ćemo imati podršku vlade Bosne i Hercegovine, da li ćemo imati podršku sami opštine, kantona, kako će Balkan kompletno na ovo reagovati. Međutim, to je kratko trajalo, jer mi smo već u nekoj početnoj fazi rada udruženja, već smo otišli u Zagreb, otišli smo u Beograd, otišli smo u Bukurešt, smo otišli za Belgiju, pa iz Belgije za Kolumbiju, pa sam držao govor u Njujorku i onda je to krenuo taj ciklus otvaranje te pandorine kutije i evo tu smo danas gdje smo. Donijeli smo zakon u Bosnu i Hercegovinu, vidljivost.
1: A susret s ocem?
0: Pa vidite jednu stvar, šta bi bilo da je bilo, šta da bi nije porod sam uhiću svojila, da sam otišao u dom za razbrinutu djecu, u Crveni križ, ili da me majka ponijela pa me bacila, na primjer, ide pored puta, kao što je pokušala da je moguši taj sam dio izbacio iz knjige, nisam ti niko da ga čita i šta bi bilo da se nisam uopšte rodio? Mislim, da nije bilo rata, to je uopće poznato. Ne bih ni pričao danas na ovu temu. Mene je jako žao što smo mi danas zbog ove teme tu gradačicu, ja bih odnos napisao neki drugi roman, pa da se danas svi smijemo da je to nešto veselo. Međutim, jednostavno nije. Ali pozadina čitave ove priče u stvari da ja vodim stvarno jako dobar život. I zato što imam svoju porodicu, zato što imam porodicu muć, imam svoju djecu, imam svoju suprugu, imam prijatelje, imam jednostavno tu slobodu. I mene kad neko pita ko je Alan Muhić, ja kažem, to je slobodan čovjek. Jer ja nisam ostao u oklopu žrtve, jer ne želim da ostavim u oklopu žrtve. O biološkom ocu, pa nema se tu šta puno reći, to da smrčno. Mislim, vidite, ja nisam književnik, ja nisam pisac, ja sam napisao knjigu zato što sam imao potrebu da napišem amanat svoje djece da ostavim. Nisam je napisao zbog vas, niti zbog sebe, jer ja sam to davno zažvakao i progutao i nastavio sam da radim, da djelujem i kroz neke druge stvari, jer udruženje, pa moja druga kuća, mogu da kažem, slobodno. Već dugo, dugo vremena ja sam malo se izolovan od udruženja zbog svog privatnog života i zbog opisa mog posla. Mislim, radim u urgentnom centru, bolnici u kojoj sam rođen, u kojoj sam ostavljen, u kojoj sam usvojen, u kojoj su sa trojica mojih sinova tu rođeni, gdje moja supruga radi, tako da sam mi, vi ste sami rekli, sam vezan za tu bolnicu, tu neki začarani krug i koji ne mogu da izađem. I planirao sam i Čuvani, i Leipzig, pa ćemo u Austriju i sve, međutim, ne mogu da prelomim to, da ostavim Goražde i završeno. Goražda jeste stvarno, ljudi iz Goražda su puni empatije, pogotovo ljudi koji su protjerani iz Foče, iz Višegrada, iz Čanića, iz Ustikole, više ne znam odakle gdje. I oni jesu stvarno puni empatije, puni su razumijevanja i puni su podrške i sve to stoji. Međutim, ono što mene trenutno drži u Goraždi je u stvari taj mir koji ja imam u Goraždu. Mislim, ja nisam stavio prioritet novcu nikad, nego sam stavio to nekom svom miru da imam mira. I takako dobro znam kako je kada čovjek ne spava, ali Boga mi znam kako kad fino staviš ruku pod glavu pa se probudeš ujutro bez ikakvih problema, nikome nisi duža, nikome nisi kriv, ništa. I kada pričamo o Goraždu, ne mogu da izostavim da ne spomenem Harmoja dvije. Jer vidite jednu stvar, zamislite da rat, protjeran ste, imate dvoje djece, živite u izbjegličkom stanu, jednom srpskom stanu. U bolnicu je došlo dijete koje je nastalo iz ratnog zločina, ne iz ljubavi, nego baš suprotno iz mržnje. Ostavljeno, pokušano biti ubijeno, nije ubijeno, zbog medicinskih sestara i babica koji su bili u tom momentu tu. To dijete se ostavlja na manet medicinskom osoblju, medicinskim sestrama, ljekarima, domarima, portirima, ranjenicima, pacijentima. I onda jednostavno javi se čovjek, Muharem, koji je domar bio na održavanje radijalne bolnice i kako bi se medicinsko osoblje odmaralo, on je meni svakodnevno vodio jedan taj određeni stan gdje su oni živjeli u izbjeglištvu. Ali pazite, imate dvije kćerke. Vi imate Jasmilu koja je bila u srednjoj školi i imate Almiru koja je nastavnica bosanskog jezika. To nisu bila djeca, to su bila odrasli ljudi. I razlika između mene i njih je između 16 i 25 godina, to nije mala razlika. Mama je tada radila u Žasu, to je jedna firma od Amidže, ko izraz ovo za ruda iz Goražda i nije bitno. On je mene vodio svakodnevno da se

I ja sam to osjetio kao bol, kao patnju, kao poruku i razlog tog ostavljanja. Kao da je znao da ćemo mi toliko ličiti da bi ja nju, mislim njega posjećao, nju posjećao na njega, da kao bol, kao traumu kroz život, kao... I onda taj razgovor kako je ona bolesna, kako se liječi, kako svaki put iz Bosne kada se vrati u Ameriku, tamo kako svojim sinovima i svom suprugu ponovo prolazi kroz isto liječenje, kroz traume sa psiholozima, rad sa neuropsijatrima i... ja sam to slušao, zamišljao, pa kakav je život čovječa, dragi? Ona se nije uspjela izliječiti. Džaba prošla, mislim, 23 godina tada, mislim, mogu pomisliti tek sada kada vidi knjiga da je izašla, pa prevedena na engleski, pa sam trebao biti sad 11. jula, pa sam odbio upravo zbog Srebrenice i Ameriku. I to baš u njenom mjestu Jutice da bude, gdje ona i mama i živi, da bude promocija knjige preko Međusla islamske zajednice, preko Rijasata, onda sam to sve odgodio, jer ne mogu ni fizički, ni mentalno više da podesim putovanja, odvojenost od porodice, poslove, bolovanja i tako dalje. I onda na kraju, pitaj mene, jeste hoće li kafu? Ja kažem, hoće, ta kafa nije bila kafa, to je bila... Ha, ja zajedno ti kafeće, ja volim kafu piti, zapaliti cigaru, nego... Da znam ti šta, ne moram danas sjesti nikako, ja moram kafu popiti. Jedna je ta kafa nije imala ukus kafe, nego imala nekako ukus slini, umojala taj neki ružan ukus. Ali meni je bila ekstra, to je bila najbolja kafa koju sam još otim popio, zato što je po prvi put meni moja mama napravila tu kafu. I onda je to njeno, kada mi je rekla kaže, jesli gladan, ja sam ti napravila burek. Isto kao da, eto, tim burekom htjela da vrati to majčinstvo sve te godine koje mi nismo bili zajedno, da se izvini za to sve i... I onda počela je da priča nakon toga šta je preživjela. Silovana njena sestra. Oca su joj ubili, zaklali su ga u stvaran Čehotini. U Foči, pa nije mogla Čehotina da odnese ta tijela, pa su ih premjestili u rudnik Miljevina. Baš na onom mjestu gdje je deda radio, gdje je radila također moja majka. I tako su ga našli 2010. godine, čini mi se, kao još nekoliko tih ljudi za koji se nije znala, a ima ih još jako puno iz kazneno-popravnog zatvora Foča koji nikada nisu našli svoje tijela, iako se nalazilo, to je bilo više masovnih grobnica. Onda sam se ja počeo tada pitati, čovječe, dragi, ti si živio, si radio, si uživo, si, jer Foča je bila jako lijepa, ima jedna tu žena koja isveče. Ja svakoj promociji sam upoznao nekoga isveče. I u Velsu je Bosna, da se razumijem, svi su mišljeni ispače pobjegli u Velsu. Jedno sam ja pokušao da se stavim ulogu svoje majke, kako bi se ja osjećao da sam to sve preživljavao. Zamislite vi da vas, odvodi vas u vojnici, vraća vas u besvjesnom stanju, poderanu, krvavu, bez haljine, i to su gledala žene iz partizana, iz sportske dvorane, svakodnevno kako je to trajalo. Silovali su 11-godišnju djevojčicu. Silovali su muškarca. Jedna se odvažila pa je pregovorila, to je Zehra Murgus. Napisala je svoju knjigu. Život u pramenu kose. Tu sam bio ja promotor te knjige, ne znam kako sam to završio, zato što mi je bila poznata ta njena priča i to sve. I onda je ona mene pitala, pa koja tvoja majka, nisam mogao prelomiti, da kažem, pa ti sam. A mogao sam je olakšati tu čitavu situaciju. Ali ja nisam mogao protiv sebe, zato što je moja dvije napustila svoj posao da bi odgajala mene. I moja dvije nema penzije zbog mene. Razumijete, moja dvije se posrđala sa prvim komišom zato što je rekao, kada porasti, ubit će i tebe i Muharema, svoje čerke će vam silovati. Pa dvije uzela još pokušala čovjeka da ubije zbog mene. Razumijete, pa je s ljudima se svađala na mostu Alije Izetbegovića kad bi im bilo ko šta rekao. Pa ona je halos napravila borac i dječaka koji je rekao da sam ja usvojila, da sam četvrlo kopila, da sam mačno kontinjeru i ti neke stvari. Dijete to prenijelo od roditelja, to ona nije izmislila svoje glave, taj dječak nije krivni za šta. To je kućni odgoj, u tome su u kući pričalo i jednostavno, to je sredina kako se žvakala, progutala je tu moju priču, onda sam počeo da živim nekako sa njima. Mislim, Goraž je počeo da živi sa mnom kroz moju priču, a to vidim čak i dan danas. Advija je jedan veliki heroj, jer Advija je, kažem, napustila posao, nije me dala svom bratu Enesu Brku, kako piše tu u knjizi koji nikada nije imao djece, čak ih nema ni dan danas, kada je ti odem usvoji, Advija nije dala, imaš kada žene se onaj tom za nezbrnutu djecu, po svoj Milena ne dala. I to već bilo drugi put odbijanja. Pa onda njihova ljubav što je mene moj djedo Rahmetli Rasim pričao o Adviji, što ona sve radila, pa krila od svoje djece hranu da bi meni nahranila i... Pa me čekala sat ispred osnovne škole, pa je uvela moje dijete.

0: u svoju kuću, mislim, Rean uzela ga u naruče kao prava nana, ne kao žena koja je usvojila djeta, peto ima tu neku obavezu. Ne, to je nešto sasvim drugačije. Pa da, evo, kod Aleksandra Stankovića, kada sam gledao taj prilog prije samog ovaj snimanja emisije, kada nam to pustio uživo u emisiji, kaže Muharrem na kraju, pa ja, kaže, imam dvije kćerke, ali Alena, kaže, više volim. Ja sam tada počeo da sumnjam u svoju ljubav, svoje djece, da li ja njih volim tom istim intenzitetom, tom istom ljubavlju, kako što meni Muharrem volio. Pa ja jutro sam postao, kad sam završio, krenuo kuće, se istuširam, da se obučim, da krenim na put, on mene zove, kaže, hej, jesli krenuo dokle, sekirat se, čovjek, imao sam 10 godina. Pa ja se osjećam kod tebe 15. Pa žuri kući, nemojte žene, kaže, čekaj, i tako dalje, te neke stvari. To je jednostavno taj odnos. Ja na svog Muharrema više ne gledam kao na oca, ja gledam njega kao na prijatelja. Ali onog pravog istinskog prijatelja koji možeš da kažeš, babo, ja sam ubio čovjeka, da to niko drugi ne sazna.
1: Da.
0: I to je cijeli život, ali nije to sad. Ali ova djeca moja, kad oni uzmu da odgajaju njih, ovaj Muharrem Medvijak, kad uzmu i Reana, Ismaila i Džana, pa odnos sa mojom Džananom, pa mi smo to sve preskočili, a porodica Džanarina je prihvatila opet meni i ovu temu i taj se krug ljudi dragi širi na stvar. A dvija je bila više od majke, to da se razumijemo. Fala je ta, to čitava slagala se na mala kockica. To mora da fali jednostavno. To je fala to neko majčinstvo. Dvija je bila više nego majka. Ali jednostavno fali to nešto. Fala ta, ta enigma, to upoznavanje. Pa da vidim tu ženu koja je meni rodila, koja mi je život podarila, koja je otišla, postala. Pa nije više ni bitno što mi je ostavila. Meni je bilo da je upoznao svoju biološku majku i jednostavno, kasnije to otišlo malo drugim smjerom, nije više bio fokus na biološkoj majici, nije bio fokus ovaj na mene, ali evo, ja sam kroz knjigu pokušao da pokažem šta smo mi u stvari djeca koja smo rođena iz ratnog nasilja, rečemo nasilja, ovaj, proživljavali sami sa sobom, sa čim smo se mi borili, borci u isto vrijeme sa zajednicom, sa samim sobom, na kraju krajeva sa sistemom je jako, jako teško.
1: Da.
0: I onda ti na kraju izađeš kao pobjednik, zato što si donio prava ostaloj djeci. Ja mislim, evo ja cijelo vrijeme čitam ovu nagradu, ovdje što piše, posebno mjesto zauzima nagrada za ljudska prava u Norveškoj. To je moja nagrada za ljudska prava koju sam dobio 2024. godine. Ali meni to ništa ne znači, ljudi dragi, zato što ništa nije promijenilo. Razumijete, dobio sam ovako u jednu umjetninu koja mi stoji u kući, kaže 7-8 hiljada eura ta slika vrijedi, međutim, šta je promijelo u društvu? Šta je srž promijelo to? To mene zanima. Je li neki Mirza iz Gradiške, nebitno, je li dobio stan, je li dobio posao, je li dobio obrazovanje, je li dobio psihološku pomoć, ona je njegova majka?
1: Da.
0: Znači, ta nagrada nešto nije ljud promijelo. I onda mi pričamo, ubosno će biti kao to bolje. Ne, mi moramo promijeniti sebi. Ne bi to više da ostaje Srbi, muslimani, Hrvati, ko ste, što ste, na kraju krajeva i Romi. I uvijek se fokus stavljao, sad ne bježim sa time, sad želim da kažem ono što mi je na srcu. Mi stavljamo fokus da su u Bosni silovali i muslimani, i Srbi, i Hrvati. Jesu? Ali smo zaboravili ljude koji su radili u mirovnim misijama. EUFOR, Ujedinjenih naroda, mirovnjaci iz Norveške, dakle sam dobio nagradu, isto tako iz Teksasa, iz Houstona, iz Njemačke, iz Japana, i nema dakle ih nema. Ta djeca nisu prepoznati po sistemu, džaba što postoji zakon, zato što nisu bili akrostiri na Bosni i Hercegovini. To je velika rupa u zakonu. Mi smo prepoznatljivi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prepoznatljivi smo u distritu Brčkom, međutim u Republici Srpskoj nismo. Nijedno. Oni su čak ukinuli svoje udruženje silovanih žena. Nisu im dali na dva registarski broj. Ono postoji ilegalno, ali da postoji. To je znači diskriminacija. Ono što mene boli, a što je prednost na primjer ovog našeg udruženja. U našem udruženju se nije češće se družimo, ali aktivno radimo. Djeca iz svih religija i svih nacionalnosti. Bez obzira da li ti je bio Nikola, Alen ili Mohamed ili ne znam nijako neki Milan Jovan, a ima nas svih, i od Saše, od Mirze, od Alene, od Ajni, Jelene, Ivane itd. To je diskriminacija na nas djeci. Mi okupljamo svu djecu, urođenu kao posljedica ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Povezali smo se sa svim udruženjima koja postoje, čak u Ukrajini trenutno i u Gazi, jer je nekoliko

0: Oko stotina djece je rođeno iz ratnog silovanja. Dakle, ovo se opet nastavlja. A mi smo se već počeli da borimo sa transgeneracijskom traumom. Kako ja da svom redom objasnim, malo prije ste rekli za Ajku, da živi na drugom kontinentu, koji vjerovatno nikada u životu neću poznati, a da mi je to Nana, ali da imaš još dvije Nanu, da imaš Esmu i da imaš Adviju. Kako će to djete stvarati? Kako će svoj strah, traumu njemu ispričati, a da on ne dobije traumu? Kako ja na svom djetetu da objasnim da, zašto je moj lik na ovoj knjizi? Pitao me već, što je najgore, pitao me. Ja sam ga pitao da li ti znaš šta je rat. I onda moje djete koje ima 10 godina, sad ćemo ako bude na zdravlje 11, kaže li meni ne zna. Ja njegovih godina sam pitao gdje mi je majka. I meni je došlo da plačem, i meni dođe sada plačem kad vidim sa čim sam se ja borio, da ja nisam tražio loptu, nisam tražio Tomas koji mi Muharrem kupio, nisam tražio PlayStation, nisam tražio ništa, ja sam tražio samo da vidim ko mi je majka. Muharrem i Advija i Sabina koja je utabala put svojoj Ajni, daj nam bude ono što danas jeste. Ili ja, na primjer, moj otac Muharrem ima 4 razreda osnovne škole, to da se razumije, ali je čovjek, ali je ljudina. Ja iskreno se bojim kako prolazi koji dan, koji mjesec i koja godina, svjestan sam neće vječno živjeti, neću ni ja.
1: Međutim, mi ćemo se svi zajedno boriti i izboriti da se ovo ne ponavlja. Ne ova promocija, da me krivo ne shvatite, nego da se ne pišu ovakve knjige. A ova svrha ovoj knjizi jeste da se pobjedi šutnja, mora se reći. Hvala vam još jednom svima.

0: Da, jedna zaista teška životna ispovijest Alena Muhića, koja, vjerujem, ni vas nije ostavila ravnodušnima. Promocija knjige Ja sam Alen ostavila je snažan utisak na publiku, potvrdivši da književnost ima moć da otvara zaista teške teme i gradi prostor za razumijevanje, dijalog, ali i nadu. U nastavku emisije o kulturi petkom slijedi i rubrika sa polica biblioteke, u kojoj donosimo i nove književne naslove, kao i priče koje će probuditi, dakle, vašu radoznalost i inspirisati vas da pročitate lijepe knjige.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Ljepota književnosti leži u njenoj moći da nas u trenu, bez pasoša i avionske karte, preseli na drugi kraj svijeta, pa čak i u drugo vrijeme. Danas na našoj polici biblioteke pronalazimo upravo jednu takvu kartu za putovanje. Riječ je o raskošnom istorijskom romanu Mjesec nad Zanzibarom, autora Colina Falconera. Ovo je priča o vremenu bez zakonja, kolonijalnih sukoba i trgovine ljudskim životima. Falconer nam donosi epsku avanturu o izdaji, osveti i nesalomivoj volji za preživljavanjem. Držite se čvrsto, jer nas autor uvodi u svijet gdje se prošlost najbolje ostavlja zakopanom, ali se ona kad tad vraća da naplati svoje dugove. Colin Falconer je autor poznat po svojim dinamičnim istorijskim romanima. Njegova sposobnost da spoji tečne istorijske činjenice s uzbudljivim fikcijskim pričama čini njegove knjige popularnim širom svijeta. Mjesec nad Zanzibarom nije izuzetak. Smještena u 1750. godinu, radnja ovog romana odvija se u složenom kolonijalnom pejzažu. Istočna Afrika tog vremena bila je poprište borbe za prevlast između arapskih trgovaca, afričkih naroda i evropskih sila. To je doba kada je trgovačka ruda bila dragocjenija od ljudskog života, a preživljavanje je često zavisilo od snalažljivosti i brutalne sile. Falconer nam slika živopisnu, ali i surovu sliku ovog perioda, uvodeći nas u srce ovog sukoba kroz sudbinu jednog čovjeka. U fokusu ove priče nalazi se Lachlan Mackenzie. On je čovjek koji mirno živi u udaljenoj trgovačkoj ispostavi na obali robova. Lachlan, međutim, krije mračnu prošlost. Sve što je njegov otac ikada rekao o tome bilo je da je najbolje ostaviti je zakopanom. Mirni život mu se ruši u trenu kada se na horizontu pojave tri ratna broda. Lachlan se nađe u borbi za goli život protiv neočekivanog i opakog neprijatelja. Ova borba pokreće lavinu događaja koji ga vode na dugačko putovanje. Gonjen željom za opstankom i još jačom željom za osvetom, Lachlan biva nošen od vrelih afričkih savana do užurbanih pijaca robova u Mozambiku. Njegovo putovanje se tu ne završava. Put ga vodi dalje, do veličanstvenih mogulskih palata i utvrđenja britanskih crvenih mundira u Karnatskoj Indiji. Na tom putu Lachlan se suočava sa samim sobom i mora da donese presudnu odluku. Da li će izabrati život o kome je oduvijek sanjao ili će se držati zakletve o osveti? Dok čitate Mjesec nad Zanzibarom, možete se osjetiti kao da se nalazite na tim udaljenim obalama, okruženim mirisima i zvucima Afrike. Autor ne štedi na detaljima, ali nikada ne dozvoljava da se radnja uspori. Ne plaši ga da se bavi mračnim temama i da pokaže brutalnost kolonijalnog svijeta. Na kraju, zašto biste trebali pročitati Mjesec nad Zanzibarom?

0: Ova knjiga je više od obične avanture. To je snažna priča o ljudskom duhu koji se bori za preživljavanje i dostojanstvo u najtežim uslovima. Ona nas vodi na putovanje kroz prošlost, podsjećajući nas na kompleksnost kolonijalne istorije i na cijenu koju su ljudi plaćali za moć i bogatstvo. Ako volite epske istorijske romane, avanturističke priče i složene likove, Falconerov Mjesec nad Zanzibarom će vas oduševiti. Ova knjiga će vas držati budnima do kasno u noć, tjerajući vas da okrećete stranicu za stranicom, željni da saznate kakva sudbina čeka Lachlana Mackenzija. Dozvolite sebi da vas opije ta uzbudljiva i surova avantura i da vas podsjeti na to zašto toliko volimo pisanu riječ. Do narednog čitanja i slušanja, ostajte nam dobro i čitajte knjige.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dragi slušalci, svakako i naša preporuka jeste da njegujete ljubav prema pisanoj riječi, a što se tiče ovog izdanja, emisije o kulturi petkom, za sada smo toliko planirali, svakako da vašoj pažnji možemo preporučiti reprizu emisije večeras od 22 sata. Još jednom hvala na pažnji.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca.
2: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Učesnici marša mira, motoristi, biciklisti i maratonci iz cijelog svijeta pristižu u memorijalni centar. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište u uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije.
6: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida bit će izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezarja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
6: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
7: On je otišao šumom, a ja sam noći ostao vidali. Potočarima došla sam.